0: Azərbaycan dili rubrikasını Mədəniyyət Nazirliyi təqdim edir.
1: Azərbaycan dilindəki sözlərdən düzgün və yerində istifadə etmək nitq mədəniyyətinin göstəricisidir. Sözləri həm də səhv yox, düzgün yazmaq lazımdır. Səhv sözünün bu baxımdan bəxti gətirməyib. Bu sözün yazılışında səhvə yol verənlər var. Elə yazıda, hesablamada, işdə hər hansı xətaya, yanlışlığa yol veririksə, deməli səhv edirik. İmla səhvi, səhv düşmək deyirik. Səhv sözünün antonimi doğru sözüdür. Gəlin dilimizdəki sözləri doğru yazaq və onlardan düzgün istifadə edək.
0: Azərbaycan dili rubrikasını Mədəniyyət Nazirliyi təqdim etdi.

0: Автоэфемде реклам.
1: Bu yay Krit sizi çağırır. Yunanistan tətilinizi indidən planlayın. Günəş, dəniz və unudulmaz anlar sizi gözləyir. Qiymətlər cəmi 1399 manatdan başlayır. Səyahətinizi Paşa Travel-a etibar edin.
0: Bir əsrdir qüsursuz keyfiyyət nümunəsi olan Togas 150-yini sevinç və qürurla qeyd edir. 1926-cı ildən bu günə nəsildən nəslə ötürülən zəriflik, incə zövq və dəyişməz premium keyfiyyət, misir pambığından hazırlanmış yumşaq yataq dəstləri, zövqlü dizayner pərdələr və eviniz üçün düşünülmüş hər bir incə detal Togasda. Togas elə eviniz sadəcə məkan deyil, istilik, rahatlıq və xüsusi ab-hava mənbəyidir. Bizimlə komfort və üslub dünyasını kəşf edin. Çünki siz və eviniz yaxşısına layiqsiniz. Togas tekstil evi. Zəriflik yaradıcılıqda gizlidir.
2: Ad günü ayınızda tibbi xidmətlərdən 50% endirimlə yararlanmaq imkanı var. Ellab Laboratoriya və Diagnostika Mərkəzində doğulduğunuz ay ərzində laborator analizlər, poliklinik xidmətlər və həkim konsultasiyalarından 50% endirimlə faydalanın. Bunun üçün sadəcə şəxsiyyət vəsiqənizlə Ellaba yaxınlaşmağınız kifayətdir. Ətraflı məlumatı isə ellab.az Instagram səhifəsindən və ya ulduz 5205 qısa nömrəsindən əldə edə bilərsiniz.
3: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Xaricdə təhsil almaq sadəcə bir diplom deyil, həm də yeni bir dünyanın qapısıdır. Çoxlarının arzusudur, amma çoxları hardan başlayacağını bilmir. Hansı ölkə, hansı universitet, bəs təqaüd proqramları. Qərar verməkdə çətinlik çəkməyin. Eddi Global Beynəlxalq Akkreditasiyalı Təhsil Şirkəti olaraq arzularınıza gedən yolu birlikdə cızırıq. Doğru ixtisas və doğru universitet seçimini bizə həvalə edin. İlk addımı bu gün atın. Əlaqə 077 255 56 58.
5: Obanın 10 yaşını sizinlə birlikdə qeyd edirik. Hər ayın 10-undan etibarən Obada 10 gün boyunca 10 seçilmiş məhsula xüsusi endirimlər sizi gözləyir. Endirimlər yalnız Oba Plus üzvləri üçün keçərlidir. Mobil tətbiqi yüklə, endirimləri ilk sən kəşf et.
6: Fly Dubai hava yolları ilə hər istiqamət bir imkan, hər uçuş bir kəşfdir. Lüks alış-veriş mərkəzləri ilə Dubai, bəmbəyaz qumlar və kristal kimi okeanı ilə Maldiv, tropik adalarının möhtəşəm mənzərəsi ilə Zanzibar, təbiət möcüzələri və şəlalələri ilə Sri Lanka sizi gözləyir. Fly Dubai ilə hər gün sərfəli uçuşlarla dünyanı kəşf edin. Avia Partner şirkəti Fly Dubai hava yollarının rəsmi nümayəndəsidir. Əlaqə 012 598 0598 və ya bütün mobil operatorlardan 598-0-598.
7: Avtomobilinizin standart görünüşündən sıxılmısınız? O zaman Azar Tuning ilə tanış olun. 2008-ci ildən bugünə qədər fəaliyyət göstərən Azar Tuning, eksteriyer, interiyer, huzur düzəlişi, disklər, işıq sistemləri, qoruyucu və rəngli vinillər və daha çox xidməti bir ünvanda birləşdirir. Azar Tuning, görünüş dəyişir, dəyər artır. Əlaqə 050-978-55-55. Ünvan, Babək Prospekti 31. City Mall ilə üzbəyüz.
8: Elatusda həm tərzinizi, həm də büdcənizi sevindirəcək təklif. İki kostyum alana, keyfiyyətli parçalardan hazırlanan dəbli köynək hədiyə olunacaq. Fürsətdən yararlanmağa tələsin. Əlaqə üçün 050-491-66-66.
0: AvtoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012-311-30-11.

Şəhərdəki ən son vəziyyət, tıxac, sıxlıq, yol nəqliyyat hadisələri, təmirə bağlı yollar haqqında ən son operativ və dəqiq məlumat AutoFM-in Telegram kanalında. AutoFM yazmaqla bizi Telegramda tapın. İzləyin.

0: kütüphanesini Oba Marketler şəbəkəsinin sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
1: Qonşu Obada səbətinizi endirimlə doldurun. 14 may 3 iyun tarixləri arasında Oba Plus mobil tətbiq üzvlərinə özəl 1 kiloqramlıq hər gün kərə yağı 13 manat 99 qəpiyə, 720 qramlıq final tomat pastası 2 manat 39 qəpiyə, 400 qramlıq şah qara çay çeşidləri cəmi 6 manat 99 qəpiyə təklif edilir. Qənaiyyəti qaçırmamaq üçün alış-veriş zamanı kassada Oba Plus tətbiqini oxud endirimlərdən dərhal faydalan.
2: Oba Plus, Oba Plus, Oba Plus!
0: Məhsul məzənnəsini

0: Bank.com. Bir bankdan nakit krediti online götür. Bol bol bonus kazan. İyunun 16'sına dek bir bank tətbiqiyle online kredi elde eden her 50. müştəri 50, her 500. müştəri 100, her 5000. müştəri isə tam 1000 bonus kazanacak. Növbə gözləmədən müraciət et. Həm ehtiyaclarını qarşıla, həm də çoxlu bonus kazan. Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəəncəsidir.
1: AutoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.
2: Avar çəkmə idman növünün faydaları haqqında məlumatlısınız? Bu idman növü ritmik hərəkət sayəsində bədənin əzələ qrupunu və tənəffüs sistemini inkişaf etdirir. Avar çəkənlər balans, koordinasiya və dözümlülük kimi bacarıqlara sahib olurlar. Bu idman növünə güc, sürət və əzmkarlıq xasdır. Bəs siz avar çəkmə ilə məşğul olmaq istəyirsiniz? Azərbaycan gəncləri və idmançıları tövsiyə edir.

0: Mod.fm'de reklam.
1: İndi arzuların üçün düz 70 min manata dek nakd krediti Unibank'tan illik şemi 9 faizden başlayarak ve 60 aya kadar elde edebilirsen. Planlarını hayata geçirmeye elə bugünden başla. Sadece sene yakın Unibank filialına gel veya 9 yaz 8117'ye gönder. Unibank, senin bankın. Unibank, Merkezi Bank'ın 73 sayılı lisansiyasıyla faaliyet gösterir.
2: Biznesinize güvenirler mi? Unutmayın. Sertifikat sadece senet değil, mensuliyetli. Global Cert ile ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 ve diğer beynəlxalq standartları elde edin, keyfiyet ve təhlükəsizliyinizi resmi təsdiqləyin. Həmçinin məhsul ve xidmətlərin sertifikatlaşdırılması, iş yerlerinin attestasiyası xidmətləri de təqdim olunur. Bugün sertifikatlaşın, riskleri azaldın, müştəri etibarını artırın. Global Cert, etibarlı tərəfdaşınız. Əlaqə 050 605 5040 www.gcert.az.
1: Montenegro'da hekayenizin davamını yazmak vaxtıdır. Herkesin getdiyi yox. Yeni məkanları görün və sizə özəl anları yaşayın. Qiymətlər cəmi 999 manatdan başlayır. Səyahətinizi Paşa Travel'a etibar edin.
3: Violant hədiyyə kampaniyasına start verildi. Qanda şəkərin miqdarını ölçmək üçün şəkər aparatı almağa ehtiyac yoxdur. Bir qutu Violant test stripi aldıqda rəsmi zəmanətli Violant şəkər aparatı sizə hədiyyə olunur. Violant hədiyyə kampaniyası apteklərdə keçərlidir. Şəkərsiz həyat daha sağlamdır.
4: Daha sərfəli investisiya etmək istəyərdinizmi? Unicapital'ın təqdim etdiyi Euforex'de ticaret şartları yenilendi, komissiyalar yarıya dək endirildi. İnvestisiya xəyalınızı Euforex'le reallaşdırın. Ətraflı məlumatı 117.5 kısa nömrəsi veya euforex.az saytından elde edə bilərsiniz. Unicapital İnvestisiya Şirkəti ASC, Azərbaycan Respublikası İqtisadiyyat və Sənaye Nazirliyinin 8 yanvar 2016-cı il tarixli 08-79-10 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticareti riskli fəaliyyət növüdür. İnvestisiyaya başlamazdan önce bu fəaliyyətlə bağlı risklərlə tanış olmaq vacibdir.
5: Aha, deməli pasport, bilet, pul və Dramina. Dramina'nı unutmayın. Dramina bütün nəqliyyat vasitələrində ürək bulanmanın qarşısını alır. Beləliklə səyahət təəssüratlarınızı heç nə poza bilməz. Dramina 3 yaşdan yuxarı uşaqlara və böyüklərə uyğundur. Dramina, qoy yol xoş keçsin. Əczacılardan soruşun. İstifadə etməzdən əvvəl təlimatla tanış olun. Əks göstərişlər mövcuddur.
6: Bank of Baku'da nakd pul kreditinə düz 6% edək endirim var. Hazırki kreditini Bank of Baku'ya gətir. 50 min manat edək nakd pul kreditini 6% edək endirimlə əldə et. Aylıq ödənişin də az olsun. Üstəlik, premium kart da hədiyə. Daha ətraflı 145.
7: Bank of Baku.
8: Bank of Baku 18 Fevral 2005 yıl tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
5: Yeni həyat, yeni ev, yeni mebel. Hamısı bizim ev mebeldə. Cehizli dəstlər, yataq otaqları, qonaq dəstləri. 200-ə yaxın mağazada minlərlə seçim sizi gözləyir. Ünvan Bakı Sumqayıt şosesi 7-ci kilometr. Əlaqə Ulduz 5115.
9: Azərbaycanın ayaqqabı brendi Danilov. Tam olaraq əl işi, keyfiyyət, rahatlıq və özəlliyi özündə birləşdirən. Ayaqqabılara zəmanət verən Danilov. Bizimlə bir addım yüksək. Ünvan
10: İsmail Bey Qutqaşınlı 30.
9: Əlaqə nömrə 055-674-6674. Qutu kimi.
11: BYD Motors Baku Servis. Gələcəyin texnologiyasına uyğun xidmət. İndi daha əl çatan. Tam yeni avadanlıqlar, peşəkar yerli komanda və Çindən gəlmiş ixtisaslı mütəxəssislər avtomobilinizdə yarana biləcək bütün nasazlıqlara dəqiq və sürətli həll təqdim edir. Orijinal ehtiyat hissələri, texniki baxım və proqram yeniləmələri. Hamısı BYD Motors Baku Servisdə. Ünvan Badamdar Şosesi 157A. Əlaqə Ulduz 3366. BYD Motors Baku. Texnologiyanın etibarlı ünvanı.
12: Pula ihtiyacın var? Heç yerə getmə. Dostun yanındadır. Bank of Baku'nun Dostbank mobil tətbiqinə daxil ol. 50 min manata dək krediti minimum 9.9%-lə. Heç yerə getmədən onlayn əldə et. Dostbankla kreditin həm rahat, həm də dərhal sənin olsun. Ətrafı 145.
7: Bank of Baku.
8: Dostbank, Bank of Baku'nun mobil tətbiqidir. Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
13: Avtomobil axtarışındasız? Vaxt itirmədən bütün avtomobillərə bir məkanda baxıb qərar verin. Baku Avtomol. Həftənin 7 günü xidmətinizdədir. Kafe və restoranlar, uşaq əyləncələri, Formula 1 simulyatorları, bütün bunlar avtomobil seçimini əsl bayrama çevirəcək. Babək prospekti 22-24. Telefon Ulduz 8080. Baku Avtomol. Avtomobillər paytaxtı.
5: Gündəlik həyat
14: hayatın içinde gülüşünü unutma. Sağlam dişler, güvenli gülümseme. Her şey senin için Swiss Dent'te daha el çatan oldu. Gülüşünü təxirə salma. Dünya markası Swiss Dent Bakıdan sonra artık Sumqayıtda. İmplant, breket, estetik kapaklar ve bütün stomatoloji hizmetler. Əlaqə Ulduz 3200.
15: Daha yaxşısı mümkündür Swiss Dent'te.
16: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
17: Bu yay yeniliği dolu Antalya sizi Pegasus Hava Yolları ile gözlüyor. Möhteşem istirahat ve unutulmaz yay atmosferi indi Pegasus Hava Yolları ile daha yakın. Gaz Union Tur Operatoru ve Pegasus Hava Yolları ile serfeli kıymetler, konforlu uçuşlar ve keyfiyetli hizmetle yay tatilinizi indiden planlayın. Avia Partner Pegasus Hava Yolları'nın resmi nümayendesidir. Etraflı məlumat için 012 598 0598 veya bütün mobil operatörlerden 598 0598.
18: AvtoFM'də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.
19: Here's my key, philosophy. A freak like me just needs infinity.

0: Efirdə tək.
1: Sabahınız xeyir, Avto FM-dən hər birinizi salamlayıb sizə uğurlu gün arzu edirəm. Sosial şəbəkələrdə milyonlarla istifadəçi

Nin qəlbini fəth edən tənha makaka pancın hekayəsi davam edir. Anası tərəfindən tərk edilən makaka özünə bir yoldaş, daha sonra isə Momo adlı sevgili tapmışdı. İndi zooparkdakı tənha bir meymunun xilaskarı olmağa hazırdır. Şəbəkədə makakanın həssas pərəstişkarlarını kövrəldən video yayılıb, zoopark əməkdaşlarının bildirdiyinə görə panç tamamilə tək oturan bir makaka balası görüb. Bundan sonra internet ulduzu balaca meymuna yaxınlaşaraq onunla bananını bölüşmək qərarına gəlib. Hazırda onlar vaxtı birlikdə keçirirlər. Verişimizin sponsoru Hyundai-dir. Yollarda olan dostlara bir əla xəbərim də var. Həmişə deyirik ki, təzə maşın olsun, amma xərci az olsun. Hyundai-da əla fürsət var. Yeni Hyundai Elantra Comfort modelini indi cəmi 3790 manat ilkin ödənişlə ala bilərsiniz. Maraqlı tərəfi nədir? İcbari sığortanı, kredit komissiyasını, hətta nömrəni də Hyundai sizə hədiyyə edir. Yəni əlavə xərc çəkmədən cəmi 3790 manat ödəməklə birbaşa salonun qapısından yeni avtomobillə çıxırsınız. Düşünürəm ki, bunu qaçırmaq olmaz. Ətraflı məlumat üçün elə indi 989-a zəng vurun ya da yolunuzu Ziya Bünyadov prospekti 118 və ya Babək prospekti 61C-dən salın. Maşınlara bir də canlı baxın. Məncə dəyər. Efirdə tək davam edir verilişimizin sponsoru Oba Marketlər şəbəkəsidir. Havada isti yay qoxusu, 10 ilin qonşusu Obada isə əsil dondurma şənliyi var. 14-27 may tarixlərində Oba Marketlərdə sevdiyin dondurma çeşidlərini endirimli qiymətlərlə əldə et. Yayın gəlişinə sərin ləzzət qat. Yayın dadı qonşu Obada başlayır.

0: Ulduzlu xəbərlər.
1: Britney Spears yenidən diqqət mərkəzindədir. Bu dəfə səbəb onun bu yaxınlarda ictimaiyyət qarşısına çıxarkən nümayiş etdirdiyi davranışdır. Britney Spears Los Angeles-dakı Blue Dog Tavern məkanının müştərilərini təşvişə salıb. Şəbəkədə müğənninin gərgin davrandığı, itləri yamsıladığı və bıçaqla hərəkətləri fəal müzakirə olunurdu. Entertainment Weekly-nin verdiyi məlumata görə, Britney'nin nümayəndəsi onun davranışına aydınlıq gətirib. Müğənninin nümayəndəsinin sözlərinə görə, o ailəsi və mühafizəçisi ilə birlikdə sakitcə şam edirmiş. O sadəcə olaraq itinin qonşulara necə hürdüyü barədə bir hekayəni danışırmış deyə izah olunub. Nümayəndənin sözlərinə görə, şəbəkədə müğənninin ətrafında yaranan bu ajiotaj, 20 il əvvəl medianın Britney'ni pis insan kimi qələmə verməyə çalışdığı dövrlərdə baş verənlərin eynisidir. Spears'in nümayəndəsi iddia edir ki, bu gülüncdür və buna son qoyulmalıdır.

0: 99 qəpik. Biletinlik oluna pomaz zeytun yağı. 9 manat 99 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Doğru seçim. Afta FM-də reklam.
2: Cəmi 3790 manat ilkin ödənişlə Hyundai Elantra Comfort'un dinamik dünyasına addım atın. Kredit komissiyası, icbari sığorta və dövlət qeydiyyat nişanı Hyundai tərəfindən hədiyyə olunur. Sükan arxasına keçib bu enerjini hiss etmək üçün salonlarımıza tələsin. Əlaqə 989, ünvan Ziya Bünyadov 18 və Babək Prospekti 61C.
3: Obanın 10 yaşını sizinlə birlikdə qeyd edirik. Hər ayın 10-undan etibarən obada 10 gün boyunca 10 seçilmiş məhsula xüsusi endirimlər sizi gözləyir. Endirimlər yalnız Oba Plus üzvləri üçün keçərlidir. Mobil tətbiqi yüklə, endirimləri ilk sən kəşf et.
4: Ev, maşın, təmir ya da təhsil? Sənin də arzuların varsa, Bank of Baku ilə gerçəkləşdir. 50 min manata dək nakd pul kreditini minimum 9.9% ilə əldə et. Planlarını həyata keçir. Ətraflı 145.
5: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
6: Əfsanəvi Jeep Grand Cherokee indi rəsmi nümayəndə Avtolüks Azərbaycanda 90.200 manatdan başlayan qiymətlərlə həm şəhərdə lüks, həm də yolsuzluqda liderliyi axtaranlar üçün ideal seçim. Say məhduddur, fürsəti qaçırmayın. Əlaqə 983, Ünvan Zaur Müdür Əliyev küçəsi 8.
7: Rabitə Bankdan sərfəli təklif. Bank, sığorta və mobil operator əməkdaşlarına özəl komissiyasız kredit fürsəti. İndi 9.5%-dən başlayan 50 min manata dək nağd pul kreditini əldə et. 59 aya dək rahatlıqla ödə. Üstəlik, kartma və taksit kartı hədiyə qazan. Əlavə məlumat üçün 133 qısa nömrəsinə, websayta, Rabitə Mobile tətbiqinə və filiallara müraciət edə bilərsən. Rabitə Bank ASC, Mərkəzi Bankın 30 iyun 1993-cü il tarixli 136 saylı lisensiya əsasında fəaliyyət göstərir. Mətbəx mebeli sifariş vermək istəyirsiniz, amma tərəddüd edirsiniz, çünki çox vaxt gecikir ya da istədiyiniz kimi olmur, biz bunu dəyişdik. Ona görə bizdə hər şey sadədir. Necə danışırıqsa, elə də edirik. Mebelinizi tam istədiyiniz kimi hazırlayıb, elə söz verdiyimiz vaxtda da evinizə çatdırırıq. Məhz buna görə də müştərilərimiz rahatdır. Siz də risk etməyin. Mətbəx mebelinizi bizə etibar edin. Proven Mebel 099 305 7888.
8: Smartfon al, hədiyyə qazan. Honor 600 seriyasından smartfon əldə et, smart saat qazan. Honor 600 aldıqda Honor Choice Watch 2 ay, Honor 600 Pro aldıqda isə Honor Choice Watch 2 Pro smart saati hədiyyən olsun. Kampaniya 31 may tarixinə də keçərlidir. Seliton, telefon 180, rəsmi sayt seliton.az.
9: Fly Dubai hava yolları ilə hər istiqamət bir imkan, hər uçuş bir kəşfdir. Lüks alışveriş mərkəzləri ilə Dubai, bəmbəyaz qumlar və kristal kimi okeanı ilə Maldiv, tropik adalarının möhtəşəm mənzərəsi ilə Zanzibar, təbiət möcüzələri və şəlalələri ilə Sri Lanka sizi gözləyir. Fly Dubai ilə hər gün sərfəli uçuşlarla dünyanı kəşf edin. Avia Partner şirkəti Fly Dubai hava yollarının rəsmi nümayəndəsidir. Əlaqə 012 598 0598 və ya bütün mobil operatorlardan 598-0598.
10: Xacdasız, bu vaxtı fürsətə çevirin. Elə indi Paşa Bank səhmdarı olmaq üçün təklif yerləşdirin. Bir səhmin ilkin yerləşdirmə qiyməti 55 manat. Minimal alış cəmi bir səhm. Ətraflı ipo.paşabank.az. Paylaşdıqca böyüyürük. Birlikdə.
5: Paşa Bank Açıq Səhmdar Cəmiyyəti Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 28 noyabr 2007-ci il tarixli 250 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
11: BYD Motors Baku Servis. Gələcəyin texnologiyasına uyğun xidmət. İndi daha əl çatan. Tam yeni avadanlıqlar, peşəkar yerli komanda və Çindən gəlmiş ixtisaslı mütəxəssislər avtomobilinizdə yarana biləcək bütün nasazlıqlara dəqiq və sürətli həll təqdim edir. Orijinal ehtiyat hissələri, texniki baxım və proqram yeniləmələri. Hamısı BYD Motors Baku Servisdə. Ünvan Badamdar Şosesi 157A. Əlaqə Ulduz 3366. BYD Motors Baku. Texnologiyanın etibarlı ünvanı.
1: Avto FM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.

Qurandoğlu'nun Baş Harfi Bən mahnısı təkcə onun yaradıcılığının deyil, ümumilikdə 2000-ci illər Türk pop musiqisinin ən böyük və unudulmaz hitlərindəndir. 2006-cı ildə işığızı görən festival albumunun çıxış mahnısı olan bu hitin arxasında həm musiqili, həm də şəxsi baxımdan çox maraqlı məlumatlar gizlənir. Mahnının söz və musiqisi tamamilə Kənan Doğulunun özünə məxsusdur. O dövrdə Kənan Doğulunun model və aktrisa Tuba Ünsal'la böyük bir sevgi yaşadığı deyilirdi. Tuba Ünsal müsahibələrində bu məlumatı təsdiq etməsə də, Kənan Doğulu bu mahnını məhz ona həsr etdiyi iddia edilirdi. Daha sonra fanatlar arasında belə bir fərziyə yayıldı ki, mahnı Bərən Saat üçün yazılıbmış. Baş harfi bən, qərb və şərq musiqisinin sintezidir. Bu da onu həm klublar, həm də ənənəvi toylar üçün uğurlu edir. Nəticədə mahnı 2006 və 2007-ci illərdə Türkiyədə radiolarda ən çox sifariş olunan və dinlənilən mahnı oldu. Bu mahnının gətirdiyi nəhəng populyarlıq dalğası sayəsində Kənan Doğulu 2007-ci ildə Türkiyəni Avroviziya mahnı müsabiqəsində təmsil etmək üçün rəsmi təklif aldı və ölkəsini uğurla təmsil edərək 4-cü oldu. Baş harfi bən üzərindən 20 il keçməsinə baxmayaraq bu gün də hit olaraq qalır.

0: Birbank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə nişanıdır.
1: AutoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.

0: Maraqlı faktlar.
1: Efirdə tək davam edir. Fransa kinematografçıları Parisin Louvre muzeyində baş vermiş qarət hadisəsini ekranlaşdırmaq qərarına gəliblər. Bu barədə Le Figaro nəşri xəbər verir. Məlumdur ki, rejissor Romain Gavras sənədli araşdırmaya əsaslanan layihə üzərində işə başlayır. Hələlik ekran işinin detalları gizli saxlanılır, nə işçi adı, nə də baş rolların potensial ifaçıları açıqlanmayıb. Bununla belə ilkin təxminlərə görə premyera 2028-ci ildə baş tuta bilər. Xatırladım ki, söhbət 19 oktyabr 2025-ci ildə baş verən səsküylü insidentdən gedir. 4 cinayətkar Louvre-un zallarına daxil olaraq Apollon qalereyasındakı vitrinləri sındırıb 9 zərgərli məmulatını oğurlamışdılar. Ümumi ziyan 88 milyon avro dəyərində qiymətləndirilir. Verişimizin sponsoru Hyundai-dir. Dostlar, hər kəsin diqqətini çəkəcək ciddi bir təklif var. İstəyirəm bunu eşidəsiz. Yeni Tucson Long Hybrid. Cəmi 5490 manat ilkin ödənişlə. Amma əsas məsələ ilkin ödənişlə də deyil, Hyundai tərəfindən olunan hədiyyələrdədir. Kredit komissiyası, dövlət qeydiyyat nişanı pulu, icbari sığorta, bunların hamısını sizə hədiyyə edirlər. Yəni o başlanğıcda nə qədər xərcim çıxacaq söhbəti artıq yoxdur. Çünki ilkin ödənişin məbləği cəmi 5490 manatdır. Üstəlik söhbət Tucson'un long versiyasından gedir. Salonu inanılmaz geniş. Hibrid mühərriki həm cibinizə qənaət edir, həm də yolda tam səssiz bir rahatlıq yaradır. Məncə bu fürsəti dəyərləndirməyin əsl vaxtıdır. 989-a zəng vurun, maraqlanın ya da elə bugün Ziya Bünyadov prospekti 118 və ya Babək prospekti 61C ünvanındakı salonlara yaxınlaşıb test drive eləyin, avtomobilinin rahatlığını özünüz hiss eləyin.

0: Super qiymətlər sizi gözləyir. 27 may tarixine dek 7 kilogramlıq Ariel yuyucu toz çeşidləri 19 manat 99 qəpik. 32 rulonlu Papi Soft tualet kağızı 12 manat 99 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Doğru seçim. Afta FM-də reklam.
2: Cəmi 5490 manat ilkin ödənişlə Hyundai Tucson Long'un ailəvi komfortunu və qənaətini yaşamağa başlayın. Üstəlik dövlət qeydiyyat nişanı, icbari sığorta və kredit komissiyası kampaniya çərçivəsində hədiyə verilir. Ailəniz üçün bu fürsəti qaçırmayın. Elə indi Hyundai salonuna yaxınlaşın. Əlaqə 989, ünvan Ziya Bünyadov 118 və Babək Prospekti 61C.
3: Obanın 10 yaşını sizinlə birlikdə qeyd edirik. Hər ayın 10-undan etibarən Obada 10 gün boyunca 10 seçilmiş məhsula xüsusi endirimlər sizi gözləyir. Endirimlər yalnız Oba Plus üzvləri üçün keçərlidir. Mobil tətbiqi yüklə, endirimləri ilk sən kəşf et.
4: İndi arzuların üçün düz 70 min manata dək nağd krediti Unibank-dan illik cəmi 9%-dən başlayaraq və 60 aya qədər əldə edə bilərsən. Planlarını həyata keçirməyə elə bugündən başla. Sadəcə sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 9 yaz 8117-yə göndər. Unibank, sənin bankın. Unibank, Mərkəzi Bankın 73 saylı lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
5: Avtolux Azərbaycan, Jaguar və Land Rover avtomobilləri üçün sərin yay servis kampaniyasına start verir. Kampaniya çərçivəsində ehtiyat hissələrinə 10%, işçiliyə 20%, diaqnostika və razval balans xidmətlərinə isə 40% endirim əldə edin. Üstəlik, ödənişsiz vizual yoxlanış və kondisioner sistemi baxışından yararlanın. Bundan əlavə, işçilik haqqı ödənildikdə əyləc maliyyəsi ödənişsiz təqdim olunur. Sərin yay servis kampaniyası 30 maya dək davam edir. Servis xidmətinə yazılmaq üçün 983 nömrəsi ilə əlaqə saxlayın.
6: Digital Bol kartla Bravo və Sokar Petroleum'da düz 5% cashback var. Sən də alışverişini Bravo'dan et, yanacağını Sokar'dan al. Ödənişini isə Digital Bol kartla edib dərhal 5% cashback qazan. Digital Bol kartı Bank of Baku'nun Dostbank mobil tətbiqindən tam online əldə et.
7: Bank of Baku.
8: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
9: Midea inverter kondisionerlərini hər kəs bəyənəcək. Yeni Midea Easy Split 25% ədək qənaətçiliyi ilə üstünüzə vurmayan pıçıltı qədər sakit bir hava və cəmi 10 dəqiqədə 5 dərəcəyə dək sərinlik bəxş edir. Midea ilə evinizə yeni nəfəs gəlir.
10: Bütün biznes köçürmələriniz indi tamamilə pulsuz. Bəli, düz eşitdiniz. İndi Paşa Bankda biznes hesabı açın, 3 ay ərzində köçürmələrinizi komissiyasız həyata keçirin. Tarifim ilə ölkə daxili və beynəlxalq köçürmələr, həmçinin valyuta mübadiləsi limitsiz məbləğdə və tamamilə pulsuz olacaq. Ətraflı kampaniya.paşabank.az.
11: Paşa Bank Açıq Səhmdar Cəmiyyəti Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 28 noyabr 2007-ci il tarixli 250 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
12: Biznesinizə güvənirlərmi? Unutmayın, sertifikat sadəcə sənəd deyil, məsuliyyətdir. Global Cert ilə ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 və digər beynəlxalq standartları əldə edin, keyfiyyət və təhlükəsizliyinizi rəsmi təsdiqləyin. Həmçinin məhsul və xidmətlərin sertifikatlaşdırılması, iş yerlərinin attestasiyası xidmətləri də təqdim olunur. Bu gün sertifikatlaşın, riskləri azaldın, müştəri etibarı artırın. Global Cert etibarlı tərəfdaşınız. Əlaqə 050 605 5040 www.gcert.az.
13: Gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi artıq xidmətinizdədir. Sadəcə istəyinizi səsləndirin. Köməkçiniz dərhal yerinə yetirsin. Kartlar və öz hesabların arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
14: Bu yay yeniliyi dolu Antalya sizi Pegasus Hava Yolları ilə gözləyir. Möhtəşəm istirahət və unudulmaz yay atmosferi indi Pegasus Hava Yolları ilə daha yaxın. Qaz Union Tur Operatoru və Pegasus Hava Yolları ilə sərfəli qiymətlər, komfortlu uçuşlar və keyfiyyətli xidmətlə yay tətilinizi indidən planlayın. Avia Partner Pegasus Hava Yollarının rəsmi nümayəndəsidir. Ətraflı məlumat üçün 012 598 0598 və ya bütün mobil operatorlardan 598 0598.
1: Avto FM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.
15: Cent.
16: Diqqətlə baxsanız, bir çox qəpiyin kənarında xırda relyefli xətlər görərsiniz. Bu xətlər sadəcə dizayn deyil, dahi alim İsaq Newtonun ideyasıdır. Qədimdə qəpiklər qızıl və gümüşdən kəsilirdi. Bəzi fırıldaqçılar qəpiklərin kənarlarını azca yonub, metal tozunu yığır, qalan hissəsini isə yenə tam qəpik kimi xərcləyirdilər. Newton İngiltərə Kral Zərbxanasının rəhbəri olanda qəpiklərin kənarına bu xətləri əlavə etdi. Beləliklə, kənarı yonulmuş qəpiklər dərhal bəlli olurdu. Bu tətbiq bugün də qorunub saxlanılır. Efirdə təkverilişinin sponsoru Oba Marketlər şəbəkəsidir. 10 ilin qonşusu Obada səbətinizi endirimlə doldurun. 14 may 3 iyun tarixləri arasında Oba Plus mobil tətbiq üzvlərinə özəl 1 kiloqramlıq hər gün kərəyağı, 13 manat 99 qəpik, 720 qramlıq final tamat pastası 2 manat 39 qəpik, 400 qramlıq şah qaraçay çeşidləri cəmi 6 manat 99 qəpikdir. Qənaəti qaçırmamaq üçün alış-veriş zamanı kassada Oba Plus tətbiqini oxud, endirimlərdən dərhal faydalanın.

Critical Space. 107.7 Авто FM. Сізін, йолларнызын радиосу.

just getting started. Dünyadan maraqlı faktlar. Millie Bobby Brown'un pərəstişkarları onun sosial şəbəkədəki son paylaşımında qızının adı ilə bağlı mümkün ipucu tapıblar. Bu barədə Page Six nəşri məlumat yayıb. Stranger Things serialının 22 yaşlı ulduzu çimərlikdə bir neçə foto paylaşıb, fanatların xüsusi diqqətini üzərinə Ruth adı həkk olunmuş klon çəkib. Bu dərhal Brown'un və həyat yoldaşı Jake Bon Jovi'nin 2025-ci ilin yayında övladığa götürdükləri körpənin adının məhz belə olduğu barədə fərziyyələr dalğasına səbəb olub. Bəzi istifadəçilər qeyd edirlər ki, bu bəzək əşyası aktrisanın 2020-ci ildə vəfat etmiş nənəsi Ruth'un xatirəsinə ehtiram əlamətidir, lakin digərləri Brown'un qızına yaxın qohumunun adını qoymaq qərarına gəldiyini istisna etmirlər. Xatırladım ki, 2025-ci ilin avqustunda Millie Bobby Brown artıq şayələrə əsas vermişdi. O zaman aktrisa üzərində R, W və B hərfləri olan çəhrayı telefon qabı ilə görüntülənmişdi. Verilişimizin sponsoru Hyundai-dir. Pəncərədən baxanda görünür ki, səyahət mövsümü artıq gəlib. Amma yola çıxmazdan əvvəl bir məsələni dəqiqləşdirin. Avtomobiliniz o isti yollara hazırdır. Mən də səhər bu barədə düşünürdüm və Hyundai-nin yeni kampaniyasını gördüm. Hyundai servis mərkəzlərində yaya hazırlıq kampaniyasına start veriblər. Şərtlər çox sadə və səmimidir. 10% ehtiyat hissələrinə endirim, 10% işçiliyə

haqqına indirim var. Rəqəmlər sadədir, faydası böyük. Əgər servisdə iş görülərsə, avtomobilin bütün hərəkətli və elektron hissələri pulsuz diaqnostik olunacaq. Hyundai loyallıq kartı olanlar üçün isə əlavə xoş xəbərim var. Kartlarınız kampaniya boyu aktivdir. Həm bonus qazana, həm də öncədən qazanılmış bonusları xərcləyə bilərsiniz. Mayın 31-nə qədər Hyundai servislərə yaxınlaşın, yayı həm sərin, həm də büdcənizə qənaət edərək qarşılayın. Öncədən sıraya yazılmaq üçün 051 244 41 23 nömrəsinə zəng edin. Əlaqə 989, ünvan Ziya Bünyadov prospekti 118 və Babək prospekti 61C.

0: Duzlu Haberler.
1: Angelina Jolie və Brad Pitt'in övladlığa götürdükləri qızı, 21 yaşlı Zahara, atasının soyadından imtina etdiyini növbəti dəfə nümayiş etdirib, Zaharanın incəsənət bakalavrı dərəcəsi aldığı Spelman Kollecinin məzuniyyət diplomlarının təqdim etmə mərasimində adı Zahara Marley Jolie kimi qeyd olunub. Brad Pitt'in soyadından aktorun bioloji qızları 19 yaşlı Shiloh və 17 yaşlı Vivian, həmçinin 24 yaşlı övladlığa götürülmüş oğlu Maddox da imtina edib. Insiderlərin sözlərinə görə Brad Pitt'in özü hesab edir ki, keçmiş həyat yoldaşı uşaqları qəsdən atalarına qarşı yönləndirir. Ümumilikdə 50 yaşlı Angelina Jolie və 62 yaşlı Brad Pitt'in 6 uşağı var. 3-ü övladlığa götürülmüş, 3-ü də bioloji. Ulduz cütlüyü 10 il birgə həyatdan sonra 2014-cü ildə evlənmişdi. 2 il sonra isə boşanmaq üçün müraciət etmişdilər. Hazırda Brad Pitt zərgərlik dizayneri Ines Ramon'la görüşür.
2: Bravo'da Brand of Azerbaycan günləri başladı. 27 may tarixinə dək möhtəşəm endirimlər sizi gözləyir. 2 litrlik Oluna Qarğıdal yağı 8 manat 99 qəpik. 1 kiloqram Mərcan təzə bütöv toyu 6 manat 29 qəpik. Keyfiyyətli məhsullar münasib qiymət üçün.
3: Doğru seçim. Auto FM-də reklam.
4: Cəmi 3490 manat ilkin ödənişlə Hyundai Venue sahibi olun və şəhərdə parking problemini unudun. Üstəlik dövlət qeydiyyat nişanı, icbari sığorta və kredit komissiyası hədiyyədir. Arzularınızı reallaşdırmaq üçün indi müraciət edin. Əlaqə 989, ünvan Ziya Bünyadov 118 və Babək Prospekti 61C.
5: Obanın 10 yaşını sizinlə birlikdə qeyd edirik. Hər ayın 10-undan etibarən obada 10 gün boyunca 10 seçilmiş məhsula xüsusi endirimlər sizi gözləyir. Endirimlər yalnız Oba Plus üzvləri üçün keçərlidir. Mobil tətbiqi yüklə, endirimləri ilk sən kəşf et.
6: Daha sərfəli investisiya etmək istəyərdinizmi? Unicapital'ın təqdim etdiyi Euforex-də ticarət şərtləri yeniləndi, komissiyalar yarıya dək endirildi. İnvestisiya xəyalınızı Euforex-lə reallaşdırın. Ətraflı məlumatı 117.5 qısa nömrəsi və ya euforex.az saytından əldə edə bilərsiniz. Unicapital İnvestisiya Şirkəti ASC Azərbaycan Respublikası İqtisadiyyat və Sənaye Nazirliyinin 8 yanvar 2016-cı il tarixli 08-79-10 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marşa ticarəti riskli fəaliyyət növüdür. İnvestisiyaya başlamazdan öncə bu fəaliyyətlə bağlı risklərlə tanış olmaq vacibdir.
7: Yeni tam elektrikli Alfa Romeo Junior artıq satışdadır. Sürətli şarj imkanı və sərfəli qiymətlərlə məhdud sayda olan bu fürsəti qaçırmayın. Vaxt itirmədən rəsmi satış mərkəzinə müraciət edin. Əlaqə 983, ünvan Zaur Müdürəliyev 8.
8: Rabitə Bankdan əsil oyunçular üçün yepyeni gamer kart. Səhər musiqi, tıxacda skuter, axşam film və oyunlar. Kartmanə gamer kartı bu ritmdə səninlədir. Oyun, film, musiqi ödənişlərində və skuter icarəsində 5% cashback səni gözləyir. Üstəlik kartdakı qalığa 4% əlavə gəlir qazanırsan. Kartın unikal, işıqlı dizaynı isə səni hər kəsdən fərqləndirəcək. Kartmanə gamer, sənin oyunun, sənin kartın.
9: Rabitə Bank ASC, Mərkəzi Bankın 30.1993-cü il tarixli 136 saylı lisensiya əsasında fəaliyyət göstərir.
10: Fly Dubai hava yolları ilə hər istiqamət bir imkan, hər uçuş bir kəşfdir. Lüks alış-veriş mərkəzləri ilə Dubai, bəmbəyaz qumlar və kristal kimi okeanı ilə Maldiv, tropik adalarının möhtəşəm mənzərəsi ilə Zanzibar, təbiət möcüzələri və şəlalələri ilə Şri Lanka sizi gözləyir. Fly Dubai ilə hər gün sərfəli uçuşlarla dünyanı kəşf edin. Avia Partner şirkəti Fly Dubai hava yollarının rəsmi nümayəndəsidir. Əlaqə 012-598-0598 və ya bütün mobil operatorlardan 598-0-598.
11: Kreditinizi ABB-yə gətirin, daha az ödəniş edin. 30 iyuna dək digər bank kreditlərinizi ABB-dən aldığınız kreditlə bağladıqda 3% dək endirim. ABB-də aktiv kreditiniz yoxdursa, əlavə 2% olmaqla toplam 5% dək endirim qazanacaqsınız. Ətraflı 937.
9: ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Auto FM-də reklamı yerləşdirmək üçün 012-311-30-11.

tək davam edir. Yazıcı Stephen King Netflix-in yeni Milçəklər Tanrısı serialı haqqında çox yaxşı danışıb və klassikanın bu yeni ekranlaşdırılmasının mütləq baxılmalı olan bir ekran işi adlandırıb. Yazıcı sosial şəbəkədə tövsiyə xarakterli post paylaşıb və etiraf edib ki, başlanğıcda şübhə ilə yanaşsa da son nəticə onu heyran qoyub. O səmimi şəkildə etiraf edirdi ki, illərlə televizorsuz keçinib, kitablara, kinoya və ümumiyyətlə canlı ünsiyyətə üstünlük verib. Milçəklər Tanrısı klassikadır. Kitab Britaniya məktəb proqramında yer alır, Lost serialına ilham verib, lakin uzun müddətdir ki, onun yeni televiziya versiyası çəkilmirdi. Adaptasiya işini ssenarist Jack Thorne öz üzərinə götürüb və King etiraf edir ki, ilk başda skeptik yanaşsa da, serial onun fikrini dəyişib. Mini serial kitaba sadiq qalır və hekayəni uzatmır. Lüzumsuz uzatmalar olmadan cəmi 4 epizoddan ibarətdir. Verilişimizin sponsoru Oba Marketlər şəbəkəsidir. Oba 10 yaşını sizinlə birlikdə qeyd edir. Hər ayın 10-undan etibarən Obada 10 gün boyunca 10 seçilmiş məhsula xüsusi endirimlər sizi gözləyir. Endirimlər yalnız Oba Plus üzvləri üçün keçərlidir.

0: Duzlu Haberler.
1: Tarkan, futbol üzrə Türkiyə milli komandası üçün mahnı bəstələyəcəyi ilə bağlı fikirlərə son nöqtəni qoyub. Yeni bir mahnı yazmayacağını açıqlayan Tarkan, mən artıq bir dəfə bir oluruz yolunda kimi bir mahnı ifa etmişəm, yenisini yazmaq kimi nə bir niyyətim, nə də düşüncəm var deyib. Milli komandamız uğurları ilə bizi xoşbəxt etsin, qürurlandırsın və tək ürəkdə birləşdirsin, bu mənə kifayətdir. Yəni sözdə deyil, qəlbdə bir olaq milli komandanın yolunda deyə Tarkan bildirib. Xatırladım ki, futbol üzrə dünya çempionatı iyunun 11-də başlayacaq. Türkiyə yığmasına ən azından 24 il bundan əvvəlki uğurunu təkrarlamağı arzu edirəm. Verilişimizin sponsoru Hyundai-dir. Dostlar, hər kəsin diqqətini çəkəcəyi ciddi bir təklif var. İstəyirəm bunu mütləq işləsiniz. Yeni Tucson Long Hybrid cəmi 5490 manat ilkin ödənişlə. Amma əsas məsələ ilkin ödəniş deyil. Hyundai tərəfindən sizə olunan hədiyyələrdir. Kredit komissiyası, dövlət qeydiyyat nişanı pulu, icbari sığorta, bunların hamısı sizə hədiyyə olunur. Yəni, o başlanğıcda nə qədər xərcim çıxacaq söhbəti artıq yoxdur. Çünki ilkin ödənişin məbləği cəmi 5490 manatdır. Üstəlik söhbət Tucsonun long versiyasından gedir, salonu inanılmaz geniş, hibrid mühərriki həm cibinizə qənaət edir, həm də yolda tam səssiz bir rahatlıq yaradır. Bu fürsəti dəyərləndirməyin vaxtıdır. 989-a zəng vurun, maraqlanın ya da elə bugün Ziya Bünyadov prospekti 118 və Babək prospekti 61C ünvanındakı salonlara yaxınlaşın, test drive eləyin.

0: 99 qəpik. Biletinlik oluna pomaz zeytun yağı. 9 manat 99 qəpik. Super qiymətlər. Keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Doğru seçim. AvtoFM-də reklam.
2: Cəmi 5490 manat ilkin ödənişlə Hyundai Tucson Long'un ailəvi komfortunu və qənaətini yaşamağa başlayın. Üstəlik dövlət qeydiyyat nişanı, icbari sığorta və kredit komissiyası kampaniya çərçivəsində hədiyə verilir. Ailəniz üçün bu fürsəti qaçırmayın. Elə indi Hyundai salonuna yaxınlaşın. Əlaqə 989, ünvan Ziya Bünyadov 118 və Babək Prospekti 61C.
3: Obanın 10 yaşını sizinlə birlikdə qeyd edirik. Hər ayın 10-undan etibarən Obada 10 gün boyunca 10 seçilmiş məhsula xüsusi endirimlər sizi gözləyir. Endirimlər yalnız Oba Plus üzvləri üçün keçərlidir. Mobil tətbiqi yüklə, endirimləri ilk sən kəşf et.
4: İndi arzuların üçün düz 70 min manata dək nağd krediti Unibank-dan illik cəmi 9%-dən başlayaraq və 60 aya qədər əldə edə bilərsən. Planlarını həyata keçirməyə elə bugündən başla. Sadəcə sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 9 yaz 8117-yə göndər. Unibank, sənin bankın. Unibank, Mərkəzi Bankın 73 saylı lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
5: Əfsanəvi Jeep Grand Cherokee. İndi rəsmi nümayəndə Avtolüks Azərbaycan. Canda 90.200 manatdan başlayan qiymətlərlə həm şəhərdə lüks, həm də yolsuzluqda liderliyi axtaranlar üçün ideal seçim. Say məhduddur, fürsəti qaçırmayın. Əlaqə 983, Ünvan Zaur Müdür Əliyev küçəsi 8. İnvestisiya dünyasında sən də öz sözünü de və pul qazanmağa başla. Bir bank invest tətbiqi ilə bu çox rahat olacaq. Sərfəli komissiya ilə səhimlər al, Azərbaycan və Amerikanın tanınmış şirkətlərinin payçısı ol. Üstəlik, 12 mindən çox ticarət alətinə çıxış əldə et. Bir bank invest ilə pul sənə işləsin. Ətraflı məlumat bir bank invest tətbiqində.
6: Birbank Invest Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının verdiyi 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN nişanıdır. Xidmət Paşa Kapital İnvestisiya Şirkəti ilə birgə təqdim olunur.
7: Bu yay yeniliyi dolu Antalya sizi Pegasus Hava Yolları ilə gözləyir. Möhtəşəm istirahət və unudulmaz yay atmosferi indi Pegasus Hava Yolları ilə daha yaxın. Qaz Union Tur Operatoru və Pegasus Hava Yolları ilə sərfəli qiymətlər, komfortlu uçuşlar və keyfiyyətli xidmətlə yay tətilinizi indidən planlayın. Avia Partner Pegasus Hava Yollarının rəsmi nümayəndəsidir. Ətraflı məlumat üçün 012 598 0598 və ya bütün mobil operatorlardan 598 0598.
1: AvtoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.
8: Pulsuz Wi-Fi rahatdır, amma bəzən bu rahatlıq böyük risk yaradır. Açıq şəbəkələrdə məlumatlarınız görünmədən ələ keçirilə bilər. Açıq Wi-Fi şəbəkələrdən istifadə edərək onlayn ödənişlər etməyin və fərdi məlumatlarınızı paylaşmayın. Nisbi rahatlıq məlumat və pul itkisinə səbəb ola bilər. Azərbaycan Kiber Təhlükəsizlik Təşkilatları Assosiasiyası xəbərdarlıq edir.

0: 50 cent.
1: Bayaq futbol barədə danışdım. Futbol maçlarının başlanğıcında və ya qərarsız qalanda etdiyimiz qəpik atma, hansı üzünün düşəcəyi ritualı qədim Romadan gəlir. O dövrdə qəpiyin bir tərəfində imperatorun profili, digər tərəfində isə gəmi ya da abidə təsvir edirdilər. Romalılar hər hansı bir məhkəmə və mübahisəli məsələdə qəpik atırdılar və inanırdılar ki, əgər imperatorun şəkli düşürsə, bu tanrıların onların tərəfində olduğu mənasına gəlir. Verilişimizin sponsoru Oba Marketlər şəbəkəsi də havada isti yay qoxusu. 10 ilin qonşusu Obada isə əsil dondurma şənliyi var. Mayın 27-sinə qədər Oba marketlərdə sevdiyin dondurma çeşidlərini endirimli qiymətlərlə əldə et, yayın gəlişinə sərin ləzzət qat. Yayın dadı qonşu Obada başlayır. Avto FM-də sizinlə mən idim, Nigar. Mən efirdə tək qoymadığınız üçün hər birinizə təşəkkür edirəm.

0: indi Banko Baku pensiyacılara 50.000 manata dək nağd pul krediti təqdim edir. Üstəlik, zaminsiz, ətraflı 145.
1: Banko Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
2: Yollar haqqında məlumatı Banko Bakunun sponsorluğu ilə dinlədiniz.

0: rəqəmsal və ağıllı məlumatı Digital Residence-in sponsorluğu ilə eşidirsiniz.
1: Müasir şəhər həyatında səs çirkliliyi stresin əsas səbəblərindən biridir. Ağıllı akustik monitoring və bina idarə etmə sistemləri mühəndislik mexanizmlərinin yaratdığı vibrasiya və səsləri anında təsbit edərək onları sıfıra indirir. Divarların arxasındakı texnologiya tamamilə səssiz çalışaraq mənzilinizdə unikal bir sakitlik sahəsi yaradır. Digital Residence ekspert səviyyəli vahid intellektual sistem bina idarə etmə sistemi ilə idarə olunur. O görünməz şəkildə və sutka ərzində 24 saat nəzarət edir ki, liftlər ləngimədən işləsin. Dəhlizdəki işıqlar yalnız ehtiyac olduqda yansın. Sistem kabellərin və ötürücülərin, elektrik mühərriklərinin, nasos və digər mexanizmlərin vəziyyətini 7/24 monitoring edir. Sistem eyni anda 150 min mənzili idarə edə bilir. Smart lüks dövrünə keçid olan Digital Residence texnologiya və təbiətin vəhdəti sayəsində sizə gələcəyin evlərini təqdim edir. Smart lüks dövrünə keçidin rəmzi olan Digital Residence-dən satış öncəsi mərhələdə Azərbaycan vətəndaşları üçün

0: Ekskluziv təklif. İnvestisiyaların qaytarılmasına zəmanət verilir. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 8877. Ünvan Sibris. Digital Residence. Azərbaycanda süni intellekt əsasında fəaliyyət göstərən ilk yaşayış kompleksidir.
1: Rəqəmsal və ağıllı məlumatı Digital Residence-in sponsorluğu ilə eşitdiniz. 107.7 Yollarınızın radyosu.
2: 1, 2, 3 o'clock, 4 o'clock, rock. 5, 6, 7 o'clock, 8 o'clock, rock. 9, 10, 11 o'clock, 12 o'clock, rock, we're gonna rock.

0: Mədəni Afişanı Azərbaycan Respublikasının Mədəniyyət Nazirliyi təqdim edir.
1: Müslüm Ağamayev adına Azərbaycan Dövlət Akademik Filarmoniyasının 90 illiyinə həsr olunmuş 90 illik İrs adlı silsilə konsertlər keçiriləcək. 22 may saat 19-da burada Üzeyir Acıbəyli adına Azərbaycan Dövlət Simfonik Orkestrinin ifasını dinləyə bilərsiniz. Orkestrin direktoru və baş dirijoru Fuad İbrahimovdur. Kamera və orqan musiqisi zalında 22 may saat 20-də Ars Kaspiya Ensemble-nin ifaları səslənəcək. Rəşid Behbudov adına Azərbaycan Dövlət Mahnı Teatrında 22 may saat 19-da Hər Çiçəkdən Bir Ləçək qiraət gecəsi keçiriləcək. Azərbaycan Dövlət Akademik Milli Dram Teatrında 22 may saat 19-da Eduardo de Filippo'nun Filomena Martorano tamaşasına baxa bilərsiniz. Azərbaycan Dövlət Akademik Rus Dram Teatrında 22 may saat 19-da Anarın Yattı 10 İ Telefon hekayəsi əsasında hazırlanan tamaşa təqdim olunacaq. Azərbaycan Dövlət Milli Gənc Tamaşaçılar Teatrında 22 may saat 19-da Tamara Vəliyevanın Eyni adlı əsər əsasında hazırlanan Cəza tamaşası nümayiş olunacaq. Azərbaycan Dövlət Kukla Teatrında balacalar üçün 22 may saat 12 və 14-də Yaroslav Badaraşkanın piyesi əsasında hazırlanan Leylək və Müqəvva, saat 16-da isə Səidə Haqverdiyevanın müəllifi və rejissoru olduğu Nənəmin Aşk Qazanı tamaşası təqdim olunacaq. Şuşa Dövlət Musiqili Dram Teatrında 22 may saat 19-da Cəlil Məmmədquluzadənin Anamın Kitabı əsəri səhnələşdiriləcək.
0: Mədəni Afişanı Azərbaycan Respublikasının Mədəniyyət Nazirliyi təqdim etdi.

0: Bravo'da süper kıymetler sizi gözleyir. 27 Mayıs tarihine dek 7 kilogramlık Ariel yuvucu toz çeşitleri 19 manat 99 gepik. 32 rulonlu Papi Soft tuvalet kağıdı 12 manat 99 gepik. Süper kıymetler keyfiyetli mensullar için.
1: Bravo. Doğru seçim. Hafta FM'de reklam.
2: Lexus'unuzun salonuna bahar teraveti getirin. İndi salon filtrelerini 15% indirimle yenilenmeyin tam zamanıdır. Temiz hava, maksimum konfor. Cemi bir neçe dəqiqəyə orijinal ehtiyat hisseleri ve peşekar servis hizmetiyle avtomobilinize yeni nefes verin. Üstelik resmi zemanetle may fürsatını Lexus Bakı merkeziyle kaçırmayın. Servise önceden yazılın.
3: Cemi 20% ilkin ödenişle mensil, Şerifzade'de premium mensiliniz. Avant Nova'dan. 20% ilkin ödenişle başlayan Whitebox Studio menzillere sahip olun. Avant Nova, yeniliklerle dolu gelecek. Elaye, Ulus 241.
2: Elatos kişi geyiminde klasik güzelliği ve muasir terzleri bir araya getirir. Keyfiyyətli parçalardan hazırlanan detallarla güc və dəbi üzərinizdə daşıyın. Geniş çeşit seçimi ilə Elatos sizin yolunuzu gözləyir. Əlaqə üçün 050 491 66 66.
4: Bank of Baku'da nakd pul kreditinə düz 6% edək endirim var. Hazır ki kreditini Bank of Baku'ya getir. 50 bin manat edək nakd pul kreditini 6% edək endirimlə elde et. Aylıq ödənişin də az olsun. Üstəlik premium kart da hədiyə. Daha ətraflı 145.
5: Bank of Baku 18 Fevral 2005 yıl tarihli Merkezi Bank'ın 247 numaralı lisensiyasıyla fəaliyyət göstərir.
6: Yeni həyat, yeni ev, yeni mebel. Hamısı bizim ev mebeldə. Cehizli dəstlər, yataq otaqları, qonaq dəstləri. 200-ə yaxın mağazada minlərlə seçim sizi gözləyir. Ünvan Bakı Sumqayıt şosesi 7-ci kilometr. Əlaqə Ulduz 5115.
2: Avtomobil axtarışındasınız? Vaxt itirmədən bütün avtomobillərə bir məkanda baxıb qərar verin. Baku Avtomol. Həftənin 7 günü xidmətinizdədir. Kafe və restoranlar, uşaq əyləncələri, Formula 1 simulatorları, bütün bunlar avtomobil seçimini əsl bayrama çevirəcək. Babək Prospekti 22-24. Telefon Ulduz 8080. Baku Avtomol. Avtomobillər paytaxtı.
6: Gündəlik həyatın içində gülüşünü unutma. Sağlam dişlər, güvənli gülümsəmə. Hər şey sənin üçün Swiss Stand-də daha əl çatan oldu. Gülüşünü təxirə salma. Dünya markası Swiss Stand Bakıdan sonra artıq Sumqayıtda. İmplant, breket, estetik qapaqlar və bütün stomatoloji xidmətlər. Əlaqə Ulduz 3200.
7: Daha yaxşısı mümkündür Swiss Stand-də.
8: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
9: Mətbəx mebeli sifariş vermək istəyirsiniz, amma tərəddüd edirsiniz, çünki çox vaxt gecikir ya da istədiyiniz kimi olmur, biz bunu dəyişdik. Ona görə bizdə hər şey sadədir. Necə danışırıqsa, elə də edirik. Mebelinizi tam istədiyiniz kimi hazırlayıb, elə söz verdiyimiz vaxtda da evinizə çatdırırıq. Məhz buna görə də müştərilərimiz rahatdır. Siz də risk etməyin. Mətbəx mebelinizi bizə etibar edin. Proven Mebel 099 305 78 88.
10: Obanın 10 yaşını sizinle birlikte qeyd edirik. Her ayın 10-undan itibaren Obada 10 gün boyunca 10 seçilmiş məhsula xüsusi indirimler sizi gözləyir. İndirimler yalnız Oba Plus üzvləri üçün keçərlidir. Mobil tətbiqi yüklə, indirimleri ilk sən kəşf et.
11: Eviniz için ideal serinlik. Doğru kondisyoneri seç. Yayı rahat geçir. 40-45 kvadratmetre refill kondisyoner 559 mana 99 gepi. 60-65 kvadratmetre refill kondisyoner cemi 799 mana 99 gepi. Seliton. Telefon 180. Resmi sayt seliton.az.
12: Ad günü ayınızda tibbi xidmətlərdən 50% endirimlə yararlanmaq imkanı var. Ellab Laboratoriya və Diagnostika Mərkəzində doğulduğunuz ay ərzində laborator analizlər, poliklinik xidmətlər və həkim konsultasiyalarından 50% endirimlə faydalanın. Bunun üçün sadəcə şəxsiyyət vəsiqənizlə Ellaba yaxınlaşmağınız kifayətdir. Ətraflı məlumatı isə ellab.az Instagram səhifəsindən və ya Ulduz 5205 qısa nömrəsindən əldə edə bilərsiniz.
8: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
12: Fly Dubai Hava Yolları ile her istikamet bir imkan, her uçuş bir keşfti. Lüks alışveriş merkezleri ile Dubai, bembeyaz kumlar ve kristal kimi okyanı ile Maldiv, tropik adalarının muhteşem manzarası ile Zanzibar, tabiat mucizeleri ve şelaleleri ile Sri Lanka sizi gözlüyor. Fly Dubai ile her gün serfeli uçuşlarla dünyanı keşfedin. Avia Partner şirketi Fly Dubai Hava Yolları'nın resmi nümayendesidir. Əlaqə 012-598-0598 veya bütün mobil operatörlerden 598-0598.
13: Avtomobilinizin standart görünüşünden sıkılmışsınız? O zaman Azar Tuning ile tanış olun. 2008. yıldan bugüne kadar faaliyet gösteren Azar Tuning, exterior, interior, huzur düzelişi, diskler, ışık sistemleri, koruyucu ve renkli viniller ve daha çok hizmeti bir ünvanda birleştirir. Azar Tuning, görünüş değişir, değer artır. Əlaqə 050-978-5555. Ünvan Babək Prospekti 31. City Mall ilə üzbəyüz.
14: Aha, deməli, pasport, bilet, pul və Dramina. Draminanı unutmayın. Dramina bütün nəqliyyat vasitələrində ürək bulanmanın qarşısını alır. Beləliklə, səyahət təəssüratlarınızı heç nə poza bilməz. Dramina 3 yaşdan yuxarı uşaqlara və böyüklərə uyğundur. Dramina, qoy yol, xoş keçsin. Əczaçılardan soruşun. İstifadə etməzdən əvvəl təlimatla tanış olun. Əks göstərişlər mövcuddur.
1: AvtoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012-311-30-11.

0: yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
1: Sürücülər hal-hazırda yollarda müşahidə olunan vəziyyəti diqqətinizə çatdıraq. Ziya Bünyadov prospektində əsasən 20 yanvar istiqamətində avtomobillərin hərəkət sıxlığı var. İndi isə reklam xarakterli məlumat.
2: 1-2 bizimki.
3: Bu dadın istiliyi yeni olsa da xatirələrlə boldur. Xüsusi hazırlanmış mal əti qatleti, yumşaq çörəklə, ev sayağı sos, zərif pendir və qızardılmış soğan. Bizim burger və bizim rol McDonald's-da.
1: Tiflis prospektində 220 yanvar istiqamətində sıxlıq var.
4: Maraqlı faktdır ki, aşınma zamanı təkərlərin asfalt üzərində buraxdığı qara izlər şinin tərkibində istifadə olunan his qurumunun izləridir. Bu, ekologiyanı zəhərləyən əsas amillərdən biridir. Nüfuzlu istehsalçılar şinin rezin xəmir qarışığında ənənəvi his qurumu əvəzinə silisium turşusundan istifadə edirlər. His qurumundan fərqli olaraq, tərkibində silisium turşusu olan şinlər istismar zamanı daha az təkər tozu ifraz edir. Belə şinlərə avtomobil sənayesində yaşıl şinlər deyilir. Təbiəti qorumaq üçün yaşıl şinlərin istifadəsi daha məqsəd uyğundur. Radius Avtomobil Təkər Mərkəzi Azərbaycan yollarında hərəkətin təhlükəsizliyini təbliğ edir və havanın necə olmasından asılı olmayaraq, sürücüləri avtomobilin təkərlərinə məsuliyyətlə yanaşmağa dəvət edir.
0: Yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinlədiniz.
5: Hayatın yüzlerle yoldan geçir. Bu yolda zararlı verdişleri yok, idmanı, sağlamlığı özüne yoldaş götür. Sağlam yaşamak vaxtıdır, sağlamlığına vaxt ayır. Özünü zararlı verdişlerin, sigaretin əsrinə çevirmə. Azerbaycan gəncləri ve idmançıları tövsiyə edir.

0: Bank.com. Hər ay fərqli banklara kredit ödəmək səni yorursa, bir bankın əlverişli təklifindən yararlanmağa tələs. Digər banklardakı kreditlərini bizə gətir və bir bank kreditini 6% dək endirimlə əldə et. Bir bankla kreditini tək mərkəzdən daha rahat idarə et və üstəlik endirimdən faydalan. Kampaniya iyunun 1-nə dək davam edəcək. Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN nişanıdır.
1: AutoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.

0: Məhsul məzənnəsini Oba Marketlər şəbəkəsinin sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
1: Qonşu Obada səbətinizi endirimlə doldurun. 14 may 3 iyun tarixləri arasında Oba Plus mobil tətbiq üzvlərinə özəl 1 kiloqramlıq hər gün kərə yağı 13 manat 99 qəpiyə, 720 qramlıq final tomat pastası 2 manat 39 qəpiyə, 400 qramlıq şah qara çay çeşidləri cəmi 6 manat 99 qəpiyə təklif edilir. Qənaiyyəti qaçırmamaq üçün alış-veriş zamanı kassada Oba Plus tətbiqini oxud endirimlərdən dərhal faydalan.
2: Oba Plus, Oba Plus, Oba Plus!
0: Məhsul məzənnəsini Oba Marketlər şəbəkəsinin sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.

0: Lego'da Brand of Azerbaycan günləri başladı. 27 may tarixinədək möhtəşəm endirimlər sizi gözləyir. 2 litrlik Oluna Qarğıdal yağı 8 manat 99 qəpik. 1 kiloqram Mərcan təzə bütöv toyuq 6 manat 29 qəpik. Keyfiyyətli məhsullar münasib qiymət üçün.
1: Doğru seçim. AutoFM-də reklam.
2: İndi arzuların üçün düz 70 min manata dək nağd krediti Unibank-dan illik cəmi 9%-dən başlayaraq və 60 aya qədər əldə edə bilərsən. Planlarını həyata keçirməyə elə bugündən başla. Sadəcə sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 9 yaz 8117-yə göndər. Unibank, sənin bankın. Unibank, Mərkəzi Bankın 73 saylı lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
3: Azərbaycanın ayaqqabı brendi Danilov. Tam olaraq əl işi, keyfiyyət, rahatlıq və özəlliyi özündə birləşdirən, ayaqqabılara səmanət verən Danilov. Bizimlə bir addım yüksək. Ünvan
4: İsmail Bəy Qutqaşınlı 30.
3: Əlaqə nömrə 055-674-6674. Qutu kimi.
5: Violant hədiyyə kampaniyasına start verildi. Qanda şəkərin miqdarını ölçmək üçün şəkər aparatı almağa ehtiyac yoxdur. Bir qutu Violant test strip aldıqda rəsmi zəmanətli Violant şəkər aparatı sizə hədiyyə olunur. Violant hədiyyə kampaniyası apteklərdə keçərlidir. Şəkərsiz həyat daha sağlamdır.
2: Bu yay Krit sizi çağırır. Yunanistan tətilinizi indidən planlayın. Günəş, dəniz və unudulmaz anlar sizi gözləyir. Qiymətlər cəmi 1399 manatdan başlayır. Səyahətinizi Paşa Travel-a etibar edin.
6: Bu yay yenilik dolu Antalya sizi Pegasus Hava Yolları ilə gözləyir. Möhtəşəm istirahət və unudulmaz yay atmosferi indi Pegasus Hava Yolları ilə daha yaxın. Qaz Union Tur operatoru və Pegasus Hava Yolları ilə sərfəli qiymətlər, komfortlu uçuşlar və keyfiyyətli xidmətlə yay tətilinizi indidən planlayın. Avia Partner Pegasus Hava Yollarının rəsmi nümayəndəsidir. Ətraflı məlumat üçün 012 598 0598 və ya bütün mobil operatorlardan 598 0598. 98.
7: Aha, deməli, pasport, bilet, pul və Dramina. Draminanı unutmayın, Dramina bütün nəqliyyat vasitələrində ürək bulanmanın qarşısını alır. Beləliklə, səyahət təəssüratlarınızı heç nə poza bilməz. Dramina 3 yaşdan yuxarı uşaqlara və böyüklərə uyğundur. Dramina, qoy yol, xoş keçsin. Əczaçılardan soruşun, istifadə etməzdən əvvəl təlimatla tanış olun, əks göstərişlər mövcuddur.
6: BYD Motors Baku Servis, gələcəyin texnologiyasına uyğun xidmət, indi daha əl çatan, tam yeni avadanlıqlar, peşəkar yerli komanda və Çindən gəlmiş ixtisaslı mütəxəssislər avtomobilinizdə yarana biləcək bütün nasazlıqlara dəqiq və sürətli həll təqdim edir. Orijinal ehtiyat hissələri, texniki baxım və proqram yeniləmələri, hamısı BYD Motors Baku Servisdə. Ünvan Badamdar Şosesi 157A, əlaqə Ulduz 3366. BYD Motors Baku, texnologiyanın etibarlı ünvanı.
8: Daha sərfəli investisiya etmək istəyərdinizmi? Unicapital-ın təqdim etdiyi Euforex-də ticarət şərtləri yeniləndi, komissiyalar yarıya dək endirildi. İnvestisiya xəyalınızı Euforex-lə reallaşdırın. Ətraflı məlumatı 117.5 qısa nömrəsi və ya euforex.az saytından əldə edə bilərsiniz. Unicapital İnvestisiya Şirkəti ASC Azərbaycan Respublikası İqtisadiyyat və Sənaye Nazirliyinin 8 yanvar 2016-cı il tarixli 08-79-10 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marşa ticarəti riskli fəaliyyət növüdür. İnvestisiyaya başlamazdan öncə bu fəaliyyətlə bağlı risklərlə tanış olmaq vacibdir.
6: Ad günü ayınızda tibbi xidmətlərdən 50% endirimlə yararlanmaq imkanı var. Ellab Laboratoriya və Diagnostika Mərkəzində doğulduğunuz ay ərzində laborator analizlər, poliklinik xidmətlər və həkim konsultasiyalarından 50% endirimlə faydalanın. Bunun üçün sadəcə şəxsiyyət vəsiqənizlə Ellaba yaxınlaşmağınız kifayətdir. Ətraflı məlumatı isə ellab.az Instagram səhifəsindən və ya Ulduz 5205 qısa nömrəsindən əldə edə bilərsiniz.
9: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
10: Biznesinizə güvənirlərmi? Unutmayın, sertifikat sadəcə sənəd deyil, məsuliyyətdir. Global Cert ilə ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 və digər beynəlxalq standartları əldə edin, keyfiyyət və təhlükəsizliyinizi rəsmi təsdiqləyin. Həmçinin məhsul və xidmətlərin sertifikatlaşdırılması, iş yerlərinin attestasiyası xidmətləri də təqdim olunur. Bu gün sertifikatlaşın, riskləri azaldın, müştəri etibarını artırın. Global Cert, etibarlı tərəfdaşınız. Əlaqə 050 605 5040 www.gcert.az.
11: Smartfon al, hədiyyə qazan. Honor 600 seriyasından smartfon əldə et, smart saat qazan. Honor 600 aldıqda Honor Choice Watch 2 ay, Honor 600 Pro aldıqda isə Honor Choice Watch 2 Pro smart saati hədiyyən olsun. Kampaniya 31 may tarixinə də keçərlidir. Soliton, telefon 180, rəsmi sayt soliton.az.
1: Hafta FM'de reklam yerleştirme için 012 311 30 11. Yollardaki en son vəziyyət, tıxac, sıxlıq, yol nəqliyyat hadisələri, təmirə bağlı yollar haqqında ən son operativ və dəqiq məlumat Avto FM-in Telegram kanalında. Avto FM yazmaqla bizi Telegramda tapın. İzləyin.

0: yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
1: Salam, hər vaxtınız xeyirli olsun, əziz dinləyicilər. Hal-hazırda paytaxt yollarında müşahidə olunan vəziyyəti diqqətinizə çatdıraq. Ziya Bünyadov prospektində Müzəffər Nərimanov küçəsi ilə kəsişmədən 20 yanvar istiqamətində sıxlıqdır. İndi isə reklam xarakterli məlumat.
2: 1-2-1-2
3: Bu dadın istiliyi yeni olsa da xatirələrlə boldu. Xüsusi hazırlanmış mal əti qatleti, yumuşaq çörəklə, ev sayağı sos, zərif pendir və qızardılmış soğan. Bizim burger və bizim rol McDonald's-da.
1: Və həmçinin Ziya Bünyadov prospektində Olimpiya stadionunun qarşısından Qarayev istiqamətində də hazırda sıxlıq davam edir.
4: Maraqlı faktdır ki, Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyinə istinadən minik avtomobillərinin yay və dörd mövsüm şinlərində protektor dişlərinin qalıq dərinliyinin icazə verilən minimal həddi 1,6 mm-dir. Təkərləri bu vəziyyətdə olan bir avtomobilin əyləc məsafəsi yeni təkərlərinin

0: rəqəmsal və ağıllı məlumatı Digital Residence-in sponsorluğu ilə eşidirsiniz.
1: Müasir şəhər həyatında səs çirkliliyi stresin əsas səbəblərindən biridir. Ağıllı akustik monitoring və bina idarə etmə sistemləri, mühəndislik mexanizmlərinin yaratdığı vibrasiya və səsləri anında təsbit edərək onları sıfıra indirir. Divarların arxasındakı texnologiya tamamilə səssiz çalışaraq mənzilinizdə unikal bir sakitlik sahəsi yaradır. Digital Residence ekspert səviyyəli vahid intellektual sistem, bina idarə etmə sistemi ilə idarə olunur. O görünməz şəkildə və sutka ərzində 24 saat nəzarət edir ki, liftlər ləngimədən işləsin. Dəhlizdəki işıqlar yalnız ehtiyac olduqda yansın. Sistem kabellərin və ötürücülərin, elektrik mühərriklərinin, nasos və digər mexanizmlərin vəziyyətini 7/24 monitoring edir. Sistem eyni anda 150 min mənzili idarə edə bilir. Smart lüks dövrünə keçid olan Digital Residence, texnologiya və təbiətin vəhdəti sayəsində sizə gələcəyin evlərini təqdim edir. Smart lüks dövrünə keçidin rəmzi olan Digital Residence-dən satış öncəsi mərhələdə Azərbaycan vətəndaşları üçün ekskluziv təklif, investisiyaların qaytarılmasına zəmanət verilir. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 8877, ünvan Sibris, Digital Residence Azərbaycanda süni intellekt əsasında fəaliyyət göstərən ilk yaşayış kompleksidir.
0: Rəqəmsal və ağıllı məlumatı Digital Residence-in sponsorluğu ilə eşitdiniz.

0: Bravo da. Super qiymətlər sizi gözləyir. 27 may tarixinə dək 1,9 kiloqramlıq Sultan basmati düyü 9 manat 39 qəpik. 1 litrlik Oluna pomazlı ton yağı 9 manat 99 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Bravo. Doğru seçim. AutoFM-də reklam.
2: Yeni həyat, yeni ev, yeni mebel. Hamısı bizim ev mebeldə. Cehizli dəstlər, yataq otaqları, qonaq dəstləri. 200-ə yaxın mağazada minlərlə seçim sizi gözləyir. Ünvan Bakı Sumqayıt şosesi 7-ci kilometr. Əlaqə Ulduz 51-15.
3: Mioland hədiyyə kampaniyasına start verildi. Qanda şəkərin miqdarını ölçmək üçün şəkər aparatı almağa ehtiyac yoxdur. Bir qutu Mioland test stripi aldıqda rəsmi zəmanətli Mioland şəkər aparatı sizə hədiyyə olunur. Mioland hədiyyə kampaniyası apteklərdə keçərlidir. Şəkərsiz həyat daha sağlamdır.
4: Rabitə Bankdan sərfəli təklif. Bank, sığorta və mobil operator əməkdaşlarına özəl komissiyasız kredit fürsəti. İndi 9,5%-dən başlayan 50 min manata dək nağd pul kreditini əldə et. 59 aya dək rahatlıqla ödə. Üstəlik, kartma və taksit kartı hədiyə qazan. Əlavə məlumat üçün 133 qısa nömrəsinə, websayta, Rabitə Mobile tətbiqinə və filiallara müraciət edə bilərsən. Rabitə Bank ASC, Mərkəzi Bankın 30 iyun 1993-cü il tarixli 136 saylı lisensiya əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Togas Tekstil evi 152 zəriflik artıq Azərbaycanda.

0: təqdim edir. Sizi Douglas Sexy evində gözləyirik. Ağşəhər Fəvvarələr küçəsi 13. Əlaqə 010-228-89-39. Douglas Sexy evi. Zəriflik yaradıcılıqda gizlidir.
1: Avtomobilinizin standart görünüşündən sıxılmısınız? O zaman Azar Tuning ilə tanış olun. 2008-ci ildən bugünə qədər fəaliyyət göstərən Azar Tuning, eksteryer, interyer, huzur düzəlişi, disklər, işıq sistemləri, qoruyucu və rəngli vinillər və daha çox xidməti bir ünvanda birləşdirir. Azar Tuning. Görünüş dəyişir, dəyər artır. Əlaqə 050-978-5555. Ünvan Babək Prospekti 31. City Mall ilə üzbəyüz.
2: Gündəlik həyatın içində gülüşünü unutma. Sağlam dişlər, güvənli gülümsəmə. Hər şey sənin üçün Swiss Stand-də daha əl çatan oldu. Gülüşünü təxirə salma. Dünya markası Swiss Stand Bakıdan sonra artıq Sumqayıtda. İmplant, breket, estetik qapaqlar və bütün stomatoloji xidmətlər. Əlaqə Ulduz 3200.
3: Daha yaxşısı mümkündür Swiss Stand-də.
4: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Fly Dubai hava yolları ilə hər istiqamət bir imkan, hər uçuş bir kəşfdir. Lüks alış-veriş mərkəzləri ilə Dubai, bəmbəyaz qumlar və kristal kimi okeanı ilə Maldiv, tropik adalarının möhtəşəm mənzərəsi ilə Zanzibar, təbiət möcüzələri və şəlalələri ilə Şri Lanka sizi gözləyir. Fly Dubai ilə hər gün sərfəli uçuşlarla dünyanı kəşf edin. Avia Partner şirkəti Fly Dubai hava yollarının rəsmi nümayəndəsidir. Əlaqə 012-598-0598 və ya bütün mobil operatorlardan 598-0-598.
2: Son şans, bu modellər artıq geri qayıtmayacaq. Yeni kolleksiya gəlir. Köhnə modellərlə isə vidalaşırıq. Zuleyka Accessories'in 28 Mall Outlet filialı ötən kolleksiyaya 70% ədək endirim elan edir. Bəli, səhv eşitmədiniz. Sevilən aksesuarlar, trend modellər indi yarı qiymətdən də aşağı. Hətta şopingə zamanın yoxdursa, Instagramdan istədiyini seç. Biz bir zənglə çatdıraq. Zuleyka Accessories. Ən gözəl günlərə taxın.
6: AvtoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012-311-30-11.

0: yaşın fərqi yoxdur. İdmanı həyat tərzinə çevir. Ruhun, bədənin, ətraf mühitin sağlamlığı üçün dəyiş. Vaxt itirmə. Gənclik və gələcək üçün bugündən başla. Hər şey səndən başlayır. Sən nümunə ol, digərlər də dəyişsinlər. Azərbaycan gəncləri və idmançıları tövsiyə edir.
1: Yollar haqqında məlumatı Bank of Bakının sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
2: Əziz sürücülər, hal-hazırda Ziya Bünyadov prospektində üzü 20 yanvar istiqamətində və Üzeyir Hacıbəyli küçəsində avtomobillərin hərəkət sıxlığı var.
3: Bu səs sahibkarlara fürsətdən xəbər verir. Əziz sahibkarlar, biznesdə yeni bir mərhələyə hazırlaşırsınızsa, Bank of Baku 100 min manata dək sahibkar krediti ilə sizə dəstəkdir. 100 min manata dək krediti 12 aya dək güzəşlə, üstəlik zaminsiz və girovsuz əldə etmək imkanınız var. Bank of Baku ilə biznesinizi böyüdün.
4: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
1: Yollar haqqında məlumatı Bank of Bakının sponsorluğu ilə dinlədiniz.

0: sadəcə yığmaq yox, hər gün artdığını da görmək istəyirsənsə, bir bank yığım hesabı tam sənlikdir. Bir bank yığım hesabında pulunun artması üçün ay sonunu gözləmirsən. Cəmi 24 saat kifayətdir. Çünki hesablanan faiz hər gün balansına əlavə olunur. Üstəlik pula ehtiyacın olsa və pulunu çıxarsan, qazandığın faizlər də özünə qalır. Bir bank yığım hesabı ilə gözləmədən qazan. Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN şahidi.
1: AutoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.

0: Azərbaycan dili rubrikasını Mədəniyyət Nazirliyi təqdim edir.
1: Azərbaycan dilindəki sözlərdən düzgün və yerində istifadə etmək nitq mədəniyyətinin göstəricisidir. Sözləri həm də səhv yox, düzgün yazmaq lazımdır. Səhv sözünün bu baxımdan bəxti gətirməyib. Bu sözün yazılışında səhvə yol verənlər var. Elə yazıda, hesablamada, işdə hər hansı xətaya, yanlışlığa yol veririksə, deməli səhv edirik. İmla səhvi, səhv düşmək deyirik. Səhv sözünün antonimi doğru sözüdür. Gəlin dilimizdəki sözləri doğru yazaq və onlardan düzgün istifadə edək.
0: Azərbaycan dili rubrikasını Mədəniyyət Nazirliyi təqdim etdi.

0: Bravo da süper qiymətlər sizi gözləyir. 27 may tarixinədək 7 kiloqramlıq Ariel yumucu toz çeşidləri 19 manat 99 qəpik. 32 rulonluq Papi Soft tualet kağızı 12 manat 99 qəpik. Süper qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Bravo. Doğru seçim. Afta FM-də reklam.
2: İndi arzuların üçün düz 70 min manata dək nağd krediti Unibank-dan illik cəmi 9%-dən başlayaraq və 60 aya qədər əldə edə bilərsən. Planlarını həyata keçirməyə elə bugündən başla. Sadəcə sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 9 yaz 8117-yə göndər. Unibank, sənin bankın. Unibank, Mərkəzi Bankın 73 saylı lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
3: Cəmi

0: 1-2-1. Montenegro'da hekayenizin davamını yazmak vaxtıdır. Herkesin gittiği yok. Yeni mekanları görün ve size özel anları yaşayın. Kıymetler cemi 999 manattan başlayır. Seyahatinizi Paşa Travel'a itibar edin.
1: 399 manat 99 GB'den başlayan kıymetlerle yeni kondisyonere sahip olabilirsin. Seliton'dan Rife, Samsung, LG, Beko, Bosch, Mitsubishi, AUX ve Panasonic markalı kondisyonerleri serfeli kıymetlerle elde et. Seliton, telefon 180, resmi sayt seliton.az.
2: Elatos kişi geyiminde klasik güzelliği ve muasir terzleri bir araya getirir. Keyfiyyətli parçalardan hazırlanan detallarla güc və dəbi üzərinizdə daşıyın. Geniş çeşid seçimi ilə Elatos sizin yolunuzu gözləyir. Əlaqə üçün 050 491 66 66.
3: Pula ehtiyacın var? Heç yerə getmə. Dostun yanındadır. Bank of Baku'nun Dostbank mobil tətbiqinə daxil ol. 50 min manata dək krediti minimum 9.9 faizlə. Heç yerə getmədən onlayn əldə et. Dostbankla kreditin həm rahat, həm də dərhal sənin olsun. Ətrafı 145.
4: Dostbank, Bank of Baku'nun mobil tətbiqidir. Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
5: Yeni həyat, yeni ev, yeni mebel. Hamısı bizim ev mebeldə. Cehizli dəstlər, yataq otaqları, qonaq dəstləri. 200-ə yaxın mağazada minlərlə seçim sizi gözləyir. Ünvan Bakı Sumqayıt şosesi 7-ci kilometr. Əlaqə Ulduz 5115.
6: Azərbaycanın ayaqqabı brendi Danilov. Tam olaraq əl işi, keyfiyyət, rahatlıq və özəlliyi özündə birləşdirən, ayaqqabılara zəmanət verən Danilov. Bizimlə bir addım yüksək. Ünvan
7: İsmail bəy Qutqaşınlı 30.
6: Əlaqə nömrə 055-674-6674. Qutu kimi.
8: Daha sərfəli investisiya etmək istəyərdinizmi? Unicapital'ın təqdim etdiyi Euforex-də ticarət şərtləri yeniləndi, komissiyalar yarıya dək endirildi. İnvestisiya xəyalınızı Euforex-lə reallaşdırın. Ətraflı məlumatı 117.5 qısa nömrəsi və ya euforex.az saytından əldə edə bilərsiniz. Unicapital İnvestisiya Şirkəti ASC Azərbaycan Respublikası İqtisadiyyat və Sənaye Nazirliyinin 8 yanvar 2016-cı il tarixli 0879-10 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marşa ticarəti riskli fəaliyyət növüdür. İnvestisiyaya başlamazdan öncə bu fəaliyyətlə bağlı risklərlə tanış olmaq vacibdir.
9: Aha, deməli pasport, bilet, pul və Dramina. Dramina'nı unutmayın. Dramina bütün nəqliyyat vasitələrində ürək bulanmanın qarşısını alır. Beləliklə səyahət təəssüratlarınızı heç nə poza bilməz. Dramina 3 yaşdan yuxarı uşaqlara və böyüklərə uyğundur. Dramina, qoy yol xoş keçsin. Əczaçılardan soruşun. İstifadə etməzdən əvvəl təlimatla tanış olun. Əks göstərişlər mövcuddur.
10: BYD Motors Baku Servis. Gələcəyin texnologiyasına uyğun xidmət. İndi daha əl çatan. Tam yeni avadanlıqlar, peşəkar yerli komanda və Çindən gəlmiş ixtisaslı mütəxəssislər avtomobilinizdə yarana biləcək bütün nasazlıqlara dəqiq və sürətli həll təqdim edir. Orijinal ehtiyat hissələri, texniki baxım və proqram yeniləmələri. Hamısı BYD Motors Baku Servisdə. Ünvan Badamdar şosesi 157A. Əlaqə Ulduz 3366. BYD Motors Baku. Texnologiyanın etibarlı ünvanı.
11: Rabitə Bankdan əsl oyunçular üçün yepyeni gamer kart. Səhər musiqi, tıxacda skuter, axşam film və oyunlar. Kartmanə gamer kartı bu ritmdə səninlədir. Oyun, film, musiqi ödənişlərində və skuter icarəsində 5% cashback səni gözləyir. Üstəlik kartdakı qalığa 4% əlavə gəlir qazanırsan. Kartın unikal, işıqlı dizaynı isə səni hər kəsdən fərqləndirəcək. Kartmanə gamer, sənin oyunun, sənin kartın.
4: Rabitə Bank ASC, Mərkəzi Bankın 30.1993-cü il tarixli 136 saylı lisensiya əsasında fəaliyyət göstərir.
10: Ad günü ayınızda tibbi xidmətlərdən 50% endirimlə yararlanmaq imkanı var. Ellab Laboratoriya və Diagnostika Mərkəzində doğulduğunuz ay ərzində laborator analizlər, poliklinik xidmətlər və həkim konsultasiyalarından 50% endirimlə faydalanın. Bunun üçün sadəcə şəxsiyyət vəsiqənizlə Ellaba yaxınlaşmağınız kifayətdir. Ətraflı məlumatı isə ellab.az Instagram səhifəsindən və ya Ulduz 5205 qısa nömrəsindən əldə edə bilərsiniz.
12: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
13: Biznesinizə güvənirlərmi? Unutmayın. Sertifikat sadəcə sənəd deyil, məsuliyyətdir. Global Cert ilə ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 və digər beynəlxalq standartları əldə edin, keyfiyyət və təhlükəsizliyinizi rəsmi təsdiqləyin. Həmçinin məhsul və xidmətlərin sertifikatlaşdırılması, iş yerlərinin attestasiyası xidmətləri də təqdim olunur. Bugün sertifikatlaşın, riskləri azaldın, müştəri etibarını artırın. Global Cert, etibarlı tərəfdaşınız. Əlaqə 050 605 5040 www.gcert.az.
14: Mətbəx mebeli sifariş vermək istəyirsiniz, amma tərəddüd edirsiniz, çünki çox vaxt gecikir ya da istədiyiniz kimi olmur, biz bunu dəyişdik. Ona görə bizdə hər şey sadədir. Necə danışırıqsa, elə də edirik. Mebelinizi tam istədiyiniz kimi hazırlayıb, elə söz verdiyimiz vaxtda da evinizə çatdırırıq. Məhz buna görə də müştərilərimiz rahatdır. Siz də risk etməyin. Mətbəx mebelinizi bizə etibar edin. Proven Mebel 099 305 78 88.
15: Bu yay yeniliği dolu Antalya sizi Pegasus Hava Yolları ile gözlüyor. Mühteşem istirahat ve unutulmaz yay atmosferi indi Pegasus Hava Yolları ile daha yakın. Gaz Union Tur Operatoru ve Pegasus Hava Yolları ile serpeli kıymetler, konforlu uçuşlar ve keyfiyetli hizmetle yay tatilinizi indiden planlayın. Avia Partner Pegasus Hava Yolları'nın resmi nümayendesidir. Etraflı məlumat için 012 598 0598 veya bütün mobil operatörlerden 598 0598.
16: AutoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11

0: Yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğuyla dinləyirsiniz.
1: Salam, hər vaxtınız xeyirli olsun əziz dinləyicilər. Hal-hazırda yollardan müşahidə olunan vəziyyət belədir. Ziya Bünyadlı prospektində Müzəffər Nərimanov küçəsindən kəsişmədən 20 yanvar istiqamətində avtomobillərin hərəkət sıxlığı var. İndi isə reklam xarakterli məlumat.
2: Bu dadın istiliyi yeni olsa da, xatirələrlə boldu. Xüsusi hazırlanmış malati qadleti, yumuşaq çörəklə, ev sayağı sos, zərif pendir və qızardılmış soğan. Bizim burger və bizim rol McDonald's-da.
1: Həmçinin əks istiqamətdə də Ziya Bünyadov prospektində Olimpiya stadionunun qarşısından Qarayev metrosu istiqamətində də sıxlıq var.
3: Maraqlı faktdır ki, 80 km/saat sürətdə minik avtomobilinin təkərləri yerlə təmas sahəsindən 1 saniyədə 26 litrə qədər suyu kənarlaşdıra bilməlidir. Protektor aşındıqca təkər tədricən özünün su evakuasiya qabiliyyətini itirir. Keyfiyyətli su təxliyəsini yalnız yeni təkər təmin edə bilir.

0: it's my telephone.
1: Medeni Afiş Anı, Azerbaycan Respublikası'nın Medeniyet Nazirliği təqdimidir.
2: Müslüm Ağamayev adına Azərbaycan Dövlət Akademik Filarmoniyasının 90 illiyinə həsr olunmuş 90 illik İrs adlı silsilə konsertlər keçiriləcək. 22 may saat 19-da burada Üzeyir Acıbəyli adına Azərbaycan Dövlət Simfonik Orkestrinin ifasını dinləyə bilərsiniz. Orkestrin direktoru və baş dirijoru Fuad İbrahimovdur. Kamera və orqan musiqisi zalında 22 may saat 20-də Ars Kaspiya Ensemblinin ifaları səslənəcək. Rəşid Behbudov adına Azərbaycan Dövlət Mahnı Teatrında 22 may saat 19-da Hər Çiçəkdən Bir Ləçək qiraət gecəsi keçiriləcək. Azərbaycan Dövlət Akademik Milli Dram Teatrında 22 may saat 19-da Eduardo de Filippo'nun Filomena Martorano tamaşasına baxa bilərsiniz. Azərbaycan Dövlət Akademik Rus Dram Teatrında 22 may saat 19-da Anarın Yattı 10 İ Telefon hekayəsi əsasında hazırlanan tamaşa təqdim olunacaq. Azərbaycan Dövlət Milli Gənc Tamaşaçılar Teatrında 22 may saat 19-da Tamara Vəliyevanın Eyni adlı əsər əsasında hazırlanan Cəza tamaşası nümayiş olunacaq. Azərbaycan Dövlət Kukla Teatrında balacalar üçün 22 may saat 12 və 14-də Yaroslav Badaraşkanın piyesi əsasında hazırlanan Leylək və Müqəvva, saat 16-da isə Səidə Haqverdiyevanın müəllifi və rejissoru olduğu Nənəmin Aşk Qazanı tamaşası təqdim olunacaq. Şuşa Dövlət Musiqili Dram Teatrında 22 may saat 19-da Cəlil Məmmədquluzadənin Anamın Kitabı əsəri səhnələşdiriləcək.
1: Mədəni Afişanı Azərbaycan Respublikasının Mədəniyyət Nazirliyi təqdim etdi.

0: Azərbaycan günləri başladı. 27 may tarixinədək möhtəşəm endirimlər sizi gözləyir. 2 litrlik Oluna qarğıdal yağı 8 manat 99 qəpik. 1 kiloqram mərcan təzə bütöv toyuq 6 manat 29 qəpik. Keyfiyyətli məhsullar münasib qiymət üçün.
1: Doğru seçim. AutoFM-də reklam.
2: Lexusunuzun salonuna bahar təravəti gətirin. İndi salon filtrlərini 15% endirimlə yenilənməyin tam zamanıdır. Təmiz hava, maksimum komfort. Cəmi bir neçə dəqiqəyə orijinal ehtiyat hissələri və peşəkar servis xidməti ilə avtomobilinizə yeni nəfəs verin. Üstəlik, rəsmi zəmanətlə, may fürsətini Lexus Bakı mərkəzi ilə qaçırmayın. Servizə öncədən yazılın. Elatusda həm tərzinizi, həm də büdcənizi sevindirəcək təklif. İki kostyum alana, keyfiyyətli parçalardan hazırlanan dəbli köynək hədiyə olunacaq. Fürsətdən yararlanmağa tələsin. Əlaqə üçün 050 491 66 66.
3: Yeni həyat, yeni ev, yeni mebel. Hamısı bizim ev mebeldə. Cehizli dəstlər, yataq otaqları, qonaq dəstləri. 200-ə yaxın mağazada minlərlə seçim sizi gözləyir. Ünvan Bakı Sumqayıt şosesi 7-ci kilometr. Əlaqə Ulduz 5115.
4: Xacdasız? Bu vaxtı fürsətə çevirin. Elə indi Paşabank səhmdarı olmaq üçün təklif yerləşdirin. Bir səhmin ilkin yerləşdirmə qiyməti 55 manat. Minimal alış cəmi bir səhm. Ətraflı ipo.paşabank.az. Paylaşdıqca böyüyürük. Birlikdə.
5: Paşabank Açıq Səhmdar Cəmiyyəti Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 28 noyabr 2007-ci il tarixli 250 nömrəli lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Avtomobil axtarışındasınız? Vaxt itirmədən bütün avtomobillərə bir məkanda baxıb qərar verin. Baku Avtomol həftənin 7 günü xidmətinizdədir. Kafe və restoranlar, uşaq əyləncələri, Formula 1 simulyatorları, bütün bunlar avtomobil seçimini əsl bayrama çevirəcək. Babək prospekti 22-24. Telefon Ulduz 8080. Baku Avtomol. Avtomobillər paytaxtı.
3: Aha, deməli, pasport, bilet, pul və Dramina. Draminanı unutmayın, Dramina bütün nəqliyyat vasitələrində ürək bulanmanın qarşısını alır. Beləliklə, səyahət təəssüratlarınızı heç nə poza bilməz. Dramina 3 yaşdan yuxarı uşaqlara və böyüklərə uyğundur. Dramina, qoy yol, xoş keçsin. Əczaçılardan soruşun, istifadə etməzdən əvvəl təlimatla tanış olun, əks göstərişlər mövcuddur.
6: Ad günü ayınızda tibbi xidmətlərdən 50% endirimlə yararlanmaq imkanı var. Ellab Laboratoriya və Diagnostika Mərkəzində doğulduğunuz ay ərzində laborator analizlər, poliklinik xidmətlər və həkim konsultasiyalarından 50% endirimlə faydalanın. Bunun üçün sadəcə şəxsiyyət vəsiqənizlə Ellaba yaxınlaşmağınız kifayətdir. Ətraflı məlumatı isə ellab.az Instagram səhifəsindən və ya Ulduz 5205 qısa nömrəsindən əldə edə bilərsiniz.
5: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
7: Xaricdə təhsil almaq sadəcə bir diplom deyil, həm də yeni bir dünyanın qapısıdır. Çoxlarının arzusudur, amma çoxları hardan başlayacağını bilmir. Hansı ölkə, hansı universitet, bəs təqaüd proqramları? Qərar verməkdə çətinlik çəkməyin. Eddi Global Beynəlxalq Akkreditasiyalı Təhsil Şirkəti olaraq arzularınıza gedən yolu birlikdə cızırıq. Doğru ixtisas və doğru universitet seçimini bizə həvalə edin. İlk addımı bu gün atın. Əlaqə 077 255 56 58.
8: Obanın 10 yaşını sizinlə birlikdə qeyd edirik. Hər ayın 10-undan etibarən Obada 10 gün boyunca 10 seçilmiş məhsula xüsusi endirimlər sizi gözləyir. Endirimlər yalnız Oba Plus üzvləri üçün keçərlidir. Mobil tətbiqi yüklə, endirimləri ilk sən kəşf et.
9: Smartfon al, hədiyyə qazan. Honor 600 seriyasından smartfon əldə et, smart saat qazan. Honor 600 aldıqda Honor Choice Watch 2 ay. Honor 600 Pro aldıqda isə Honor Choice Watch 2 Pro smart saati hədiyyən olsun. Kampaniya 31 may tarixinə də keçərlidir. Seliton, telefon 180, rəsmi sayt seliton.az.
10: Fly Dubai hava yolları ilə hər istiqamət bir imkan, hər uçuş bir kəşfdir. Lüks alış-veriş mərkəzləri ilə Dubai, bəmbəyaz qumlar və kristal kimi okeanı ilə Maldiv, tropik adalarının möhtəşəm mənzərəsi ilə Zanzibar, təbiət möcüzələri və şəlalələri ilə Sri Lanka sizi gözləyir. Fly Dubai ilə hər gün sərfəli uçuşlarla dünyanı kəşf edin. Avia Partner şirkəti Fly Dubai hava yollarının rəsmi nümayəndəsidir. Əlaqə 012 598 0598 və ya bütün mobil operatorlardan 5 0598 0598.
11: Avtomobilinizin standart görünüşünden sıkılmışsınız? O zaman Azar Tuning ile tanış olun. 2008. yıldan bugüne kadar faaliyet gösteren Azar Tuning, exterior, interior, huzur düzelişi, diskler, ışık sistemleri, koruyucu ve renkli vinyller ve daha çok hizmeti bir ünvanda birleştirir. Azar Tuning, görünüş değişir, değer artır. Elaga 050-978-5555. Ünvan, Babek Prospekti 31. City Mall ile %100.
1: Aftafem'de reklam yerleştirme için 012-311-30-11.

0: hazırlığı ilə dinləyirsiniz.
1: Hörmətli sürücülər, hal-hazırda yollarda vəziyyət belədir. Ziyabünyada prospektində əsasən 20 yanvar, eləcə də Tiflis prospektində əsasən 20 yanvar istiqamətində sıxlıq var və Yusif Səfərov küçəsində nisbətən mərkəz istiqamətində də sıxlıqdır.
2: Pensiya 600 manatdırsa, kredit nə qədər olar? Banko Bakuda 13.000 manata dək. İndi Banko Baku pensiyaçılara 50.000 manata dək naxt pul krediti təqdim edir. Üstəlik, zaminsiz, ətraflı 145.
3: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
0: Yollar haqqında məlumatı Bank of Baku-nun sponsorluğu ilə dinlədiniz.

Bakı şəhəri 2026-cı ilin dünyanın idman paytaxtı olaraq hər kətin ritmini yaşayır. İdman təkcə arenalarda deyil, hər yerdədir. Səhər idmanı ilə enerjini topla. Açıq havada yürüşü vərdişə çevir və daim hərəkətdə qal. Bakı ilə birlikdə addımla, sağlamlığını qoru və gümrah ol.

Chihuahua. Chihuahua. Chihuahua.

0: Pulga.com.
1: İnvestisiya dünyasında sən də öz sözünü de və pul qazanmağa başla. Bir bank invest tətbiqi ilə bu çox rahat olacaq. Sərfəli komissiya ilə səhimlər al, Azərbaycan və Amerikanın tanınmış şirkətlərinin payçısı ol. Üstəlik, 12 mindən çox ticarət alətinə çıxış əldə et. Bir bank invest ilə pul sənə işləsin. Ətraflı məlumat bir bank invest tətbiqində. Birbank Invest Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının verdiyi 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN nişanıdır. Xidmət Başa Kapital İnvestisiya şirkəti ilə birgə təqdim olunur.
0: AutoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11

0: hekayəsini Oba Marketlər şəbəkəsinin sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
1: Qonşu Obada səbətinizi endirimlə doldurun. 14 may 3 iyun tarixləri arasında Oba Plus mobil tətbiq üzvlərinə özəl 1 kiloqramlıq hər gün kərə yağı 13 manat 99 qəpiyə, 720 qramlıq final tomat pastası 2 manat 39 qəpiyə, 400 qramlıq şah qara çay çeşidləri cəmi 6 manat 99 qəpiyə təklif edilir. Qənaiyyəti qaçırmamaq üçün alış-veriş zamanı kassada Oba Plus tətbiqini oxud endirimlərdən dərhal faydalan.
2: Oba Plus, Oba Plus, Oba Plus!
0: Məhsul məzənnəsini

0: tel üzümlerle.
1: Bravo da süper kıymetle sizi gözlüyor. 27 Mart tarihine dek 1,9 kilogramlık Sultan Basmati Düğü 9 manat 39 gepik. 1 litrelik oluna pomaz zeytun yağı 9 manat 99 gepik. Süper kıymetle keyfiyetli mesullar için.
2: Bravo. Doğru seçim. Hafta FM'de reklam.
3: İndi arzuların için. Düz 70 bin manata dek nakit krediti Unibank'tan illik cemi 9 faizden başlayarak ve 60 aya kadar elde edebilirsen. Planlarını hayata geçirmeye ele bugünden başla. Sadece sene yakın Unibank filialına gel veya 9 yaz 8117'ye gönder. Unibank, senin bankın.
4: Unibank, Merkezi Bank'ın 73 sayılı lisansiyasıyla faaliyet gösterir.
5: Elatos kişi giyiminde klasik güzelliği ve muasir terzleri bir araya getirir. Keyfiyyətli parçalardan hazırlanan detallarla güc və dəbi üzərinizdə daşıyın. Geniş çeşid seçimi ilə Elatos sizin yolunuzu gözləyir. Əlaqə üçün 050 491 66 66.
6: Bu yay Krit sizi çağırır. Yunanistan tətilinizi indidən planlayın. Güneş, dəniz və unudulmaz anlar sizi gözləyir. Qiymətlər cəmi 1399 manatdan başlayır. Səyahətinizi Paşa Travel-a etibar edin.
7: Miolant hədiyyə kampaniyasına start verildi. Qanda şəkərin miqdarını ölçmək üçün şəkər aparatı almağa ehtiyac yoxdur. Bir qutu Biolant test strip aldıqda rəsmi zəmanətli Biolant şəkər aparatı sizə hədiyyə olunur. Biolant hədiyyə kampaniyası apteklərdə keçərlidir. Şəkərsiz həyat daha sağlamdır.
8: BYD Motors Baku Service. Gələcəyin texnologiyasına uyğun xidmət. İndi daha əl çatan. Tam yeni avadanlıqlar, peşəkar yerli komanda və Çindən gəlmiş ixtisaslı mütəxəssislər avtomobilinizdə yarana biləcək bütün nasazlıqlara dəqiq və sürətli həll təqdim edir. Orijinal ehtiyat hissələri, texniki baxım və proqram yeniləmələri. Hamısı BYD Motors Baku Service-də. Ünvan Badamdar Şosesi 157A. Əlaqə Ulduz 3366. BYD Motors Baku. Texnologiyanın etibarlı ünvanı.
9: Bir əsrdir qüsursuz keyfiyyət nümunəsi olan Togas 150-ni sevinc və qürurla qeyd edir. 1926-cı ildən bu günə nəsildən nəslə ötürülən zəriflik, incə zövq və dəyişməz premium keyfiyyət. Misir pambığından hazırlanmış yumşaq yataq dəstləri, zövqlü dizayner pərdələr və eviniz üçün düşünülmüş hər bir incə detal Togas'da. Togas ilə eviniz sadəcə məkan deyil, istilik, rahatlıq və xüsusi ab-hava mənbəyidir. Bizimlə konfort və üslub dünyasını kəşf edin. Çünki siz və eviniz yaxşısına layiqsiniz. Togas tekstil evi. Zəriflik yaradıcılıqda gizlidir.
10: Ad günü ayınızda tibbi xidmətlərdən 50% endirimlə yararlanmaq imkanı var. Ellab Laboratoriya və Diagnostika Mərkəzində doğulduğunuz ay ərzində laborator analizlər, poliklinik xidmətlər və həkim konsultasiyalarından 50% endirimlə faydalanın. Bunun üçün sadəcə şəxsiyyət vəsiqənizlə Ellaba yaxınlaşmağınız kifayətdir. Ətraflı məlumatı isə ellab.az Instagram səhifəsindən və ya Ulduz 5205 qısa nömrəsindən əldə edə bilərsiniz.
11: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
12: Biznesinizə güvənirlərmi? Unutmayın. Sertifikat sadəcə sənəd deyil, məsuliyyətdir. Global Cert ilə ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 və digər beynəlxalq standartları əldə edin, keyfiyyət və təhlükəsizliyinizi rəsmi təsdiqləyin. Həmçinin məhsul və xidmətlərin sertifikatlaşdırılması, iş yerlərinin attestasiyası xidmətləri də təqdim olunur. Bu gün sertifikatlaşın, riskləri azaldın, müştəri etibarını artırın. Global Cert etibarlı tərəfdaşınız. Əlaqə 050 605 5040 www.gcert.az.
13: Mətbəx mebeli sifariş vermək istəyirsiniz, amma tərəddüd edirsiniz, çünki çox vaxt gecikir ya da istədiyiniz kimi olmur, biz bunu dəyişdik. Ona görə bizdə hər şey sadədir. Necə danışırıqsa, elə də edirik. Mebelinizi tam istədiyiniz kimi hazırlayıb, elə söz verdiyimiz vaxtda da evinizə çatdırırıq. Məhz buna görə də müştərilərimiz rahatdır. Siz də risk etməyin. Mətbəx mebelinizi bizə etibar edin. Proven Mebel 099 305 78 88.
14: Bu yay yeniliyi dolu Antalya sizi Pegasus Hava Yolları ilə gözləyir. Möhtəşəm istirahət və unudulmaz yay atmosferi indi Pegasus Hava Yolları ilə daha yaxın. Qaz Union Tur operatoru və Pegasus Hava Yolları ilə sərfəli qiymətlər, komfortlu uçuşlar və keyfiyyətli xidmətlə yay tətilinizi indidən planlayın. Avia Partner Pegasus Hava Yollarının rəsmi nümayəndəsidir. Ətraflı məlumat üçün 012 598 0598 və ya bütün mobil operatorlardan 598 0598. 98.
0: eviniz için ideal serinlik. Doğru kandisaneri seç. Yayı rahat geçir. 40-45 kvadratmetre refill kandisaner 559 mana 99 gepi. 60-65 kvadratmetre refill kandisaner cemi 799 mana 99 gepi. Seliton telefon 180. Resmi site seliton.az.
15: Hafta FM'de reklam yerleştirme için 012 311 30 11.
16: Sadə şifreni rahat yadda saxlayacağınızı düşünürsüz və eyni şifreni bütün hesablar üçün istifadə edirsiniz. Bilin ki, sadə şifreler saniyeler içində qırılır və bütün hesablarınızı riskə atır. Güclü şifre sizin səssiz qoruyucunuzdur. Şifrələrinizdə böyük və kiçik hərflərdən, rəqəm və simvollardan istifadə edin. Kiçik bir addım onlayn təhlükəsizliyinizi qoruyur. Azərbaycan Kiber Təhlükəsizlik Təşkilatları Assosiasiyası tövsiyə edir.

0: Yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
1: Hər vaxtınız xeyirli olsun əziz dinləyicilər. Hal-hazırda yollarda müşahidə olunan vəziyyəti diqqətinizə çatdıraq. Ziya Bünyadov prospektində Müzəffər Nərmanov küçəsi ilə kəsişmədən 120 yanvar istiqamətində sıxlıqdır. İndi isə reklam xarakterli məlumat.
2: Bu dadın istiliyi yeni olsa da xatirələrlə boldur. Xüsusi hazırlanmış mal əti kotleti, yumşaq çörəklə, ev sayağı sous, zərif pendir və qızardılmış soğan. Bizim burger və bizim rol McDonald's-da.
1: Və davam edirik. Ziya Bünyadov prospekti Olimpiya stadionunun qarşısından Qarayev istiqamətində də hazırda sıxlıq başlayır.
3: Maraqlı faktdır ki, ölkəmizdə hər il 1 milyon ədəddən artıq istismar resursunu başa vurmuş avtomobil təkəri tullantı şəklində təbiətə atılır. Təsəvvür edin, hər il 1 milyon təkər. Bu azmış kimi, inkişaf etmiş ölkələrdən də istismarda olmuş, yəni işlənmiş təkərlər idxal edilir. Unutmayaq ki, işlənmiş təkərlərin istifadə müddəti yeni təkərlərə nisbətən 4 dəfəyə qədər qısadır və onlar daha tez tullantıya çevrilir. Nəticədə, işlənmiş təkərləri istifadə edərkən təkər tullantılarının həcmini kəskin artırmaqla fərqinə varmadan təbiətimizə daha çox zərər vermiş oluruq. Azərbaycan təbiətini qorumaq üçün yalnız yeni şinlərin istifadə olunması önəmli tövsiyə olunur.
0: Yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinlədiniz.

0: Rəqəmsal və ağıllı məlumatı Digital Residence-in sponsorluğu ilə eşidirsiniz.
1: Müasir şəhər həyatında səs çirkliliyi stresin əsas səbəblərindən biridir. Ağıllı akustik monitoring və bina idarə etmə sistemləri mühəndislik mexanizmlərinin yaratdığı vibrasiya və səsləri anında təsbit edərək onları sıfıra indirir. Divarların arxasındakı texnologiya tamamilə səssiz çalışaraq mənzilinizdə unikal bir sakitlik sahəsi yaradır. Digital Residence ekspert səviyyəli vahid intellektual sistem bina idarə etmə sistemi ilə idarə olunur. O görünməz şəkildə və sutka ərzində 24 saat nəzarət edir ki, liftlər ləngimədən işləsin. Dəhlizdəki işıqlar yalnız ehtiyac olduqda yansın. Sistem kabellərin və ötürücülərin, elektrik mühərriklərinin, nasos və digər mexanizmlərin vəziyyətini 7/24 monitoring edir. Sistem eyni anda 150 min mənzili idarə edə bilir. Smart lüks dövrünə keçid olan Digital Residence texnologiya və təbiətin vəhdəti sayəsində sizə gələcəyin evlərini təqdim edir. Smart lüks dövrünə keçidin rəmzi olan Digital Residence-dən satış öncəsi mərhələdə Azərbaycan vətəndaşları üçün ekskluziv təklif, investisiyaların qaytarılmasına zəmanət verilir. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 8877, ünvan Sibris, Digital Residence Azərbaycanda süni intellekt əsasında fəaliyyət göstərən ilk yaşayış kompleksidir.
0: Rəqəmsal və ağıllı məlumatı Digital Residence-in sponsorluğu ilə eşitdiniz.

0: İstimai tarixinə dək 7 kiloqramlıq Ariel yuyucu toz çeşidləri 19 manat 99 qəpik 32 rulonlu Papi Soft tualet kağızı 12 manat 99 qəpik Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün
1: Doğru seçim AutoFM-də reklam
2: Xacdasız, bu vaxtı fürsətə çevirin. Elə indi Paşabank səhmdarı olmaq üçün təklif yerləşdirin. Bir səhmin ilkin yerləşdirmə qiyməti 55 manat. Minimal alış cəmi bir səhm. Ətraflı ipo.paşabank.az Paylaşdıqca böyüyürük. Birlikdə.
3: Paşabank Açıq Səhmdar Cəmiyyəti Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 28 noyabr 2007-ci il tarixli 250 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Miolant hədiyyə kampaniyasına start verildi. Qanda şəkərin miqdarını ölçmək üçün şəkər aparatı almağa ehtiyac yoxdur. Bir qutu Biolant test stripi aldıqda rəsmi zəmanətli Biolant şəkər aparatı sizə hədiyyə olunur. Biolant hədiyyə kampaniyası apteklərdə keçərlidir. Şəkərsiz həyat daha sağlamdır.
5: Ev, maşın, təmir ya da təhsil? Sənin də arzuların varsa, Bank of Baku ilə gerçəkləşdir. 50 min manata dək nağd pul kreditini minimum 9.9% faiz ilə əldə et. Planlarını həyata keçir. Ətraflı 145.
3: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.

0: 1-2-41. Rabita Bank'tan Sərfəli Təkli. Bank, sığorta və mobil operator əməkdaşlarına özəl komissiyasız kredit fürsəti. İndi 9,5%-dən başlayan 50 min manata dək nağd pul kreditini əldə et. 59 aya dək rahatlıqla ödə. Üstəlik, kartma və taksit kartı hədiyə qazan. Əlavə məlumat üçün 133 qısa nömrəsinə, websayta, Rabita Mobile tətbiqinə və filiallara müraciət edə bilərsən. Rabita Bank ASC, Mərkəzi Bankın 30 yılın 1993-cü il tarixli 136 saylı lisensiya əsasında fəaliyyət göstərir.
1: Avtolux Azərbaycan, Jaguar və Land Rover avtomobilləri üçün sərin yay servis kampaniyasına start verir. Kampaniya çərçivəsində ehtiyat hissələrinə 10%, işçiliyə 20%, diaqnostika və razval balans xidmətlərinə isə 40% endirim əldə edin. Üstəlik, ödənişsiz vizual yoxlanış və kondisioner sistemi baxışından yararlanın. Bundan əlavə, işçilik haqqı ödənildikdə əyləc maliyyəsi ödənişsiz təqdim olunur. Sərin yay servis kampaniyası 30 maya dək davam edir. Servis xidmətinə yazılmaq üçün 983 nömrəsi ilə əlaqə saxlayın.
2: Mən Ayxan. Mənimlə gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937.
3: ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Bu yay yeniliyi dolu Antalya sizi Pegasus Hava Yolları ilə gözləyir. Möhtəşəm istirahət və unudulmaz yay atmosferi indi Pegasus Hava Yolları ilə daha yaxın. Qaz Union Tur Operatoru və Pegasus Hava Yolları ilə sərfəli qiymətlər, komfortlu uçuşlar və keyfiyyətli xidmətlə yay tətilinizi indidən planlayın. Avia Partner Pegasus Hava Yollarının rəsmi nümayəndəsidir. Ətraflı məlumat üçün 012 598 0598 və ya bütün mobil operatorlardan 598 0598.
5: Daha sərfəli investisiya etmək istəyərdinizmi? Unicapital'ın təqdim etdiyi Euforex-də ticarət şərtləri yeniləndi, komissiyalar yarıya dək endirildi. İnvestisiya xəyalınızı Euforex-lə reallaşdırın. Ətraflı məlumatı 117.5 qısa nömrəsi və ya euforex.az saytından əldə edə bilərsiniz. Unicapital İnvestisiya Şirkəti ASC Azərbaycan Respublikası İqtisadiyyat və Sənaye Nazirliyinin 8 yanvar 2016-cı il tarixli 08-79-10 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marşa ticarəti riskli fəaliyyət növüdür. İnvestisiyaya başlamazdan öncə bu fəaliyyətlə bağlı risklərlə tanış olmaq vacibdir.
6: AutoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.

0: sıfırlığı ilə dinləyirsiniz.
1: Sürücülər hal-hazırda yollarda olan vəziyyət belədir. Ziya Bünyadov prospektində üzə əsasən 20 yanvar istiqamətində, eləcə də Tiflis prospekti və Üzeyir Hacıbəyli küçəsində avtomobillərin hərəkət sıxlığı davam edir.
2: Bu səs sahibkarlara fürsətdən xəbər verir. Əziz sahibkarlar, biznesdə yeni bir mərhələyə hazırlaşırsınızsa, Bank of Baku 100 min manata dək sahibkar krediti ilə sizə dəstəkdir. 100 min manata dək krediti 12 aya dək güzəşlə, üstəlik zaminsiz və girovsuz əldə etmək imkanınız var. Bank of Baku ilə biznesinizi böyüdün.
3: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
0: Yollar haqqında məlumatı Bank of Baku-nun sponsorluğu ilə dinlədiniz.

Bakı şəhəri 2026-cı ilin dünyanın idman paytaxtı olaraq hərəkətin ritmini yaşayır. Gəl bu enerjini gündəlik həyatımıza daşıyaq. Lift əvəzinə pləkəni, sükan əvəzinə yürüşü seçək. Hər səhər cəmi 10 dəqiqəlik idmanla gününü dəyiş. Hərəkət et ki, daim sağlam qalasan. Bakı ilə daim hərəkətdə ol.

0: Da. Brand of Azərbaycan günləri başladı. 27 may tarixinədək möhtəşəm endirimlə sizi gözləyir. 2 litrlik Olunağ qarğıdal yağı 8 manat 99 qəpik. 1 kiloqram mərcan təzə bütöv toyuq 6 manat 29 qəpik. Keyfiyyətli məhsullar münasib qiymət üçün.
1: Doğru seçim. AutoFM-də reklam.
2: İndi arzuların üçün düz 70 min manata dək nağd krediti Unibank-dan illik cəmi 9%-dən başlayaraq və 60 aya qədər əldə edə bilərsən. Planlarını həyata keçirməyə elə bugündən başla. Sadəcə sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 9 yaz 8117-yə göndər. Unibank, sənin bankın. Unibank, Mərkəzi Bankın 73 saylı lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
3: Elatus'da həm tərzinizi, həm də büdcənizi sevindirəcək təklif. İki kostyum alana, keyfiyyətli parçalardan hazırlanan dəbli köynək hədiyə olunacaq. Fürsətdən yararlanmağa tələsin. Əlaqə üçün 050 491 66 66.
0: Aha, deməli, pasport, bilet, pul və Dramina. Draminanı unutmayın. Dramina bütün nəqliyyat vasitələrində ürək bulanmanın qarşısını alır. Beləliklə, səyahət təəssüratlarınızı heç nə poza bilməz. Dramina 3 yaşdan yuxarı uşaqlara və böyüklərə uyğundur. Dramina, qoy yol, xoş keçsin. Əczacılardan soruşun. İstifadə etməzdən əvvəl təlimatla tanış olun. Əks göstərişlər mövcuddur.
2: Montenegro'da hekayənizin davamını yazmaq vaxtıdır. Hər kəsin getdiyi yox, yeni məkanları görün və sizə özəl anlar yaşayın. Qiymətlər cəmi 999 manatdan başlayır. Səyahətinizi Paşa Travel-a etibar edin.
4: Violant hədiyyə kampaniyasına start verildi. Qanda şəkərin miqdarını ölçmək üçün şəkər aparatı almağa ehtiyac yoxdur. Bir qutu Violant test stripi aldıqda rəsmi zəmanətli Violant şəkər aparatı sizə hədiyyə olunur. Violant hədiyyə kampaniyası apteklərdə keçərlidir. Şəkərsiz həyat daha sağlamdır.
5: Digital Bol kartla Bravo və Sokar Petroleum'da düz 5% cashback var. Sən də alışverişini Bravo'dan et, yanacağını Sokar'dan al. Ödənişini isə Digital Bol kartla edib dərhal 5% cashback qazan. Digital Bol kartı Bank of Baku'nun Dostbank mobil tətbiqindən tam online əldə et.
6: Bank of Baku.
7: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
0: Yeni həyat, yeni ev, yeni mebel. Hamısı bizim ev mebeldə. Cehizli dəstlər, yataq otaqları, qonaq dəstləri. 200-ə yaxın mağazada minlərlə seçim sizi gözləyir. Ünvan Bakı Sumqayıt şosesi 7-ci kilometr. Əlaqə Ulduz 5115.
8: Yeni tam elektrikli Alfa Romeo Junior artıq satışdadır. Sürətli şarj imkanı və sərfəli qiymətlərlə məhdud sayda olan bu fürsəti qaçırmayın. Vaxt itirmədən rəsmi satış mərkəzinə müraciət edin. Əlaqə 983, ünvan Zaur Müdür Əliyev 8.
0: Gündəlik həyatın içində gülüşünü unutma, sağlam dişlər, güvənli gülümsəmə, hər şey sənin üçün Swiss Stand-də daha əl çatan oldu. Gülüşünü təxirə salma, dünya markası Swiss Stand Bakıdan sonra artıq Sumqayıtda. İmplant, breket, estetik qapaqlar və bütün stomatoloji xidmətlər. Əlaqə Ulduz 3200.
9: Daha yaxşısı mümkündür Swiss Stand-də.
7: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
10: BYD Motors Baku Service. Gələcəyin texnologiyasına uyğun xidmət. İndi daha əl çatan. Tam yeni avadanlıqlar, peşəkar yerli komanda və Çindən gəlmiş ixtisaslı mütəxəssislər avtomobilinizdə yarana biləcək bütün nasazlıqlara dəqiq və sürətli həll təqdim edir. Orijinal ehtiyat hissələri, texniki baxım və proqram yeniləmələri. Hamısı BYD Motors Baku Service-də. Ünvan Badamdar şosesi 157A. Əlaqə Ulduz 3366. BYD Motors Baku. Texnologiyanın etibarlı ünvanı.
11: Togas Tekstil Evi 150 zəriflik artıq Azərbaycanda.

0: Center. Sizi Douglas 60 evində gözləyirik. Ağşəhər Fəvvarələr küçəsi 13. Əlaqə 010-228-89-39. Douglas Tekstil evi. Zəriflik yaradıcılıqda gizlidir.
1: Ad günü ayınızda tibbi xidmətlərdən 50% endirimlə yararlanmaq imkanı var. Ellab Laboratoriya və Diagnostika Mərkəzində doğulduğunuz ay ərzində laborator analizlər, poliklinik xidmətlər və həkim konsultasiyalarından 50% endirimlə faydalanın. Bunun üçün sadəcə şəxsiyyət vəsiqənizlə Ellaba yaxınlaşmağınız kifayətdir. Ətraflı məlumatı isə ellab.az Instagram səhifəsindən və ya Ulduz 5205 qısa nömrəsindən əldə edə bilərsiniz.
2: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Smartfon al, hədiyə qazan. Honor 600 seriyasından smartfon əldə et, smart saat qazan. Honor 600 aldıqda Honor Choice Watch 2 ay. Honor 600 Pro aldıqda isə Honor Choice Watch 2 Pro smart saati hədiyən olsun. Kampaniya 31 may tarixinə də keçərlidir. Seliton, telefon 180, rəsmi sayt seliton.az.
1: Fly Dubai hava yolları ilə hər istiqamət bir imkan, hər uçuş bir kəşfdir. Lüks alışveriş

0: Banka sizi gözlüyor. Fly Dubai ile her gün serpeli uçuşlarla dünyanı keşfedin. Avia Partner şirketi Fly Dubai Hava Yolları'nın resmi nümayəndəsidir. Əlaqə 012-598-0598 veya bütün mobil operatörlerden 598-0598.
1: Dörd üstə gəl, dörd lotereyasında jackpot baş alıb gedir. Tuta bilənə halal olsun. 1 milyon 700 min manatdan çox jackpotu sən qazana bilərsən. Növbəti tiraja bilet almaq üçün Azər Lotereya satış nöqtələri, misli məntəqələri, Azərpoç şöbələri, market və köşklərə gəl və ya azərlotereya.com və misli.az-a daxil ol, milyonçu olmaq şansını qaçırma.
2: AutoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11. Yollardakı ən son vəziyyət, tıxac, sıxlıq, yol nəqliyyat hadisələri, təmirə bağlı yollar haqqında ən son operativ və dəqiq məlumat AutoFM-in Telegram kanalında. AutoFM yazmaqla bizi Telegramda tapın. İzləyin və yollardakı vəziyyətdən xəbərdar olun.

0: Yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğuyla dinləyirsiniz.
1: Hər vaxtınız xeyirli olsun əziz dinləyicilər. Hal-hazırda paytaxt yollarında müşahidə olunan vəziyyəti diqqətinizə çatdırın. Ziya Bünyadov prospektində avtomobillərin hərəkət sıxlığı Qarayev metrosu istiqamətində müşahidə olunur Bakı Olimpiya stadionunun qarşısından. İndi isə reklam xarakterli məlumat.
2: Bu dadın istiliyi yeni olsa da, xatirələrlə boldu. Xüsusi hazırlanmış mal əti kotleti, yumşaq çörəklə, ev sayağı sos, zərif pendir və qızardılmış soğan. Bizim burger və bizim rol McDonald's-da.
1: Və həmçinin nisbətən sıxlıq var hazırda, deməli, Neftçilər prospektində az neft dairəsindən başlayaraq. Bu yollarda ən son məlumatlar da yolunuz açıq olsun.
3: Maraqlı faktdır ki, təkər istehsalının texnoloji reqlamentlərinə əsasən hər bir minik avtomobili şininin üzərində təkərin aşınma indikatoru mövcuddur. Aşınma səviyyəsi bu indikator hüdudlarına yaxın olan təkərlər öz resursunun 95%-dən çoxunu tükətmiş olur, potensial təhlükə mənbəyi kimi istismara yararsız hesab edilir və dərhal yenisi ilə əvəz olunmalıdır. Radius Avtomobil Təkər Mərkəzi Azərbaycan yollarında hərəkətin təhlükəsizliyini, eləcə də ətraf mühitin mühafizəsini təbliğ edir və havanın necə olmasından asılı olmayaraq, sürücüləri avtomobilin təkərlərinə məsuliyyətlə yanaşmağa dəvət edir.
0: Yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinlədiniz.

0: Rəqəmsal və ağıllı məlumatı Digital Residence-in sponsorluğu ilə eşidirsiniz.
1: Müasir şəhər həyatında səs çirkliliyi stresin əsas səbəblərindən biridir. Ağıllı akustik monitoring və bina idarə etmə sistemləri mühəndislik mexanizmlərinin yaratdığı vibrasiya və səsləri anında təsbit edərək onları sıfıra indirir. Divarların arxasındakı texnologiya tamamilə səssiz çalışaraq mənzilinizdə unikal bir sakitlik sahəsi yaradır. Digital Residence ekspert səviyyəli vahid intellektual sistem bina idarə etmə sistemi ilə idarə olunur. O görünməz şəkildə və sutka ərzində 24 saat nəzarət edir ki, liftlər ləngimədən işləsin. Dəhlizdəki işıqlar yalnız ehtiyac olduqda yansın. Sistem kabellərin və ötürücülərin, elektrik mühərriklərinin, nasos və digər mexanizmlərin vəziyyətini 7/24 monitoring edir. Sistem eyni anda 150 min mənzili idarə edə bilir. Smart lüks dövrünə keçid olan Digital Residence, texnologiya və təbiətin vəhdəti sayəsində sizə gələcəyin evlərini təqdim edir. Smart lüks dövrünə keçidin rəmzi olan Digital Residence satış öncəsi mərhələdə Azərbaycan vətəndaşları üçün ekskluziv təklif, investisiyaların qaytarılmasına zəmanət verilir. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 8877, ünvan Sibris, Digital Residence Azərbaycanda süni intellekt əsasında fəaliyyət göstərən ilk yaşayış kompleksidir.
0: Rəqəmsal və ağıllı məlumatı Digital Residence-in sponsorluğu ilə eşitdiniz.

0: Davuda super qiymətlər sizi gözləyir. 27 may tarixinə dək 1,9 kiloqramlıq Sultan basmati düyü 9 manat 39 qəpik. 1 litrlik Oluna pomazlı tun yağı 9 manat 99 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Doğru seçim. Auto FM-də reklam.
2: Lexusumuzun salonuna bahar təravəti gətirin. İndi salon filtrlərini 15% endirimlə yenilənməyin tam zamanıdır. Təmiz hava, maksimum komfort. Cəmi bir neçə dəqiqəyə orijinal ehtiyat hissələri və peşəkar servis xidməti ilə avtomobilinizə yeni nəfəs verin. Üstəlik, rəsmi zəmanətlə, may fürsətini Lexus Bakı mərkəzi ilə qaçırmayın. Servizə öncədən yazılın. Elatos kişi geyimində klassik gözəlliyi və müasir tərzləri bir araya gətirir. Keyfiyyətli parçalardan hazırlanan detallarla güc və dəbi üzərinizdə daşıyın. Geniş çeşid seçimi ilə Elatos sizin yolunuzu gözləyir. Əlaqə üçün 050-491-6666
3: Miolant hədiyyə kampaniyasına start verildi. Qanda şəkərin miqdarını ölçmək üçün şəkər aparatı almağa ehtiyac yoxdur. Bir qutu Biolant testiri və aldıqda rəsmi zəmanətli Biolant şəkər aparatı sizə hədiyyə olunur. Biolant hədiyyə kampaniyası apteklərdə keçərlidir. Şəkərsiz həyat daha sağlamdır.
4: Əfsanəvi Jeep Grand Cherokee indi rəsmi nümayəndə Avtolüks Azərbaycanda 90.200 manatdan başlayan qiymətlərlə həm şəhərdə lüks, həm də yolsuzluqda liderliyi axtaranlar üçün ideal seçim. Sayilət tutdu, fürsəti qaçırmayan. Əlaqə 983, Ünvan, Zaur Müdürəliyev küçəsi 8.
5: Aha, deməli, pasport, bilet, pul və Dramina. Draminanı unutmayın, Dramina bütün nəqliyyat vasitələrində ürək bulanmanın qarşısını alır. Beləliklə, səyahət təəssüratlarınızı heç nə poza bilməz. Dramina 3 yaşdan yuxarı uşaqlara və böyüklərə uyğundur. Dramina, qoy yol, xoş keçsin. Əczaçılardan soruşun. İstifadə etməzdən əvvəl təlimatla tanış olun. Əks göstərişlər mövcuddur.
6: 399 manat 99 qəpikdən başlayan qiymətlərlə yeni kondisionerə sahib ola bilərsən. Salitondan Rife, Samsung, LG, Beko, Bosch, Mitsubishi, AUX və Panasonic markalı kondisionerləri sərfəli qiymətlərlə əldə et. Saliton, telefon 180, rəsmi sayt saliton.az.
7: Gündəlik həyatın içində gülüşünü unutma, sağlam dişlər, güvənli gülümsəmə, hər şey sənin üçün Swiss Stand-də daha əl çatan oldu. Gülüşünü təxirə salma, dünya markası Swiss Stand Bakıdan sonra artıq Sumqayıtda. İmplant, breket, estetik qapaqlar və bütün stomatoloji xidmətlər. Əlaqə Ulduz 3200.
8: Daha yaxşısı mümkündür Swiss Stand-də.
9: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
10: Ad günü ayınızda tibbi xidmətlərdən 50% endirimlə yararlanmaq imkanı var. Ellab Laboratoriya və Diagnostika Mərkəzində doğulduğunuz ay ərzində laborator analizlər, poliklinik xidmətlər və həkim konsultasiyalarından 50% endirimlə faydalanın. Bunun üçün sadəcə şəxsiyyət vəsiqənizlə Ellaba yaxınlaşmağınız kifayətdir. Ətraflı məlumatı isə ellab.az Instagram səhifəsindən və ya Ulduz 5205 qısa nömrəsindən əldə edə bilərsiniz.
9: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
11: Biznesinizə güvənirlərmi? Unutmayın. Sertifikat sadəcə sənəd deyil, məsuliyyətdir. Global Cert ilə ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 və digər beynəlxalq standartları əldə edin, keyfiyyət və təhlükəsizliyinizi rəsmi təsdiqləyin. Həmçinin məhsul və xidmətlərin sertifikatlaşdırılması, iş yerlərinin attestasiyası xidmətləri də təqdim olunur. Bugün sertifikatlaşın, riskləri azaldın, müştəri etibarını artırın. Global Cert etibarlı tərəfdaşınız. Əlaqə 050 605 5040 www.gcert.az.
12: Mətbəx mebeli sifariş vermək istəyirsiniz, amma tərəddüd edirsiniz, çünki çox vaxt gecikir ya da istədiyiniz kimi olmur, biz bunu dəyişdik. Ona görə bizdə hər şey sadədir. Necə danışırıqsa, elə də edirik. Mebelinizi tam istədiyiniz kimi hazırlayıb, elə söz verdiyimiz vaxtda da evinizə çatdırırıq. Məhz buna görə də müştərilərimiz rahatdır. Siz də risk etməyin. Mətbəx mebelinizi bizə etibar edin. Proven Mebel 099-305-7888
13: Obanın 10 yaşını sizinlə birlikdə qeyd edirik. Hər ayın 10-undan etibarən Obada 10 gün boyunca 10 seçilmiş məhsula xüsusi endirimlər sizi gözləyir. Endirimlər yalnız Oba Plus üzvləri üçün keçərlidir. Mobil tətbiqi yüklə, endirimləri ilk sən kəşf et.
14: Dubai hava yolları ilə hər istiqamət bir imkan, hər uçuş bir kəşfdir. Lüks alış

0: sizi gözlüyor. FlyDubai ile her gün serpeli uçuşlarla dünyanı keşfedin. Avia Partner şirketi FlyDubai Hava Yolları'nın resmi nümayəndəsidir. Əlaqə 012-598-0598 veya bütün mobil operatörlerden 598-0598.
1: Yeni həyat, yeni ev, yeni mebel. Hamısı bizim ev mebeldə. Cehizli dəstlər, yataq otaqları, qonaq dəstləri, 200-ə yaxın mağazada minlərlə seçim sizi gözləyir. Ünvan Bakı-Sumqayıt şosesi 7-ci kilometr. Əlaqə Ulduz 5115.
2: Avtomobilinizin standart görünüşündən sıxılmısınız? O zaman Azar Tuning ilə tanış olun. 2008-ci ildən bugünə qədər fəaliyyət göstərən Azar Tuning, eksteriyer, interiyer, kuzov düzəlişi, disklər, işıq sistemləri, qoruyucu və rəngli vinillər və daha çox xidməti bir ünvanda birləşdirir. Azar Tuning, görünüş dəyişir, dəyər artır. Əlaqə 050-978-5555. Ünvan Babək Prospekti 31. City Mall ilə üzbəyüz.
3: AvtoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012-311-30-11.

0: sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
1: Sürücülər hal-hazırda yollarda olan vəziyyəti diqqətinizə çatdırım. Ziya Bünyadov prospektində üzü 20 yanvar istiqamətində, həmçinin əks tərəfdə və Xətai prospektində avtomobillərin hərəkət sıxlığı var, üzü Heydər Əliyev prospekti istiqamətində.

0: dizaynı ilə həm daha müasir, həm də rəqəmsal. Yenilənmiş bol kartla fərqi hiss edin. Dostbankda digital bol kartın üstünlüklərini yaşayın.
1: Bol kart Bank of Baku ASC-yə məxsusdur. Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli 247 nömrəli lisensiyayla fəaliyyət göstərir.
2: Yollar haqqında məlumatı Bank of Baku-nun sponsorluğu ilə dinlədiniz.

Bakı şəhəri 2026-cı ilin dünyanın idman paytaxtı olaraq hərəkətin ritmini yaşayır. İndi hərəkət zamanıdır. Səhər gimnastikası, axşam gəzintisi və aktiv gün. Sağlamlığın düsturudur. Bu ilin beynəlxalq idman mərkəzi olan Bakıda sən də bir idmançı ruhu ilə yaşa.

0: Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə nişanıdır.
1: AutoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.

0: Məhsul məzənnəsini Oba Marketlər şəbəkəsinin sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
1: Qonşu Obada səbətinizi endirimlə doldurun. 14 may 3 iyun tarixləri arasında Oba Plus mobil tətbiq üzvlərinə özəl 1 kiloqramlıq hər gün kərə yağı 13 manat 99 qəpiyə, 720 qramlıq final tomat pastası 2 manat 39 qəpiyə, 400 qramlıq şah qara çay çeşidləri cəmi 6 manat 99 qəpiyə təklif edilir. Qənaiyyəti qaçırmamaq üçün alış-veriş zamanı kassada Oba Plus tətbiqini oxud endirimlərdən dərhal faydalan.
2: Oba Plus, Oba Plus, Oba Plus!
0: Məhsul məzənnəsini Oba Marketlər şəbəkəsinin

0: Ticket Beers. Bu yay Creed sizi çağırır. Yunanistan tətilinizi indidən planlayın. Güneş, dəniz və unudulmaz anlar sizi gözləyir. Qiymətlər cəmi 1399 manatdan başlayır. Səyahətinizi Paşa Travel-a etibar edin.
1: Miolant hədiyyə kampaniyasına start verildi. Qanda şəkərin miqdarını ölçmək üçün şəkər aparatı almağa ehtiyac yoxdur. Bir qutu Biolant testirib aldıqda rəsmi zəmanətli Biolant şəkər aparatı sizə hədiyyə olunur. Biolant hədiyyə kampaniyası apteklərdə keçərlidir. Şəkərsiz həyat daha sağlamdır.
2: Yeni həyat, yeni ev, yeni mebel. Hamısı bizim ev mebeldə. Cehizli dəstlər, yataq otaqları, qonaq dəstləri, 200-ə yaxın mağazada minlərlə seçim sizi gözləyir. Ünvan Bakı Sumqayıt şosesi 7-ci kilometr. Əlaqə Ulduz 5115.
3: BYD Motors Baku Servis. Gələcəyin texnologiyasına uyğun xidmət. İndi daha əlçatan. Tam yeni avadanlıqlar, peşəkar yerli komanda və Çindən gəlmiş ixtisaslı mütəxəssislər avtomobilinizdə yarana biləcək bütün nasazlıqlara dəqiq və sürətli həll təqdim edir. Orijinal ehtiyat hissələri, texniki baxım və proqram yeniləmələri. Hamısı BYD Motors Baku Servisdə. Ünvan Badamdar şosesi 157A. Əlaqə Ulduz 3366. BYD Motors Baku. Texnologiyanın etibarlı ünvanı.
4: Daha sərfəli investisiya etmək istəyərdinizmi? Unicapital'ın təqdim etdiyi Euforex-də ticarət şərtləri yeniləndi, komissiyalar yarıya dək endirildi. İnvestisiya xəyalınızı Euforex-lə reallaşdırın. Ətraflı məlumatı 117.5 qısa nömrəsi və ya euforex.az saytından əldə edə bilərsiniz. Unicapital İnvestisiya Şirkəti ASC Azərbaycan Respublikası İqtisadiyyat və Sənaye Nazirliyinin 8 yanvar 2016-cı il tarixli 08-79-10 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marşa ticarəti riskli fəaliyyət növüdür. İnvestisiyaya başlamazdan öncə bu fəaliyyətlə bağlı risklərlə tanış olmaq vacibdir.
5: Avtomobil axtarışındasınız? Vaxt itirmədən bütün avtomobillərə bir məkanda baxıb qərar verin. Baku Avtomol. Həftənin 7 günü xidmətinizdədir. Kafe və restoranlar, uşaq əyləncələri, Formula 1 simulyatorları, bütün bunlar avtomobil seçimini əsl bayrama çevirəcək. Babək prospekti 22-24. Telefon Ulduz 8080. Baku Avtomol. Avtomobillər paytaxtı.
6: Ad günü ayınızda tibbi xidmətlərdən 50% endirimlə yararlanmaq imkanı var. Ellab Laboratoriya və Diagnostika Mərkəzində doğulduğunuz ay ərzində laborator analizlər, poliklinik xidmətlər və həkim konsultasiyalarından 50% endirimlə faydalanın. Bunun üçün sadəcə şəxsiyyət vəsiqənizlə Ellaba yaxınlaşmağınız kifayətdir. Ətraflı məlumatı isə ellab.az Instagram səhifəsindən və ya Ulduz 5205 qısa nömrəsindən əldə edə bilərsiniz.
7: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
8: Smartfon al, hədiyyə qazan. Honor 600 seriyasından smartfon əldə et, smart saat qazan. Honor 600 aldıqda Honor Choice Watch 2 ay. Honor 600 Pro aldıqda isə Honor Choice Watch 2 Pro smart saati hədiyyən olsun. Kampaniya 31 may tarixinə də keçərlidir. Soliton, telefon 180, rəsmi sayt soliton.az.
6: Bu yay yenilik dolu Antalya sizi Pegasus Hava Yolları ilə gözləyir. Möhtəşəm istirahət və unudulmaz yay atmosferi indi Pegasus Hava Yolları ilə daha yaxın. Qaz Union Tur Operatoru və Pegasus Hava Yolları ilə sərfəli qiymətlər, komfortlu uçuşlar və keyfiyyətli xidmətlə yay tətilinizi indidən planlayın. Avia Partner Pegasus Hava Yollarının rəsmi nümayəndəsidir. Ətraflı məlumat üçün 012 598 0598 və ya bütün mobil operatorlardan 598 0598.
9: AvtoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.
10: Diqqətli olun. Kiber fırıldaqçıların növbəti hədəfi siz ola bilərsiniz. Naməlum elektron poçt məktubları, şübhəli mesajlar, xarici nömrələrdən gələn iş təklifləri. Bunlar kiber tələ ola bilər. Tanımadığınız linklərə keçid etməyin və sizi tələsdirən mesajlara inanmayın. Linkə keçməzdən öncə düşünün, saytın ünvanını yoxlayın və şəxsi məlumatlarınızı naməlum saytlarda heç bir halda paylaşmayın. Azərbaycan Kiber Təhlükəsizlik Təşkilatları Assosiasiyası tövsiyə edir.

0: yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
1: Salamlayırıq hər birinizi, hörmətli Avto FM dinləyiciləri. Yollara nəzər salaq, Səməd Vurğun küçəsi, Lev Talstoy küçəsi ilə kəsişmədən Neftçilər prospekti istiqamətində hal-hazırda sıxlıq müşahidə olunur. İndi isə reklam xarakterli məlumatı təqdim edirik.
2: Bu dadın istiliyi yeni olsa da xatirələrlə boldu. Xüsusi hazırlanmış mal əti qatleti, yumşaq çörəklə, ev sayağı sos, zərif pendir və qızardılmış soğan. Bizim burger və bizim rol McDonald's-da.
1: Yollarla davam edim. Hazırda Ziya Bünyada prospekti, Bakı Olimpiya stadionunun qarşısından Qaraqarayev metro stansiyası istiqamətində də sıxlıq müşahidə olunmaqda.
3: Maraqlı faktdır ki, bütün dünyada təkər ölçülərini dəyişdirmək cəhdi minik avtomobilinin konstruksiyasına edilən müdaxilə kimi qiymətləndirilir. Konstruksiyaya edilən istənilən müdaxilə isə tuning adlanır. Təkər tuningi sadəcə şin və disk ölçülərini dəyişməklə deyil, üstəlik doğru seçilmiş əyləc elementləri, hərəkətli hissələr, askı elementləri və onların düzgün quraşdırılmasını tələb edir. Bu isə heç də asan və sadə məsələ deyil. Odur ki, bütün hərəkət iştirakçılarının təhlükəsizliyi üçün təkər tuningi mövzusuna ciddi yanaşmaq və ixtisaslaşmış məntəqələrə müraciət etmək son dərəcə vacibdir. Çünki bu mövzu öz fəaliyyəti sevmir. Radius Avtomobil Təkər Mərkəzi Azərbaycan yollarında hərəkətin təhlükəsizliyini və ətraf mühitin mühafizəsini təbliğ edir və havanın necə olmasından asılı olmayaraq sürücüləri avtomobil bilin təkərlərinə məsuliyyətlə yanaşmağa dəvət edir.
0: Yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinlədiniz.
3: Qürur, həyəcan, sevinç yaşadan anlar, idmançılarımızın qələbə müjdəsi, yarış və mübarizə ruhu, gənclərin uğur yolu. Overtime. Həftə içi 5 gün, günorta saat 3-dən 4-ə kimi. İdmana və gənclərə əlavə vaxt təqdim edilən verilişdə idmanı və gəncliyi dinlə. Verilişin rəsmi tərəfdaşı Gənclər və İdman Nazirliyidir.
1: Bəli, idmanın döyünən ürəyi. Overtime verilişində biz görüşürük. Hər vaxtınız xeyir olsun. Hörmətli dinləyicilər, hörmətli idman sevərlər, ümid varam ki, yaxşısınız. Və biz başlayırıq idman aləmində baş verən ən son yenilikləri sizin diqqətinizə əlbəttə ki, çatdırmağa. Başlayıram bu gözəl xəbərdən. Bilirsiniz ki, artıq neçə gündür ki, Bakı Şəhər Salma Həftəsi çərçivəsində Dövlət Şəhər Salma və Arxitektura Komitəsi və eyni zamanda Azərbaycan Şəhər Salma Kampaniyası 2026 çərçivəsində Gənclər və İdman Nazirliyi tərəfindən ölkənin 33 gənclər evində Milli Gənclər Dialoqu təşkil olunub və bu dialoqu fərqləndirən əsas məqamlardan biri COP29 prosesi zamanı formalaşmış, deməli, iştirakçılıq və siyasət yönümlü yanaşmanın davamlı olaraq tədbirin siyasət laboratoriyası formatında keçirilməsi olub. İnnovativ metodologiya əsaslanan bax bu format gənclərin şəhər salma siyasətinin formalaşdırılması prosesində də əlbəttə fəal iştirakını təşviq etməkdə. Ümumilikdə 2000-ə yaxın gənci əhatə edən dialoq platformasında iştirakçıların fikir və təklifləri sistemli şəkildə təhlil olunub. Əldə olunan nəticələrin Ümumdünya Şəhər Salma Forumu çərçivəsində keçiriləcək uşaq və gənclər dəyərmi masasında təqdim olunması

Evlak da daxil olmaqla ölkənin müxtəlif bölgələrində yeni cüdo zalları istifadəyə verilib. Əlbəttə, idmançıların gücü, idmançıların əzmi, məqsədyönlü öz yerində, amma onlar üçün yaradılan şəraitin də onların gələcək yarışlarda uğuruna aparan yolda xüsusi təbii ki, önəm daşıyır. Təbii ki, bu işlərin olması, yeni zalların açılması sözsüz ki, idmançılarımız üçün ən böyük motivasiyalardan biridir. Növbəti məlumat Misli Premier Liqasında sonun 33-cü tura bugün bir oyunla start veriləcək. Turun ilk maçında birisi ki Qəbələr Şamaxı ilə üz-üzə gələcək. Qarşılaşma Qəbələr şəhər stadionunda axşam saat 18:30-da start götürür. Meydan sahibləri 24 xalla 11-ci, qonaqlar 38 xalla 8-ci pillədə qərarlaşıblar. Tura may ayının 24-də yekun vurulacaq. Hələlik bu qədər, idman yeniliklərimiz çoxdur, amma ara sıra yaxşı mahnılar da dinləyək, al-hazırda yeri veririk yenə də musiqiyə.

0: Halftime Efir Dedir.
1: İndiyse istəyirəm dünənki maç barədə danışım. UEFA Avropa Ligasında final maçı keçirildi. Həlledici görüşdə Almaniyanın Freiburg komandası İngiltərənin Aston Villa kollektivi ilə qarşılaşdı. Bilirsiniz ki, maç İstanbuldakı Beşiktaş Park stadionunda baş tutmuşdu və Fransalı hakim François Le Texier'nin idarə elədiyi bu gərgin oyunda Aston Villa Freiburg üzərində böyük hesablı qələbə qazandı 3-0. Aston Villa ilk dəfə Avropa Ligasında qalib olub və komanda 1982-ci ildə

0: Avropa Kubokunu ve UEFA Süper Kubokunu kazanıp ve Birmingham klubu 7 kat İngiltere şampiyonu, 7 kat İngiltere Kubokunun ve 5 kat Liga Kubokunun galibidir. Onu deyim ki, klub növbəti mövsüm UEFA Şampiyonlar Ligasında mübarizə aparacaq ve Birmingham komandası ayın 30-unda Budapeşt Arsenal ve PSG arasında keçiriləcək Şampiyonlar Ligasının final maçının qalibi ilə UEFA Super Kubok uğrunda görüşdə qarşılaşacaq. Qeyd edim ki, UEFA Avropa Ligasının ötən ilki qalibi İngiltərənin bilirsiniz ki Tottenham klubu olmuşdu. Keçid alaq digər məlumatlara.
1: Overtime efirdədir.
0: Növbəti məlumat, Azərbaycanın sərbəst güləş üzrə U15 millisinin iki üzvü Bolqarıstanın Samokov şəhərində keçirilən Avropa çempionatında finala yüksəldi. İlk yarış günündə Yunan-Roma güləş üzrə 7 çəkidə finalçılar müəyyən olundu. Hüseyin Əmrahlı Ermənistanlı rəqibinə və Bolqarıstanlı rəqibinə tam üstünlüklə qalib gəldikdən sonra yarım finalda Rusiyalı rəqibindən güclü oldu. 3-1 Hüseyin finalda Estoniyalı Daniel Samuellə qarşılaşacaq. Azərbaycan Tenis Federasiyası məşqçilər üçün vahid və məcburi akreditasiya sisteminə start verdi. Azərbaycan Tenis Federasiyası ölkədə tenisin inkişafı, eyni zamanda məşqçi fəaliyyətinin vahid standartlara uyğunlaşdırılması və milli komandalar üçün peşəkar hazırlıq sisteminin gücləndirilməsi məqsədi ilə məşqçilər üçün məcburi akreditasiya prosesinə başladı. Yeni proses çərçivəsində əvvəllər keçmiş məşqçilərin mövcud statusu yenidən yoxlanılacaq və onların peşəkar fəaliyyətinin hazır ki tələblərə uyğunluğu qiymətləndiriləcək. Müvafiq standartlara cavab verən məşqçilərin akreditasiyası yeniləcək. Eyni zamanda bugünə qədər olmayan məşqçilərə də federasiya tərəfindən müəyyən edilmiş qaydalar əsasında mütləq şəkildə akreditasiyadan keçmək imkanı yaradılacaq. Judo üzrə U17 yeniyetmələr arasında liqa yarışının ikinci turu da start götürdü. Azərbaycan Judo Federasiyasının Mətbuat xidməti xəbər verib ki, Abşeron Olimpiya İdman Kompleksində keçirilən turnirin ilk günündə 6 çəki dərəcəsində 245 judoçu mübarizəyə qoşulub. Qızlar 40 kg, 52 kg, 70 kg, oğlanlar isə 50, 66 və 90 kg çəki dərəcələrində qalib və mükafatçıları müəyyənləşdirəcəklər. Qeyd edək ki, cari ildə U17 liqa yarışının 3 turunun keçirilməsi planlaşdırılıb və bu yarışlar idmançıların reyting cədvəlinin formalaşdırılmasında da əlbəttə ki, önəmli rol oynayacaq. Bax belə, hələlik bu qədər. Overtime verilişi davam edəcək digər idman yenilikləri ilə. Birazdan dalğanı dəyişməyin.

0: Bravo'da Brand of Azerbaycan günleri başladı. 27 May tarixinə dək möhtəşəm endirimlər sizi gözləyir. 2 litrlik Oluna Qarğıdal yağı 8 manat 99 qəpik. 1 kilogram Mərcan təzə bütöv toyu 6 manat 29 qəpik. Keyfiyyətli məhsullar münasib qiymət üçün.
1: Bravo. Doğru seçim. Afta FM-də reklam.
2: Cəmi 20% ilkin ödənişlə mənzil, Şərif Sadədə premium mənziliniz, Avant Nova'dan. 20% ilkin ödənişlə başlayan Whitebox Studio mənzillərə sahib olun. Avant Nova, yeniliklərlə dolu gələcək. Əlaqə, Ulduz 241.
3: Violant hədiyyə kampaniyasına start verildi. Qanda şəkərin miqdarını ölçmək üçün şəkər aparatı almağa ehtiyac yoxdur. Bir qutu Violant test stripi aldıqda rəsmi zəmanətli Violant şəkər aparatı sizə hədiyyə olunur. Violant hədiyyə kampaniyası apteklərdə keçərlidir. Şəkərsiz həyat daha sağlamdır.
4: avbhome.az web saytına daxil olaraq bir kliklə təmir krediti götürə bilərsiniz. Özü də 200 min manata qədər. İllik faiz dərəcəsi 14%-dən. Maksimal müddət isə 59 aya dək. Evdən çıxmadan indi onlayn sifarişlə kredit alın və mənzilinizi, bağ evinizi, böyük obyektləri təmir edin. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Gündəlik həyatın içində gülüşünü unutma. Sağlam dişlər, güvənli gülümsəmə. Hər şey sənin üçün Swiss Stand-də daha əl çatan oldu. Gülüşünü təxirə salma. Dünya markası Swiss Stand Bakıdan sonra artıq Sumqayıtda. İmplant, breket, estetik qapaqlar və bütün stomatoloji xidmətlər. Əlaqə Ulduz 3200.
6: Daha yaxşısı mümkündür Swiss Stand-də.
7: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
8: Eviniz için ideal serinlik. Doğru kondisyoneri seç. Yayı rahat geçir. 40-45 kvadratmetre Rifi kondisyoner 559 manat 99 kepi. 60-65 kvadratmetre Rifi kondisyoner cemi 799 manat 99 kepi. Saliton. Telefon 180. Resmi sayt saliton.az.
9: Bir əsrdir qüsursuz keyfiyyət nümunəsi olan Togaz 100 illiyini sevinc və qürurla qeyd edir. 1926-cı ildən bu günə nəsildən nəslə ötürülən zəriflik, incə zövq və dəyişməz premium keyfiyyət. Misir pambığından hazırlanmış yumşaq yataq dəstləri, zövqlü dizayner pərdələr və eviniz üçün düşünülmüş hər bir incə detal Togazda. Togaz ilə eviniz sadəcə məkan deyil, istilik, rahatlıq və xüsusi ab-hava mənbəyidir. Bizimlə komfort və üslub dünyasını kəşf edin. Çünki siz və eviniz yaxşısına layiqsiniz. Togaz tekstil evi. Zəriflik yaradıcılıqda gizlidir.
10: Fly Dubai hava yolları ilə hər istiqamət bir imkan, hər uçuş bir kəşfdir. Lüks alışveriş mərkəzləri ilə Dubai, bəmbəyaz qumlar və kristal kimi okeanı ilə Maldiv, tropik adalarının möhtəşəm mənzərəsi ilə Zanzibar, təbiət möcüzələri və şəlalələri ilə Sri Lanka sizi gözləyir. Fly Dubai ilə hər gün sərfəli uçuşlarla dünyanı kəşf edin. Avia Partner şirkəti Fly Dubai hava yollarının rəsmi nümayəndəsidir. Əlaqə 012-598-0598 və ya bütün mobil operatorlardan 598-0-598.
11: Xaricdə təhsil almaq sadəcə bir diplom deyil, həm də yeni bir dünyanın qapısıdır. Çoxlarının arzusudur, amma çoxları hardan başlayacağını bilmir. Hansı ölkə, hansı universitet, bəs təqaüd proqramları. Qərar verməkdə çətinlik çəkməyin. Eddi Global Beynəlxalq Akkreditasiyalı Təhsil Şirkəti olaraq arzularınıza gedən yolu birlikdə cızırıq. Doğru ixtisas və doğru universitet seçimini bizə həvalə edin. İlk addımı bugün atın. Əlaqə 077-255-56-58.
12: Avtomobilinizin standart görünüşündən sıxılmısınız? O zaman Azar Tuning ilə tanış olun. 2008-ci ildən bugünə qədər fəaliyyət göstərən Azar Tuning, eksteryer, interyer, huzur düzəlişi, disklər, işıq sistemləri, qoruyucu və rəngli vinillər və daha çox xidməti bir ünvanda birləşdirir. Azar Tuning, görünüş dəyişir, dəyər artır. Əlaqə 050-978-5555. Ünvan, Babək Prospekti 31, City Mall ilə üzbəyüz.
13: Avto FM-də reklam yerləşdirmək üçün 012-311-30-11.

0: herkesin oynayabileceği idman, tenis. Bu idman növü koordinasiya, refleks ve sürekli karar verme bacarıqlarını inkişaf ettirir. Tenis, ritmik hareketler sayesinde bedenin əzələ qrupunu ve tənəffüs sistemini inkişaf ettirir. Oyuna başlamadan önce isinmə hərəkəti etməyi unutmayın. Asudə vaxtınızı tenis ilə dəyərləndirin. Daim sağlam qalın. Azərbaycan gəncləri və idmançıları tövsiyə edir.
1: Overtime efirdədir.
2: Bəli, efirdədir Overtime. Bir daha hər birinizi ürəkdən salamlayırıq. İdman aləmində baş verən ən son yenilikləri Overtime verilişində sizin diqqətinizə çatdırmağa davam edirik. Və bir daha xatırladım ki, Abşeron rayonu Mehdiabad qəsəbəsində yeni judo zalı fəaliyyətə başlayıb. Azərbaycan Judo Federasiyası tərəfindən zal müasir standartlara uyğun tatamilərlə təchiz olunub. Zalda paltar dəyişmə otaqları və digər köməkçi sahələr mövcuddur. Burada 150-dən çox idmançının judo ilə məşğul olması üçün əlverişli şərait yaradılıb. Deyim ki, 2022-2026-cı illər ərzində Gəncə, Sumqayıt, Qusar, Axstafa, Zakatala, Göranboy, Sabirabad, Zirə, Ağdaş, Kürdəmir, Astara, Cəllaba, Tərtər, Qax, İmişli, Şabran, Daşkəsən və Yevlax da daxil olmaqla ölkənin müxtəlif bölgələrində yeni judo zalları istifadəyə verilib. Növbəti məlumatlar Azərbaycan və ümumiyyətlə Azərbaycanın sərbəst güləş üzrə U15 millisinin iki üzvü Bolqarıstanın Samokov şəhərində keçirilən Avropa çempionatında finala yüksəldi. İlk görüş günündə Yunan-Roma güləş üzrə 7 çəkidə finalçılarımız müəyyən olundu. Hüseyin Əmrahlı Ermənistanlı rəqibi və eyni zamanda Bolqarıstanlı rəqibindən üstün oldu və onlara qalib gəldikdən sonra yarım finalda Rusiyalı rəqibindən güclü oldu. 3-1 hesabı ilə Hüseyin finalda Estoniya Daniel Samuel ilə görüşəcək. Xudayar Kərimov isə Finlandiyalı rəqibini yarışmadan kənarlaşdırsa da 4-1 finalda Bolqarıstanlı rəqibini mübarizədə qolundan zədələndiyi üçün görüşü davam etdirə bilmədi. Davam edeyim, Paşa Aslanla, Paşa Aslan Belaruslu deməli, rəqiblə, eyni zamanda Serbiyalı rəqiblə vaxtından əvvəl xalçıdan məyus yola saldı onları və yarım finalda isə Gürcüstanlı rəqibinə 5-3 hesabı ilə qalib gəldi. Paşa finalda Ermənistanlı, deməli, Paşa Xudoyanla görüşəcək. Günhan Şahmarov 48 kilogram çəki dərəcəsində yarışır və o Macaristanlı rəqibi, eyni zamanda Belaruslu Nazar Krişnyovu və Türkiyəli Mehmet Dedeoğluna qalib gəldi. Yarım finalda Rusiyalı rəqibinə uduzan həmyerlimiz Sabah Bürünç medal uğrunda görüşə çıxacaq. Ona uğurlar arzu edirik. Pünhan, inşallah inanırıq ki, Bürünç medal məhz sənin olacaq. Rəsul Əhmədli isə 52 kilogramda 8-1 finalda Türkiyəli Muhammed Özenə minimal fərqlə məğlub oldu. 1-2 və Sadiq Vəlizadə barədə eyni zamanda Raul Məmmədzadə barədə danışım. Sadiq Vəlizadə 57 kilogram çəki dərəcəsində Böyük Britaniyalı Paul Hanlonla Türkiyəli Yusuf Sarıyara qalib gələrək adını yarım finala yazdırdı. Sadiq finalın bir addımlığında Rusiyalı rəqibi ilə bacarmadı. 2-13. Raul Məmmədzadəyə keçək 62 kilogram çəki dərəcəsində yarışırdı və Bolqarıstanlı rəqibinə qalib gəlsə də 4-1 finalda Gürcüstanlı rəqibinə məğlub oldu. Rəqib finala yüksəldiyi üçün Raul sabah təsəlli verici görüşə çıxacaq. Onlara bir daha uğurlar arzulayırıq. Hörmətli dinləyicilər, judo üzrə U17 yeniyetmələr arasında liqa yarışının ikinci turu da start götürüb. Azərbaycan Judo Federasiyasının mətbuat xidməti xəbər verib ki, Abşeron Olimpiya İdman Kompleksində keçirilən turnirin ilk günündə 6 çəki dərəcəsində 245 judoçu mübarizəyə qoşulub. Qızlar 40 kilogram, 52 kilogram, 70 kilogram, oğlanlar isə 50, 66 və 90 kilogram çəki dərəcələrində qalib və mükafatçıları müəyyənləşdiriblər. Və onu da deyim ki, qeyd edirik ki, cari ildə U17 liqa yarışının 3 turunun keçirilməsi planlaşdırılıb. Bu yarışlar idmançıların reyting cədvəlinin formalaşdırılmasında da əlbəttə ki, önəmli rol oynayacaq. Ve daha bir haber, Guinness'in rekorlar kitabına adını yazdıran şəxs barədə danışmaq istəyirəm. Azərbaycanın stolüstü tenisçisi Nihad Məmmədov, bu adı yaxşı-yaxşı yadınızda saxlayın. Nihad Məmmədov, bəli, adını Guinness'in rekorlar kitabına yazdırdı. Azərbaycan Stolüstü Tenis Federasiyasından verilən məlumata görə bununla bağlı müvafiq qurumdan rəsmi təsdiq sənədi göndərib. Xatırladım ki, Azərbaycan seçmə komandasının üzvü bu ilin aprel ayında Şua İdman Kompleksi təşkil olunan mərasimdə topu uzaq məsafədən oyuna daxil etməklə qeyd olunan dünya rekordunu yeniləməyə cəhd göstərib. Gənclər və İdman Nazirliyinin eyni zamanda Azərbaycan Stolüstü Tenis Federasiyasının rəsmilərinin və beynəlxalq dərəcəli hakim Zaur Mikayılovun nəzarəti ilə bu deməli hərəkəti 18.20 metr məsafədən uğurla həyata keçirdi. Qeyd edeyim ki, sözü gedən rekord son olaraq türkiyəli Osman Gürcüyə məxsus idi. Bax belə, hörmətli dinləyicilər, baxıram vaxta, hal-hazırda artıq 4-ün yarısıdır, bu deməkdir ki, yollara nəzər salmağın vaxtıdır. Gəlin baxaq görək, hal-hazırda paytaxtımızın hansı istiqamətlərində sıxlıq müşahidə olunmaqda.
3: Yollar haqqında məlumatı Bank of Bakının sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
2: Hal-hazırda Səməd Vurğun küçəsi, Lev Tolstoy küçəsi ilə kəsişmədən Neftçilər prospekti istiqamətində sıxlıq var. Tbilisi prospekti, İzmir küçəsi ilə kəsişmədən 20 yanvar metro stansiyası istiqaməti. Bakı Sumqayıt şosesi, Xırdalan dairəsi istiqamətində də sıxlıq var və sonda Ziya Bünyada prospekti. Bakı Olimpiya stadionunun qarşısından Qara Qarayev metro stansiyası istiqamətində sıxlıq müşahidə olunmaqda.
4: Bu ses sahibkarlara fürsətdən xəbər verir. Əziz sahibkarlar, biznesdə yeni bir mərhələyə hazırlaşırsınızsa, Bank of Baku 100 min manata dək sahibkar krediti ilə sizə dəstəkdir. 100 min manata dək krediti 12 aya dək güzəşlə, üstəlik zaminsiz və girovsuz əldə etmək imkanınız var. Bank of Baku ilə biznesinizi böyüdün.
5: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
3: Yollar haqqında məlumatı Bank of Bakunun sponsorluğu ilə dinlədiniz.

0: Banklar.com.
1: Hər ay fərqli banklara kredit ödəmək səni yorursa, bir bankın əlverişli təklifindən yararlanmağa tələs. Digər banklardakı kreditlərini bizə gətir və bir bank kreditini 6% dək endirimlə əldə et. Bir bankla kreditini tək mərkəzdən daha rahat idarə et və üstəlik endirimdən faydalan. Kampaniya iyunun 1-nə dək davam edəcək. Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəz Bankının 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN nişanıdır.
0: AutoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.
2: Overtime efirdədir.
3: Bəli, Overtime efirdədir. 2026-cı il və hər birimiz dünya çempionatının başlayacağı vaxtı da gözləyirik və onu deyim ki, futbol üzrə Almaniya millisinin bu il keçiriləcək dünya çempionatı üçün heyəti bəlli oldu. Deməli, Almaniya Futbol İttifaqı bu barədə məlumat yayıb. Yekun siyahıya Bavariyanın qapısı Manuel Neuer də daxil edilib. O, 2024-cü ilin avqustunda yığma karyerasını deməli, bitirdiyini açıqlamışdı, yadınıza gəlirsə. Və onu da deyim ki, iyun ayının 11-dən iyul ayının 19-una dək Amerika Birləşmiş Ştatları, Kanada və Meksikada keçiriləcək dünya çempionatında Almaniya millisi E qrupunda Ekvador, Fil dişi sahili və Kurasao ilə mübarizə aparacaq. Digər məlumatlara indi keçid alaq.
2: Azərbaycan idmanı.
3: Azərbaycan idmançıları Moldovada təşkil olunan açıq beynəlxalq karate turnirində 11 medal qazanıblar, hörmətli dinləyicilərimiz. Və onu qeyd edeyim ki, deməli, turnirdə Günay Ramazanova 61 kilogram çəki dərəcəsində, Gülşən Ramazanova 55 kilogram çəki dərəcəsində, daha sonra 61 kilogramda Aysu Tarverdi, Leyla Kərimzadə, Fatimə Hüseynli, Raul Abdulov 45 kilogramda, İsmail Paseyev, deməli, 40 kilogramda, Davud Əli 45 kilogramda bütün rəqiblərinə qalib gələrək fəxri kürsünün ən yüksək pilləsinə qalxıblar. Digər idmançılardan Davud İsmayılov 40 kilogram çəki dərəcəsində, Murad Abdulov 40 kilogram və Sadiq İbrahimov 35 kilogram çəki dərəcəsində bürünç medala sahib çıxdı. Təbrik edirik və uğurlarının davamını diləyirik. Azərbaycan Taekwondo Federasiyasının rəsmiləri beynəlxalq qurumun komitələrinə seçiliblər. Avropa Taekwondo Birliyinin prezidenti Sakis Pragalus tərəfindən Azərbaycan Taekwondo Federasiyasının baş katibi Aygül Abdullayeva Hakimlər Komitəsinin üzvü. Azərbaycan Taekwondo Federasiyasının mətbuat katibi Aysel Sultanova isə media komitəsinin vitse sədri təyin olunub. Təyinatlar, onu deyim ki, 2027-ci ildə keçiriləcək Baş Assambleyanın iclasına dək qüvvədə olacaq. Bu il Bakıda keçiriləcək judo üzrə dünya çempionatı üçün ilkin iştirak ərizəsi göndərən ilk ölkələr müəyyən olundu. Beynəlxalq Judo Federasiyasının məlumatına görə bunlar Angola, Qvineya və Togo yığmalarıdır. Afrika ölkələri ilkin iştirak ərizələrinə müvafiq olaraq 3, 5 və 2 idmançının adını daxil ediblər. Xatırladım ki, dünya çempionatı oktyabr ayının 4-ü 11 aralığında Milli Gimnastika Arenasında baş tutacaq. Milli Paralimpiya Komitəsinin rəhbərliyi para taekwondo üzrə Avropa çempionatında və para özgüçülüyü üzrə dünya seriyasında uğur qazanan idmançılarla görüş keçirdi. Görüşdə Almaniyada keçirilən yarışlarda 2 gümüş medal qazanan para taekwondoçular İmamətdin Xəlilov və Sabir Zeynalov, eləcə də 1 gümüş, 1 bürünç medal əldə edən para özgüçü Əli Vəliyev və onların məşqləri iştirak edib. Toplantı zamanı idmançıların çıxışları dinlənildi. Milli komandaların gələcək uğurlarını davamlı olması üçün görüləcək işlərdə müzakirə olundu. Görüşdə Milli Paralimpiya Komitəsinin baş katibi Toğrul Rəhimov, idman şöbəsinin müdiri Cavad Axundzadə və digər komitə rəsmiləri iştirak etdilər. Növbəti məlumatı da çatdırım. Azərbaycan stolüstü tenisçiləri mayın 21-də Tacikistanın paytaxtı Düşənbədə start götürəcək. Prezident kubokunda mübarizə aparacaqlar. Bu barədə Azərbaycan stolüstü tenis federasiyasından məlumat verilib. Baş məşqçi Mixail Timofeyin rəhbərliyi altında Arzu Aslanova, Xədicə Əbilzadə, Şəbnə Mansurova, Onur Quluzadə, Nihad Məmmədov və Hilal Həsənov etimadı doğrultmağa çalışacaqlar. Beynəlxalq yarışa may ayının 24-də yekun vurulacaq. Bir daha uğurlar arzu edirik. İdman aləmində baş verən ən son yenilikləri dinlədik və ümid varam ki, bu məlumatlarla tanış olmaq sizə də xoşdur. İdman inkişaf edir Azərbaycanımızda və təbii ki, idmançılarımız gözəl uğurlar qazanır. Biz də Auto FM radiosu olaraq və Overtime verilişi olaraq bu uğurlardan hər gün orta, həftə içi 5 gün danışırıq və sevə-sevə bəhs edirik. Özünüzə yaxşı baxın, idmanı sevərək qalın. Aparcınız mən edim Ceyhun Həsənli. Yenidən eşidirmək ümidi ilə hələlik.

0: manat 39 qəpik. 1 litrlik Oluna pomaz zeytun yağı 9 manat 99 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Doğru seçim. Afta FM-də reklam.
2: İndi arzuların üçün düz 70 min manata dək nağd krediti Unibank-dan illik cəmi 9%-dən başlayaraq və 60 aya qədər əldə edə bilərsən. Planlarını həyata keçirməyə elə bugündən başla. Sadəcə sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 9 yaz 81 17-yə göndər. Unibank, sənin bankın. Unibank, Mərkəzi Bankın 73 saylı lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
3: Elatusda həm tərzinizi, həm də büdcənizi sevindirəcək təklif. İki kostyum alana, keyfiyyətli parçalardan hazırlanan dəbli köynək hədiyə olunacaq. Fürsətdən yararlanmağa tələsin. Əlaqə üçün 050-491-66-66.
2: Montenegro'da hekayənizin davamını yazmaq vaxtıdır. Hər kəsin getdiyi yox. Yeni məkanları görün və sizə özəl anlar yaşayın. Qiymətlər cəmi 999 manatdan başlayır. Səyahətinizi Paşa Travel-a etibar edin.
4: Violant hədiyyə kampaniyasına start verildi. Qanda şəkərin miqdarını ölçmək üçün şəkər aparatı almağa ehtiyac yoxdur. Bir qutu Violant test stripi aldıqda rəsmi zəmanətli Violant şəkər aparatı sizə hədiyyə olunur. Violant hədiyyə kampaniyası apteklərdə keçərlidir. Şəkərsiz həyat daha sağlamdır.
5: Azərbaycanın ayaqqabı brendi Danilov. Tam olaraq əl işi, keyfiyyət, rahatlıq və özəlliyi özündə birləşdirən ayaqqabılara zəmanət verən Danilov. Bizimlə bir addım yüksək. Ünvan:
6: İsmail bəy Qutqaşınlı 30.
5: Əlaqə nömrə 055-674-6674. Qutu kimi.
7: Yeni həyat, yeni ev, yeni mebel. Hamısı bizim ev mebeldə. Cehizli dəstlər, yataq otaqları, qonaq dəstləri. 200-ə yaxın mağazada minlərlə seçim sizi gözləyir. Ünvan Bakı Sumqayıt şosesi 7-ci kilometr. Əlaqə Ulduz 51-15.
8: Daha sərfəli investisiya etmək istəyərdinizmi? Unicapital'ın təqdim etdiyi Euforex-də ticarət şərtləri yeniləndi, komissiyalar yarıya dək endirildi. İnvestisiya xəyalınızı Euforex-lə reallaşdırın. Ətraflı məlumatı 117.5 qısa nömrəsi və ya euforex.az saytından əldə edə bilərsiniz. Unicapital İnvestisiya Şirkəti ASC Azərbaycan Respublikası İqtisadiyyat və Sənaye Nazirliyinin 8 yanvar 2016-cı il tarixli 08-79-10 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marşa ticarəti riskli fəaliyyət növüdür. İnvestisiyaya başlamazdan öncə bu fəaliyyətlə bağlı risklərlə tanış olmaq vacibdir.
7: Aha, deməli pasport, bilet, pul və Dramina. Draminanı unutmayın. Dramina bütün nəqliyyat vasitələrində ürək bulanmanın qarşısını alır. Beləliklə səyahət təəssüratlarınızı heç nə poza bilməz. Dramina 3 yaşdan yuxarı uşaqlara və böyüklərə uyğundur. Dramina, qoy yol xoş keçsin. Əczaçılardan soruşun. İstifadə etməsən əvvəl təlimatla tanış olun. Əks göstərişlər mövcuddur.
9: Smartfon al, hədiyyə qazan. Honor 600 seriyasından smartfon əldə et, smart saat qazan. Honor 600 aldıqda Honor Choice Watch 2 ay. Honor 600 Pro aldıqda isə Honor Choice Watch 2 Pro smart saati hədiyyən olsun. Kampaniya 31 may tarixinə də keçərlidir. Seliton, telefon 180, rəsmi sayt seliton.az.
10: BYD Motors Baku Service, gələcəyin texnologiyasına uyğun xidmət, indi daha əl çatan, tam yeni avadanlıqlar, peşəkar yerli komanda və Çindən gəlmiş ixtisaslı mütəxəssislər avtomobilinizdə yarana biləcək bütün nasazlıqlara dəqiq və sürətli həll təqdim edir. Orijinal ehtiyat hissələri, texniki baxım və proqram yeniləmələri, hamısı BYD Motors Baku Servisdə. Ünvan Badamdar şosesi 157A, əlaqə Ulduz 3366. BYD Motors Baku, texnologiyanın etibarlı ünvanı.
11: Togas tekstil evi 150 zəriflik artıq Azərbaycanda.

0: təqdim edir. Sizi Douglas Sexy evində gözləyirik. Ağşəhər Fəvvarələr küçəsi 13. Əlaqə 010-228-89-39. Douglas Sexy evi. Zəriflik yaradıcılıqda gizlidir.
1: Ad günü ayınızda tibbi xidmətlərdən 50% endirimlə yararlanmaq imkanı var. Ellab Laboratoriya və Diagnostika Mərkəzində doğulduğunuz ay ərzində laborator analizlər, poliklinik xidmətlər və həkim konsultasiyalarından 50% endirimlə faydalanın. Bunun üçün sadəcə şəxsiyyət vəsiqənizlə Ellaba yaxınlaşmağınız kifayətdir. Ətraflı məlumatı isə ellab.az Instagram səhifəsindən və ya ulduz 5205 qısa nömrəsindən əldə edə bilərsiniz.
2: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Biznesinizə güvənirlərmi? Unutmayın, sertifikat sadəcə sənəd deyil, məsuliyyətdir. Global Cert ilə ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 və digər beynəlxalq standartları əldə edin, keyfiyyət və təhlükəsizliyinizi rəsmi təsdiqləyin. Həmçinin məhsul və xidmətlərin sertifikatlaşdırılması, iş yerlərinin attestasiyası xidmətləri də təqdim olunur. Bugün sertifikatlaşın, riskləri azaldın, müştəri etibarını artırın. Global Cert, etibarlı tərəfdaşınız. Əlaqə 050-605-5040 www.gcert.az.
4: Mətbəx mebeli sifariş vermək istəyirsiniz, amma tərəddüd edirsiniz, çünki çox vaxt gecikir ya da istədiyiniz kimi olmur, biz bunu dəyişdik. Ona görə bizdə hər şey sadədir. Necə danışırıqsa, elə də edirik. Mebelinizi tam istədiyiniz kimi hazırlayıb, elə söz verdiyimiz vaxtda da evinizə çatdırırıq. Məhz buna görə də müştərilərimiz rahatdır. Siz də risk etməyin. Mətbəx mebelinizi bizə etibar edin. Proven Mebel 099-305-7888.
1: Bu yay yeniliyi dolu Antalya sizi Pegasus Hava Yolları ilə gözləyir. Möhtəşəm istirahət və unudulmaz yay atmosferi indi Pegasus Hava Yolları ilə daha yaxın. Qaz Union Tur operatoru və Pegasus Hava Yolları ilə sərfəli qiymətlər, komfortlu uçuşlar və keyfiyyətli xidmətlə yay tətilinizi indidən planlayın. Avia Partner Pegasus Hava Yollarının rəsmi nümayəndəsidir. Ətraflı məlumat üçün 012-598-0598 və ya bütün mobil operatorlardan 598-0598.
5: AvtoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012-311-30-11.

0: Yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
1: Salamlayırıq hər birinizi bir daha hörmətli dinləyicilər. Hazırda Tbilisi prospekti İzmir küçəsi ilə kəsişmədən 20 yanvar metro stansiyası istiqamətində sıxlıq var. Bakı Sumqayıt şosesi Xırdalan dairəsi istiqamətində də eyni vəziyyətdir. İndi isə reklam xarakterli məlumatı təqdim edirik.
2: Bu dadın istiliyi yeni olsa da xatirələrlə boldu. Xüsusi hazırlanmış mal əti qatleti, yumşaq çörəklə, ev sayağı sos, zərif pendir və qızardılmış soğan. Bizim burger və bizim rol McDonald's-da.
1: Və hazırda Ziya Bünyadov prospekti Bakı Olimpiya stadionunun qarşısından Qara Qarayev metro stansiyası istiqamətində sıxlıq müşahidə olunmaqda.
3: Maraqlı faktdır ki, təkər istehsalının texnoloji reqlamentlərinə əsasən hər bir minik avtomobili şininin üzərində təkərin aşınma indikatoru mövcuddur. Aşınma səviyyəsi bu indikator hüdudlarına yaxın olan təkərlər öz resursunun 95%-dən çoxunu tükətmiş olur, potensial təhlükə mənbəyi kimi istismara yararsız hesab edilir və dərhal yenisi ilə əvəz olunmalıdır. Radius Avtomobil Təkər Mərkəzi Azərbaycan yollarında hərəkətin təhlükəsizliyini, eləcə də ətraf mühitin mühafizəsini təbliğ edir və havanın necə olmasından asılı olmayaraq, sürücüləri avtomobilin təkərlərinə məsuliyyətlə yanaşmağa dəvət edir.
0: Yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinlədiniz.

0: Mədəni Afişanı Azərbaycan Respublikasının Mədəniyyət Nazirliyi təqdim edir.
1: Müslüm Ağamayev adına Azərbaycan Dövlət Akademik Filarmoniyasının 90 illiyinə həsr olunmuş 90 illik İrs adlı silsilə konsertlər keçiriləcək. 22 may saat 19-da burada Üzeyir Acıbəli adına Azərbaycan Dövlət Simfonik Orkestrinin ifasını dinləyə bilərsiniz. Orkestrin direktoru və baş dirijoru Fuad İbrahimovdur. Kamera və orqan musiqisi zalında 22 may saat 20-də Ars Kaspiya Ensemblinin ifaları səslənəcək. Rəşid Behbudov adına Azərbaycan Dövlət Mahnı Teatrında 22 may saat 19-da Hər Çiçəkdən Bir Ləçək qiraət gecəsi keçiriləcək. Azərbaycan Dövlət Akademik Milli Dram Teatrında 22 may saat 19-da Eduardo de Filippo'nun Filomena Martorano tamaşasına baxa bilərsiniz. Azərbaycan Dövlət Akademik Rus Dram Teatrında 22 may saat 19-da Anarın Yattı 10 İ Telefon hekayəsi əsasında hazırlanan tamaşa təqdim olunacaq. Azərbaycan Dövlət Milli Gənc Tamaşaçılar Teatrında 22 may saat 19-da Tamara Vəliyevanın eyni adlı əsəri əsasında hazırlanan Cəza tamaşası nümayiş olunacaq. Azərbaycan Dövlət Kukla Teatrında balacalar üçün 22 may saat 12 və 14-də Yaroslav Vodarashko'nun piyesi əsasında hazırlanan Leylək və Müqəvva, saat 16-da isə Səidə Haqverdiyevanın müəllifi və rejissoru olduğu Nənəmin

0: Aşk Qazanı tamaşası təqdim olunacaq. Şuşa Dövlət Musiqili Dram Teatrında 22 may saat 19-da Cəlil Məmmədquluzadənin Anamın kitabı əsəri səhnələşdiriləcək.
1: Mədəni afişanı Azərbaycan Respublikasının Mədəniyyət Nazirliyi təqdim etdi. 107.7

0: gözləyir. 27 may tarixinə dək 7 kiloqramlıq Ariel yuyucu toz çeşidləri 19 manat 99 qəpik. 32 rulonluq Papi Soft tualet kağızı 12 manat 99 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Doğru seçim. Auto FM-də reklam.
2: Lexusunuzun salonuna bahar təravəti gətirin. İndi salon filtrlərini 15% endirimlə yenilənməyin tam zamanıdır. Təmiz hava, maksimum komfort. Cəmi bir neçə dəqiqəyə orijinal ehtiyat hissələri və peşəkar servis xidməti ilə avtomobilinizə yeni nəfəs verin. Üstəlik, rəsmi zəmanətlə, may fürsətini Lexus Bakı mərkəzi ilə qaçırmayın. Servizə öncədən yazılın.
3: Təqaüdçülərə özəl sərfəli nağd kredit ABB-də 5000 manat kredit üçün ayda cəmi 135 manat 10000 manat üçün isə 270 manat ödəyin. ABB-dən ilk dəfə kredit götürənlərə və ya son 90 gündə krediti olmayanlara əlavə 2% digər bankdan kredit gətirənlərə isə 3% ədək endirim. Ətraflı 937 ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixi 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Aha, deməli pasport, bilet, pul və Tramina. Traminanı unutmayın. Tramina bütün nəqliyyat vasitələrində ürək bulanmanın qarşısını alır. Beləliklə, səyahət təəssüratlarınızı heç nə poza bilməz. Tramina 3 yaşdan yuxarı uşaqlara və böyüklərə uyğundur. Tramina, qoy yol, xoş keçsin. Əczacılardan soruşun. İstifadə etməzdən əvvəl təlimatla tanış olun. Əks göstərişlər mövcuddur.
2: Elatos kişi geyimində klassik gözəlliyi və müasir tərzləri bir araya gətirir. Keyfiyyətli parçalardan hazırlanan detallarla güc və dəbi üzərinizdə daşıyın. Geniş çeşid seçimi ilə Elatos sizin yolunuzu gözləyir. Əlaqə üçün 050 491 66 66.
5: Miolant hədiyyə kampaniyasına start verildi. Qanda şəkərin miqdarını ölçmək üçün şəkər aparatı almağa ehtiyac yoxdur. Bir qutu Biolant test stripi aldıqda rəsmi zəmanətli Biolant şəkər aparatı sizə hədiyyə olunur. Biolant hədiyyə kampaniyası apteklərdə keçərlidir. Şəkərsiz həyat daha sağlamdır.
6: Ad günü ayınızda tibbi xidmətlərdən 50% endirimlə yararlanmaq imkanı var. Ellab Laboratoriya və Diagnostika Mərkəzində doğulduğunuz ay ərzində laborator analizlər, poliklinik xidmətlər və həkim konsultasiyalarından 50% endirimlə faydalanın. Bunun üçün sadəcə şəxsiyyət vəsiqənizlə Ellaba yaxınlaşmağınız kifayətdir. Ətraflı məlumatı isə ellab.az Instagram səhifəsindən və ya ulduz 5205 qısa nömrəsindən əldə edə bilərsiniz.
7: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
8: 399 manat 99 qəpikdən başlayan qiymətlərlə yeni kondisionerə sahib ola bilərsən. Sanitondan Rife, Samsung, LG, Beko, Bosch, Mitsubishi, AUX və Panasonic markalı kondisionerləri sərfəli qiymətlərlə əldə et. Sanitond, telefon 180, rəsmi sayt sanitond.az.
9: Yeni həyat, yeni ev, yeni mebel. Hamısı bizim ev mebeldə. Cehizli dəstlər, yataq otaqları, qonaq dəstləri. 200-ə yaxın mağazada minlərlə seçim sizi gözləyir. Ünvan Bakı-Sumqayıt şosesi 7-ci kilometr. Əlaqə Ulduz 5115.
10: Fly Dubai hava yolları ilə hər istiqamət bir imkan, hər uçuş bir kəşfdir. Lüks alış-veriş mərkəzləri ilə Dubai, bəmbəyaz qumlar və kristal kimi okeanı ilə Maldiv, tropik adalarının möhtəşəm mənzərəsi ilə Zanzibar, təbiət möcüzələri və şəlalələri ilə Sri Lanka sizi gözləyir. Fly Dubai ilə hər gün sərfəli uçuşlarla dünyanı kəşf edin. Avia Partner şirkəti Fly Dubai hava yollarının rəsmi nümayəndəsidir. Əlaqə 012 598 0598 və ya bütün mobil operatorlardan 598-0598.
11: Avtomobilinizin standart görünüşündən sıxılmışsınız? O zaman Azar Tuning ilə tanış olun. 2008-ci ildən bugünə qədər fəaliyyət göstərən Azar Tuning, eksteryer, interyer, huzur düzəlişi, disklər, işıq sistemləri, qoruyucu və rəngli vinillər və daha çox xidməti bir ünvanda birləşdirir. Azar Tuning. Görünüş dəyişir, dəyər artır. Əlaqə 050-978-5555. Ünvan Babək Prospekti 31. City Mall ilə üzbəyüz.
12: Auto FM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.

özünüze karşı pozitif münasibet gözleyirsinizse, insanlarla robot davranmayın. Xidmət sayəsində, çalışdığınız kolleksildə, ailədə sizə göstərilən diqqətə görə insanlara təşəkkür edin. Təşəkkür etməyi vərdişə çevirin. Siz nümunə olun, digərlər də dəyişəcəklər. Azərbaycan gəncləri və idmançıları tövsiyə edir.

0: yollar haqqında məlumatı Bank of Bakının sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
1: Salamlayırıq, hər birinizi bir daha hörmətli dinləyicilər. Hazırda Heydər Əliyev prospekti əsas yol mərkəz istiqaməti, həmçinin kənar yol mərkəz istiqamətində sıxlıq var. Səməd Vurğun küçəsi, Lev Tolstoy küçəsi ilə kəsişmədən Neftçilər prospekti istiqaməti. Tbilisi prospekti, İzmir küçəsi ilə kəsişmədən 20 yanvar metro stansiyası istiqamətində də sıxlıq var. Və sonda Ziya Bünyada prospekti, Bakı Olimpiya stadionunun qarşısından Qara Qarayev metro stansiyası istiqamətində sıxlıq müşahidə olunmaqda.

0: İndi yeni dizaynı ilə həm daha müasir, həm də rəqəmsal. Yenilənmiş bol kartla fərqi hiss edin. Dostbankda dijital bol kartın üstünlüklərini yaşayın.
1: Bol kart Bank of Baku ASC-yə məxsusdur. Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli 247 nömrəli lisensiya ilə fəaliyyət göstərir.
2: Yollar haqqında məlumatı Bank of Baku-nun sponsorluğu ilə dinlədiniz.

0: halı dəyişməyin. Avtoföndə cəmi bir reklam.
1: Pulunu sadəcə yığmaq yox, hər gün artdığını da görmək istəyirsənsə, bir bank yığım hesabı tam sənlikdir. Bir bank yığım hesabında pulunun artması üçün ay sonunu gözləmirsən. Cəmi 24 saat kifayətdir. Çünki hesablanan faiz hər gün balansına əlavə olunur. Üstəlik pula ehtiyacın olsa və pulunu çıxarsan, qazandığın faizlər də özünə qalır. Bir bank yığım hesabı ilə gözləmədən qazan.
2: Bir bank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN şahidi.
0: AvtoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11

0: Azərbaycan dili rubrikasını Mədəniyyət Nazirliyi təqdim edir.
1: Azərbaycan dilindəki sözlərdən düzgün və yerində istifadə etmək nitq mədəniyyətinin göstəricisidir. Sözləri həm də səhv yox, düzgün yazmaq lazımdır. Səhv sözünün bu baxımdan bəxti gətirməyib. Bu sözün yazılışında səhvə yol verənlər var. Elə yazıda, hesablamada, işdə hər hansı xətaya, yanlışlığa yol veririksə, deməli səhv edirik. İmla səhvi, səhv düşmək deyirik. Səhv sözünün antonimi doğru sözüdür. Gəlin dilimizdəki sözləri doğru yazaq və onlardan düzgün istifadə edək.
0: Azərbaycan dili rubrikasını Mədəniyyət Nazirliyi təqdim etdi.

0: kritik bir. Bu yay Crete sizi çağırır. Yunanistan tətilinizi indidən planlayın. Güneş, dəniz və unudulmaz anlar sizi gözləyir. Qiymətlər cəmi 1299 manatdan başlayır. Səyahətinizi Paşa Travel-a etibar edin.
1: Elatusda həm tərzinizi, həm də büdcənizi sevindirəcək təklif. İki kostyum alana, keyfiyyətli parçalardan hazırlanan dəbli köynək hədiyə olunacaq. Fürsətdən yararlanmağa tələsin. Əlaqə üçün 050 491 66 66.
2: Violant hədiyə kampaniyasına start verildi. Qanda şəkərin miqdarını ölçmək üçün şəkər aparatı almağa ehtiyac yoxdur. Bir qutu Violant test strip aldıqda rəsmi zəmanətli Violant şəkər aparatı sizə hədiyə olunur. Violant hədiyə kampaniyası apteklərdə keçərlidir. Şəkərsiz həyat daha sağlamdır.
3: Bankov Bakuda nakd pul kreditinə düz 6% edək endirim var. Hazırki kreditini Bankov Bakuya gətir. 50.000 manat edək nakd pul kreditini 6% edək endirimlə əldə et. Aylıq ödənişin də az olsun. Üstəlik, premium kart da hədiyə. Daha ətraflı 145.
4: Bankov Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
5: Biznesinizə güvənirlərmi? Unutmayın. Sertifikat sadəcə sənəd deyil, məsuliyyətdir. Global Cert ilə ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 və digər beynəlxalq standartları əldə edin, keyfiyyət və təhlükəsizliyinizi rəsmi təsdiqləyin. Həmçinin məhsul və xidmətlərin sertifikatlaşdırılması, iş yerlərinin attestasiyası xidmətləri də təqdim olunur. Bu gün sertifikatlaşın, riskləri azaldın, müştəri etibarını artırın. Global Cert etibarlı tərəfdaşınız. Əlaqə 050 605 5040 www.gcert.az.
6: BYD Motors Baku Servis. Gələcəyin texnologiyasına uyğun xidmət. İndi daha əl çatan. Tam yeni avadanlıqlar, peşəkar yerli komanda və Çindən gəlmiş ixtisaslı mütəxəssislər avtomobilinizdə yarana biləcək bütün nasazlıqlara dəqiq və sürətli həll təqdim edir. Orijinal ehtiyat hissələri, texniki baxım və proqram yeniləmələri. Hamısı BYD Motors Baku Servisdə. Ünvan Badamdar Şosesi 157A. Əlaqə Ulduz 3366. BYD Motors Baku. Texnologiyanın etibarlı ünvanı.
7: Gündəlik həyatın içində gülüşünü unutma, sağlam dişlər, güvənli gülümsəmə, hər şey sənin üçün Swissdent-də daha əl çatan oldu. Gülüşünü təxirə salma, dünya markası Swissdent, Bakıdan sonra artıq Sumqayıtda. İmplant, breket, estetik qapaqlar və bütün stomatoloji xidmətlər. Əlaqə Ulduz 3200.
8: Daha yaxşısı mümkündür Swissdent.
9: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
10: Bu yay yenilik dolu Antalya sizi Pegasus Hava Yolları ilə gözləyir. Möhtəşəm istirahət və unudulmaz yay atmosferi indi Pegasus Hava Yolları ilə daha yaxın. Qaz Union Tur Operatoru və Pegasus Hava Yolları ilə sərfəli qiymətlər, komfortlu uçuşlar və keyfiyyətli xidmətlə yay tətilinizi indidən planlayın. Avia Partner Pegasus Hava Yollarının rəsmi nümayəndəsidir. Ətraflı məlumat üçün 012 598 0598 və ya bütün mobil operatorlardan 598 0598. 98.
11: Mətbəx mebeli sifariş vermək istəyirsiniz, amma tərəddüd edirsiniz, çünki çox vaxt gecikir ya da istədiyiniz kimi olmur, biz bunu dəyişdik. Ona görə bizdə hər şey sadədir. Necə danışırıqsa, elə də edirik. Mebelinizi tam istədiyiniz kimi hazırlayıb, elə söz verdiyimiz vaxtda da evinizə çatdırırıq. Məhz buna görə də müştərilərimiz rahatdır. Siz də risk etməyin. Mətbəx mebelinizi bizə etibar edin. Proven Mebel 099 305 78 88.
12: AvtoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.
13: Övladınızı küçədə tək buraxmırsınız. Bəs internetdə? Onlar hər gün görünməyən risklərlə üz-üzədir. Yad insanlarla onlayn ünsiyyət, zərərli məzmun, gizli kibir təhlükələr.

0: Yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğuyla dinləyirsiniz.
1: Salamlar hər birinizə, bir daha hörmətli dinləyicilər, hörmətli sürücülər, hazırda yollarda vəziyyət belədir. Heydər Əliyev prospekti əsas yol mərkəz istiqaməti, həmçinin kənar yol mərkəz istiqamətində sıxlıq var. Səməd Vurğun küçəsi, Lev Tolstoy küçəsi ilə kəsişmədən Neftçilər prospekti istiqaməti, Tbilisi prospekti İzmir küçəsi ilə kəsişmədən 20 yanvar metro stansiyası istiqamətində də sıxlıq var. İndi isə reklam xarakterli məlumatı təqdim edirik.
2: Bu dadın istiliyi yeni olsa da, xatirələrlə boldu. Xüsusi hazırlanmış mal əti kotleti, yumşaq çörəklə, ev sayağı sos, zərif pendir və qızardılmış soğan. Bizim burger və bizim rol McDonald's-da.
1: Hal-hazırda Bakı-Sumqayıt şosesi Xırdalan dairəsi istiqamətində sıxlıq var və sonda Ziya Bünyada prospekti Bakı-Olimpiya stadionunun qarşısından Qara-Qarayev metro stansiyası istiqamətində sıxlıq müşahidə olunmaqda.
3: Maraqlı faktdır ki, hərəkətdə olan avtomobilin təkərlərinin asfaltlə təmas sahəsi arasında qalan su qatı səbəbindən idarə etmənin qismən və ya tam itirilməsi ilə nəticələnən hadisə akvaplan effekti adlanır. Çox aşınmış təkər yaş yol örtüyündə akvaplan effektinə müqavimət göstərə bilmədiyindən asfaltlə ilişmə imkanını itirir. Yalnız yeni təkərlər yüksək ilişmə qabiliyyətinə malikdir. Radius Avtomobil Təkər Mərkəzi Azərbaycan yollarında hərəkətin təhlükəsizliyini təbliğ edir və havanın necə olmasından asılı olmayaraq sürücüləri avtomobilin təkərlərinə məsuliyyətlə yanaşmağa dəvət edir.
0: Yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinlədiniz.
4: Hər yolun bir hekayəsi var.
5: Bəziləri sürətlə yazılır.
4: Bəziləri əfsanəyə çevrilir. Transmissiya.
5: İss et, sür.
4: Transmissiya.
5: Əfsanəvi avtomobillər.
4: Və benzin qoxulu musiqi. Transmissiya.
6: Transmissiyadan salam dostlar. Dünya avtomobilləri və avtomobillər dünyasında səyahətimiz davam edir. Studiyada mən Natiq.
7: Və mən Valid. May ayının 21-idir. Bugün həftənin 4-cü günüdür. Və hamınıza uğurlu yol arzu edirik. Yolunuz açıq. Radionuz da açıq olsun.
6: Mütləq olsun dostlar.
7: Qətiyyən özdə söndürmək olmasın. Azaltmaq lazım deyil səsini. Çünki bu saatda maraqlı söhbətlər olacaq.
6: Mübahisəmiz də ola bilər olacaq, hələ ola bilər studiyada da, bəli dostlar. Deyim ki, bizim xalqımızın avtomobil olan sevgisi hədsizdir, bu aydındır. Avtomobil bizim üçün sadəcə nəqliyyat deyil, gəlin baxaq. Ailə üzvüdür, uğur və hörmət göstəricisidir, ev və bağdan sonra yatırımdır, kapitaldır.
7: Çörək ağacı.
6: Çörək ağacıdır, vərəsəlik predmetidir, qonşunun gözdağıdır, loğqalıq mənbəyidir.
7: Paylaşmaq üçün əsas mövzulardan biridir İnstagramda, storylərdə.
6: Və amma görəsən hansı avtomobilləri sevirik, bax bu barədə mövzumuz olacaq. Amma gəlin başlamazdan əvvəl sponsorlar barədə məlumat verək.
7: Verək və mən də elə sizə avtomobillər üçün çox önəmli bir yer haqqında danışmaq istəyirəm. Dostlar, verilişimizin sponsoru Baku Avtomoldur. Ölkənin də Qafqazın ən böyük avtomobil satış mərkəzində. İstədiyiniz marka və modellərdən yenisini və ya işlənmişini sərfəli qiymətə əldə edə bilərsiniz. İstər büdcə avtomobilləri, istər premium, lüks, idman və ya klassik modellər. Seçim etməkdə peşəkar satış menecerləri sizə yardımcı olacaqlar. Baku Avtomol satılan avtomobillərə zəmanət verir. Həmçinin kredit və lizing imkanları da mövcuddur. Eləcə də avtomobilini satmaq istəyənlər, elan verib başınızı ağrıtmayın. Təhvil verin Baku Avtomola, tez bir zamanda satılsın. Ünvan Babəy prospekti 22-24. Telefon Ulduz 80-80. Baku Avtomol, avtomobillər paytaxtı.
6: Və əlbəttə, transmissiya verilişin sponsoru Korilub motor yağlarıdır. Sükan arxasında özünü pilot kimi hiss edirsənsə, dinlə. Mühərikin taleyi sənin yağ seçiminə bağlıdır. Korilub motor yağları müasir formulası ilə sürtünməni azaldır, mühəriki aşınmadan qoruyur və onun gücünü ortaya çıxarır. Beləliklə, mühərikin tıxacda da yüksək sürətdə də rahat işləyir. Sür, amma düşünərək sür. Korilub nanotexnologiya və etibarın balansıdır. Korilub ölkənin bütün yağlama mərkəzlərindən soruşun.
5: WhatsApp nömrəmiz 055-455-1077.
7: Nə üçündür bugün bizə, nə üçün lazım olacaq?
6: Nə üçündür, indi sualımızı səsləndirəcəyik və əlbəttə ki, siz bizə öz variantlarınızı yazmalısınız. Güman ki, suala müxtəlif nəsillərin fərqli cavabları ola bilər, fərqli yanaşma olar bu məsələyə.
7: Nə sualdır?
6: Sualımız isə belə olacaq. Sizcə Azərbaycanda əsl xalq avtomobili hansıdır? Dənənənən.
7: İndi sən nə təklif etsən ki, konkret modeli desinlər?
6: Konkret markanı, modeli. Mənə elə gəlir ki, variant o qədər də çox deyil. Son 30 ildə bu zövq, bu tələ

0: 0 yetdilər idi əlbəttə və əlbəttə ki bu günə qədər də maraqlıdır ki bu gün artıq buraxılmır bu model. Amma Azərbaycanın bu elan saytları var. Avtomobil satmaq üçün, satış üçün. Ən populyar elanlar VAZ 2107-dir.
1: Heç kimin deməsin mənə görə çox mənasızdır 2026-cı ildə o avtomobili almaq. Heç kimin xətrində deməsin. Yəni bu zövq məsələsi də ola bilər. Amma mən heç bir bəraət qazandıra bilmirəm. Elə o vaxtı da qazandırmam.
0: Bu ayrı bir sevgidir. Ola bilər ki, gənclərdə başqa bir necə deyim mənası var bunun. Bəlkə kimsə nostalji hissi yaşayır. Kimsə vaxt var idi, bilirik ki, təkər qaldırırdılar.
1: Onlar indi nəvə sahibləridirlər artıq.
0: Bəli, o vaxtı konstruksiyası dəyişirdilər, qabaq təkərləri qaldırırdılar və s. və s.
1: İnşallah ki, indi sağ salamatdılar da, yəni. Çünki o vaxtda elə şeylər deyirlər ki, orada sağ salamat qalmaq bəzən çox təhlükəlidir. Xüsusilə bu toy kortejlərində xatırlayırsan da, maşından belə oyunlar çıxardırdılar. Şükür Allaha ki, belə şeylər azalıb, çünki bundan çox ciddi mübarizə gedir. Onun sayəsində azalıb, yəni. Çünki çox ciddi kamera çəkilişləri nəticəsində cərimələr olunur, avtoxuliqanlıqdır bu.
0: Amma mən heç şübhə etmirəm ki, bugün bizə 2107 yazan olacaq. Baxarıq indi. Yazın bizə dostlar, həqiqətən hansı avtomobil bizdə sülxalq avtomobilidir. Vaxt gəldi sonra bilirik ki, elə bayaq yaxın keçmişə geçsək. Priuslar. Oldu mu?
1: Priusdan da əvvəl olub.
0: Priusdan əvvəl mən xatırlayıram ki, Hyundai-lar Kia-lar xalq avtomobili olmuşdu.
1: Deməzdim. Konkret model deyirsənsə, mən deyərim daha çox dörd göz.
0: O başqa məsələdir.
1: O elə bir ki, o 07 ilə Prius arasında o dövr var idi, axı böyük dövr. C-class, yəni C-class.
0: Çeşqa və 4 göz.
1: Çeşqa və Yeşqa, yəni bəli, arasında belə deyirlər. Yəni E-class və C-classdır.
0: 210 kuzovlu, bəli.
1: Sağ ol.
0: Nəsillərin savaşı vardı burada. Bugünə qədər də amma, bax dostlar, baxın. Bir avtomobili, müasir bir Çin avtomobili deyək ki, mən icmalı edən kimi altında mütləq birinci
1: şəhər. Elan dəyişmərəm.
0: Birinci şəhərlərdən biri yazır ki, Çeşqamın təkərini dəyişmərəm. Odur ki, utanmayın, bizə yazın. Sizcə Azərbaycanda əsl xalq avtomobili hansıdır? Olsun Mercedes C-Class, Çeşqa yazırsınız, Çeşqa deyirsiniz, olsun. Dörd göz, dostlar.
1: Doğrudan da Mercedes-in öz tarixində belə ən dözümlü maşınlardan biri olub, gəl alırsaq. Komfort, verdiyi zövq, yəni...
0: Və adətən təzəsi yox.
1: Və dözümlülüyü.
0: Artıq işlənmiş, idxal olunmuş işlənmiş. Çünki kütləvi olaraq hamını Mercedes almağa imkanı yoxdur.
1: Sözsüz, bu növdə yoxdur. Təzə Mercedes-dən gedir söhbət.
0: Bəli, söhbət.
1: Salondan, yəni hər adam ala bilmir onu.
0: Şübhəsiz.
1: Heç bu normaldır da, çünki premium markadır da, belə deyək.
0: Bəli, ikinci, üçüncü əl olaraq çox populyar oldu. Ailə maşını da, biznes klas maşını da, nə bilim, toy maşını da, taksi maşını da.
1: Bu elə bir dövr oldu da, 90-cı illərdə o bir neçə kateqoriya maşınlar başladı gəlməyə Avropadan. Hələ onda bəlkə də bu Koparddan falandan gəlmədi.
0: Almaniyadan gəlmədi.
1: Daha çox Almaniya və yan ölkələrdə belədək də. Almaniyadan qıtaranda ucuz tapmayanda keçirdi başqa ölkələrə. Yəni ki, oradan başladılar Alman maşınları, köynə Alman maşınları daşımağa. Bunların arasında lider Mercedes oldu təbii ki, paralel olunan Opel-lər gəldi. Nə bilim, məsələ axır.
0: Opel-lər biraz ondan sonra gəldi.
1: Yəni bəli, onlar hamısı Opel. Təxminən 90-99 arası istehsal olan maşınlar idi, düzdür?
0: Bəli, və bugünə qədər də yollardadır bu dörd göz məsələsi. Əslində dostlar, əsl dörd göz VAZ 2106 olub. Bizim bir... Yeri gəlmişkən bugün Dəmir Əfsaniyə...
1: Dava başlamaq istəyirsiniz.
0: Dəmir Əfsaniyə vaxtımız çatsa, bugün məhz 2106-dan danışacağım. Çünki əminəm ki, 07 yazanlar çox olacaq, amma 06 bilmirəm. Əsr xalq avtomobilinə çevrilə bildiyimi.
1: Mən həmişə onu təəccüblənirəm ki, niyə 06 bu qədər indi VAZ klassikası çərçivəsində yaxşı bir maşın olduğu halda, məsələn bizim ailəmizdə o birinci maşın o idi deyə mən onun yəni gözlə görmüşəm də, yəni avtomobili yaxından.
0: Bəli, bizdə də ailədə.
1: Yəni ki, o cür maşını qoya-qoya 07 həmişə mənə maraqlı oldu ki, yəni niyə bu qədər yəni fərq var? Yəni ki, bu qədər sevgidə. Düzdür, bunun səbəblərini var yəqin ki.
0: Mən bilirəm səbəblərini. Bunu Dəmir Əfsanə rubrikasında deyəcəm onun səbəblərini.
1: Yaxşı.
0: Hələlik isə
1: sən dedin, istəsən birazdan deyərsən.
0: Hələlik isə sanki bir necə deyim, retrospeksiya edirik də daha hansılar. Mən deyirəm ha, həqiqətən ikinci əl olaraq Kia Rio və Hyundai Accentlər, yəni kiçik həcmli şəhər kompakt avtomobilləri çox populyar oldu.
1: Onlar hətta yenisi oldu. Yəni
0: yenisi də oldu, çünki yaxşı kredit şərtləri vardı. 2007, 2008, 2009

0: 9-cu illərdə devalvasiya qədər, bəli.
1: Sən də varın idi, yoxsa yox?
0: Yox, yox, məndə yox
1: idi. Sən qırmızı maşın sürürdün onda, o idi.
0: Qırmızı
1: Jeep
0: Wranglerin var
1: idi o illərdə. Amma o vaxtı kütləvi də oradan da hamı elə bir ki, atıldı o salonlara, Koreya maşınların salonlarına və onlar nisbətən münasib qiymətə yeni xarici maşın almaq
0: yaxınlaşdılar, bəli, tamamilə doğrudur. Yaxınlaşdılar xalq avtomobili olmağa, Kia'da, Hyundai'da, Chevrolet'da. O vaxta qədər ki, artıq Çin brendləri yavaş-yavaş ayaq açmağa başladı. Bəli, bu gündə bu mübahisə var. Satış faktları da məndə var yeri gəlmişkən. Deyəcəm, son illərin çempionu kimdir? Yəni, hansı çox satılırsa, deməli, xalq avtomobili də odur da.
1: Məntiqən, hədə.
0: Əlbəttə, bizdə konkret rəqəmlər var. Buna görə sizdən soruşmaq istəyirik. Bir daha yazın bizə, sizcə Azərbaycanda... Əsl xalq avtomobili hansıdır? Mən sosial şəbəkələrdə artıq gəlib bir cavab səsləndirmək istəyirəm. Salam Transmissiya. Məncə Azərbaycanın əsl xalq maşını elə Mercedes-dir. Köhnə olsa da həm toyda, həm yasda, həm işdə üz ağardır. Ehtiyat səsi
1: yasta
0: də...
1: Yasda nə idi? Yasa.
0: Bilmirəm niyə yazırsan ki, xeyr işlərə gedəyirsən, qurban. Ehtiyat səsi də hər yerdə var. Bax, belə. Bəli, ehtiyat səsi də var, ustalar da var. Bugünə qədər də hələlik gəzirlər yollarda, amma bugünkü Mercedeslər artıq onlar deyil. Yəni, bilmirəm, ikinci əl nə qədər...
1: Xalq maşını deyəndə, gəlin bir şey də deyək ki, onları ümumiləşdirən bir faktor olmalıdır, məncə bir ümumi bir cəhətləri olmalıdır. Niyə bu və digər maşın xalq maşını olsun? Yəni, burada təkcə qiymət deyil axı, düzdür? Təkcə ən ucuz maşını həmişə xalq maşını olmur, düzdür?
0: Yox, rahatlığı, praktikliyi, prestijliyi.
1: Praktikliyi məncə birinci növbədir. Yoxsa prestijliyidir səncə?
0: Prestijliyidir. Bəli, mən demişdim bu məsələni. Yəni, mənim bir tanış... kiçik sahibkar çörək pişirir, sexi var 3-4 işçi ilə və hər səhər o cümrugöz yeklası örtük sərir bütün oturacaqlara, yerə və bagaja və çörək daşıyır.
1: Yaxşı edir. Belə baxanda maşın dözür ona, maşın kaprizli maşın deyil, o da çörək daşımaq olar o maşında.
0: Rahatçılıq da axı bu.
1: Kimə?
0: Maşına? Özünə əyilir tək... çörəkləri oradan götürmək. Aydın ki, pikap olsaydı rahat olardı.
1: İş onadır ki, ola bilər ki, bu ona görə deyil, o təhddən artıq varlıdır ki, Mercedesə çörək daşımaq üçün. Əksinə, onun imkanı yoxdur ayrıca iş maşını alsın, ona görə onun bir dənə universal maşını var, onu yazıq, toya da sürür.
0: İndi gəl baxaq, iki sıralı pikap alsa, deyək ki, işlənmiş olsun, L200 olsun da. Həm rayona gedəndə də, şəhərdə də, ailəsində...
1: Şəhərdə rahat deyil axı o maşında. O daşımaq üçün yük maşında, yüklə onu yüklə, yüklə yüklə. Amma Mercedes-in konfortunu heç vaxt sən onun yaşaya bilməzsən də, Ali bir məsələdir.
0: Konfort üçün maşın ayrı olur.
1: Yoxdur da imkanı, mən də, qadasın ama, mən də sənə deyirəm də, onun imkanı yoxdur ayrıca konfortda ama bir çox hallar belədir. Yəni, mən biz yapışmamışıq məsələn qonşundan. Yəni, ümumilikdə danışırıq ki, çox böyük problemdir bu məsələ. Bir dənə maşın seçilir ki, o da ki, yenə də deyirəm, aynı Atik, sən qayıt reallığa, imkansızlıqdandır, imkansızlıqdan, imkanım olsa mən də 4 dənə maşın saxlayaram, başa düşürsən, yəni biri də mini kupir olacaq, biri səkdə bunu
0: deyir. Yox, mən belə düşünürəm ki, əgər ailədə bir avtomobildirsə, o gərək çox funksiyalı olsun, bütün tələblərə cavab
1: verir. 4 göz çox funksiyalıdır, hər şey düzdür.
0: Bağada, biznesədə 4 göz,
1: bagajını görmüsən necə bunu
0: qalır? Çörək qazanmaq üçün tamamilə yaramır, mən belə düşünürəm.
1: Nəyi yaramır? Sən sadəcə yaraşdırmırsan o maşına. Sən, o psixoloji de məncə.
0: Yox, sən sadəcə bu prosesi görməm, sən necə o çörək yükləyir ora.
1: Bir-bir çörəklər... İnəyi daşınmır ki, məsələn adamlar var ki, sonra dəyişdirir bən maşını, içində malqara daşıdır. Da bu qədər hörmətsiz diləmir bən maşına. Çörək, çörək bərəkətdir, çörək süfrəmizin şahıdır. Çörək bizim gözümüzün üstündə dəymiş. Ona görə də o çörək başqa maşına yükləmir. O bir ancaq məsələsi yaratır.
0: Mübahisə olacaq. Dostlar, yazın bizə. WhatsApp nömrəmi səsləndirək. Azərbaycanda əsl xalq avtomobili hansıdır?
1: Dəyərli nömrəmiz də belədir 055-455-1077. Efirdə transmissiyadır.
2: Transmissiya efirdədir. Bravo'da super qiymətlər sizi gözləyir. 27 may tarixinə dək 1,9 kiloqramlıq Sultan basmati düyü 9 manat 39 qəpik. 1 litrlik Oluna pomaz zeytun yağı 9 manat 99 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün. Bravo. Doğru seçim. AutoFM-də reklam.
3: Avtomobil axtarışındasız? Vaxt itirmədən bütün avtomobillərə bir məkanda baxıb qərar verin. Baku Avtomol. Həftənin 7 günü xidmətinizdədir. Kafe və restoranlar, uşaq əyləncələri, Formula 1 simulatorları, bütün bunlar avtomobil seçimini əsl bayrama çevirəcək. Babək Prospekti 22-24. Telefon Ulduz 8080. Baku Avtomol. Avtomobillər paytaxtı.
4: Eşidirsən, mühərrikin sənə nəsə demək istəyir. Hər sürtünmə, hər səs onun ömründən gedən saniyələrdir. Onu qorumağa hazırsan? İndi səhnədə Koreloop var. Cənubi Koreyanın yüksək texnologiyası ilə hazırlanan bu yağlar sadəcə sürtkü deyil, mühərrik üçün zirehdir. Koreloop daxili sürtünməni minimuma endirir, motorun resursunu maksimuma çatdırır, həm də yanacaq sərfiyyatını azaldır. Avtomobilinizə dəyər verin, ona Koreloop bəxş edin. Çünki mükəmməl mühərrik, mükəmməl qayğı tələb edir. Koreloop, motorun gəncliyi eliksiri. Ölkə üzrə bütün yağlama mərkəzlərindən soruşun.
3: Lexusunuzun salonuna bahar təravəti gətirin. İndi salon filtrlərini 15% endirimlə yenilənməyin tam zamanıdır. Təmiz hava, maksimum komfort. Cəmi bir neçə dəqiqəyə orijinal ehtiyat hissələri və peşəkar servis xidməti ilə avtomobilinizə yeni nəfəs verin. Üstəlik, rəsmi zəmanətlə, may fürsətini Lexus Bakı mərkəzi ilə qaçırmayın. Servizə öncədən yazılın.

0: 2.41. Daha sərfəli investisiya etmək istəyərdinizmi? Unikapital'ın təqdim etdiyi Euforex'de ticaret şartları yenilendi, komisyalar yarıya dək endirildi. İnvestisiya xəyalınızı Euforex'le reallaşdırın. Ətraflı məlumatı 117.5 kısa nömrəsi və ya euforex.az saytından əldə edə bilərsiniz. Unikapital İnvestisiya Şirkəti ASC, Azərbaycan Respublikası İqtisadiyyat və Sənaye Nazirliyinin 8 yanvar 2016-cı il tarixli 08-79-10 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marşa ticareti riskli fəaliyyət növüdür. İnvestisiyaya başlamazdan öncə bu fəaliyyətlə bağlı risklərlə tanış olmaq vacibdir.
1: Yeni həyat, yeni ev, yeni mebel. Hamısı bizim ev mebeldə. Cihizli dəstlər, yataq otaqları, qonaq dəstləri, 200-ə yaxın mağazada minlərlə seçim sizi gözləyir. Ünvan Bakı Sumqayıt şosesi 7-ci kilometr. Əlaqə Ulduz 5115.
2: Rabitə Bankdan əsl oyunçular üçün yepyeni Gamer Card. Səhər musiqi, tıxacda skuter, axşam film və oyunlar. Kartmanə Gamer Kartı bu ritmdə səninlədir. Oyun, film, musiqi ödənişlərində və skuter icarəsində 5% cashback səni gözləyir. Üstəlik, kartdakı qalığa 4% əlavə gəlir qazanırsan. Kartın unikal, işıqlı dizaynı isə səni hər kəsdən fərqləndirəcək. Kartmanə Gamer, sənin oyunun, sənin kartın.
3: Rabitə Bank ASC, Mərkəzi Bankın 30.1993-cü il tarixli 136 saylı lisensiya əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Ad günü ayınızda tibbi xidmətlərdən 50% endirimlə yararlanmaq imkanı var. Ellab Laboratoriya və Diagnostika Mərkəzində doğulduğunuz ay ərzində laborator analizlər, poliklinik xidmətlər və həkim konsultasiyalarından 50% endirimlə faydalanın. Bunun üçün sadəcə şəxsiyyət vəsiqənizlə Ellaba yaxınlaşmağınız kifayətdir. Ətraflı məlumatı isə ellab.az Instagram səhifəsindən və ya Ulduz 5205 qısa nömrəsindən əldə edə bilərsiniz.
5: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Obanın 10 yaşını sizinlə birlikdə qeyd edirik. Hər ayın 10-undan etibarən Obada 10 gün boyunca 10 seçilmiş məhsula xüsusi endirimlər sizi gözləyir. Endirimlər yalnız Oba Plus üzvləri üçün keçərlidir. Mobil tətbiqi yüklə, endirimləri ilk sən kəşf et.
7: Smartfon al, hədiyyə qazan. Honor 600 seriyasından smartfon əldə et, smart saat qazan. Honor 600 aldıqda Honor Choice Watch 2 ay. Honor 600 Pro aldıqda isə Honor Choice Watch 2 Pro smart saati hədiyyən olsun. Kampaniya 31 may tarixinə də keçərlidir. Seliton, telefon 180, rəsmi sayt seliton.az.
8: Yeni TamKart kredit kartı ilə alış-veriş 10% qazanc gətirir. Kampaniya müddətində 20 manat və daha yuxarı məbləğdə nağdsız ödənişlər edin, əlavə 10% cashback qazanan qazanılan məbləğ faydalı cashback balansınıza köçürüləcək. Tələsin, kampaniya 31 maya dək davam edəcək. Ətraflı 997, ABB, Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
1: Aha, deməli, pasport, bilet, pul və Dramina. Draminanı unutmayın, Dramina bütün nəqliyyat vasitələrində ürək bulanmanın qarşısını alır. Beləliklə, səyahət təəssüratlarınızı heç nə poza bilməz. Dramina 3 yaşdan yuxarı uşaqlara və böyüklərə uyğundur. Dramina, qoy yol, xoş keçsin. Əczacılardan soruşun. İstifadə etməzdən əvvəl təlimatla tanış olun. Əks göstərişlər mövcuddur.
9: Avtomobilinizin standart görünüşündən sıxılmısınız? O zaman Azar Tuning ilə tanış olun. 2008-ci ildən bugünə qədər fəaliyyət göstərən Azar Tuning, eksteryer, interyer, kuzov düzəlişi, disklər, işıq sistemləri, qoruyucu və rəngli vinillər və daha çox xidməti bir ünvanda birləşdirir. Azar Tuning, görünüş dəyişir, dəyər artır. Əlaqə 050-978-5555. Ünvan, Babək Prospekti 31, City Mall ilə üzbəyüz.
10: Avto FM-də reklam yerləşdirmək üçün 012-311-30-11. Transmissiya davam edir.
11: Bəli dostlar, transmissiya davam edir və mübahisəmiz də davam edəcək indi. Çünki biz hazırda necə bir retrospeksiya edirik ki, hansı illərdə 90-cı, 2000-ci, 2010-cu illərdə Azərbaycanda əsl xalq avtomobili hansı modellər olub və bugün hansını sayırsınız xalq avtomobili? Gəlin WhatsApp nömrəni səsləndirək və sizcə Azərbaycanda əsl xalq avtomobili hansıdır?
10: WhatsApp nömrəmiz 055-455-1077.
11: Bəli, biz artıq dedik ki, 90-cı illərdə Sovet klassikası yavaş-yavaş dörd gözün gəlişi ilə yeri gəmişək, 124-ü yaddan çıxartmayaq ha. 124-cü kuzovda, bəli, çox.
12: Mən niyəsə mənə yəni ki, yəni C-klassa çatmazdı o. Yəni, çünki artıq onlar yetəri qədər o vaxta köynə avtomobilləri idi.
11: Artıq köynəlmişdi, bəli.
12: Yəni C-klass nisbətən yeni model sayılırdı.
11: 211 Y-klass oldu artıq və o artıq bir qədər həm də prestijli oldu. Və
12: ən prestijli isə 600 təbii ki.
11: O artıq daydayların
12: o lüks sinifi idi.
11: 140-cı kuzovdan
12: o vaxtı, yəni belə deyək də, o vaxtı yaxşı pulu olan 90-larda yaxşı pulu olan adamlar var idi. Yəni ki, belə varlandılar deyək mi, bizneslə məşğul olmağa başladılar. Onlar o vaxtı bu idi maksimumda. Yəni o vaxtı heç başqa şey gəlmirdi də bura,
11: yəni bundan yuxarı. Görüşə, əgər avtomobil sahibi 140-lə Mercedes-lə gəlirdisə,
12: elə arasında 600.
11: Deyirlər 600-dan gəldi.
12: Ay. Bəli. Nədirsə bu adi adam deyil.
11: Onu da müəyyən təbəqə arasında xalq avtomobili. Yəni
12: indi 600-da, indi də var da, aydın məsələdə S sinifinin yuxarı pilləsi var. Amma indi elə bir ki, o itib də elə bir ki.
11: Yox, o xarizma qalmayıb.
12: Yox, itib elə bir ki, çoxlu modellərin içində, onu demək istəyirəm. Yəni təklif bazarda çoxdur, amma biri olanda bazarda.
11: Amma yenə də status avtomobilidir. Yəni premium lüks bu premium lüks sinif heç zaman
12: xalq demək olmaz.
11: Xalq avtomobili demək olmaz da. Bu aydındır ki, müəyyən təbəqənin avtomobili. Biz xalq avtomobillərindən danışırıq. Köhnə yeşqalar, xalq arasında deyirdilər, dörd gözlər və çeşqalar, necə deyərlər,
12: 320 falan da əsasən.
11: Onlar bəli xalq avtomobili olmuşdular. Eyni zamanda paralel olaraq 2107 hələ də yaşayırdı. Yeri gəlmişkən vaxt oldu ki, status simvolu oldu. 2000-ci illərdə xatırlayırsınız mı? Toyota Prado. Birdən-birə oldu status avtomobili.
12: Amma onu xalq maşını saymaq olarmı?
11: Müəyyən təbəqə arasında çox-çox. Yəni, hesab olunurdu ki, əgər sən Prada sürürsənsə, artıq sən, necə deyərlər, arzuna çatmışsan.
12: Yolsuzluq segmentində.
11: Amma şəhərdə sürürsən.
12: Bilirəm. Amma yəni, sırf o tip avtomobillər arasında.
11: Bəli,
12: elə bir şah arasında, oydu da, elə bir ki.
11: Bəli. Yəni, mütləq, əgər kiçik bir ofisi varsa, kişi onun qarşısında öz Pradasını ağ rəngli Pradasını.
12: Həm də həmişəki kimi Toyota qiymətini itirmirdi satılanda. O da var idi, sınmır deyə bir şey, xarab olmur deyə bir şey var idi deyə.
11: Bu günə qədər də Prada deyənlər var dostlar.
12: Amma o elə bir ki, nəsil gedirdi artıq yavaş-yavaş. Yəni yeni nəsil artıq Pradonu.
11: Yeni nəsil artıq görürsünüzmü? Çin brendləri gəlib. Ona görə bəli, təxminə doğru.
12: Li.
11: Amma nəsillər arasında mübahisə də var. Biz bu barədə xüsusi bir veriliş etmişik. Yeni Çin avtomobili və ya işlənmiş Avropa avtomobili bu barədə danışmışıq.
12: Və həmişəki dilemmadır.
11: Bəli, əlbəttə. Çin brendlərinin ekspansiyası tamam dəyişdi. Simpatiyalar da dəyişdi, arzuları da dəyişdi, istəkləri də və əlbəttə ki, bazardakı və yollarımızdakı mənzərəni də. Və gəlin, var mı? Bir də oxuyum. Aha, belə bir maraqlı SMS mesaj
12: oxu,
11: var.
12: Sonra səsli mesaj olacaq.
11: Səsli mesaj da var. Belə ki, bugünün reallığı Xəzər və Saypa modelləridir, yazırlar bizə.
12: Hamı, o məncə artıq sıra günün reallıqları idi.
11: Hamı kreditlə bu maşını sürür, servis xərci də azdır, ən büdcəli ailəm avtomobili. Razılaşmaq olar, Xəzər yerli istehsalçıdır. Hətta vaxtilə çox taksi ilə işlətdilər, amma bugün yenə də görünür ki, Çin avtomobilləri üstələyir.
12: O yenə olsun ki, bizdə yəni həqiqətən də biz həmişə arzulamışıq ki, Azərbaycanda istehsal deyəndə, bu bizdə bu yığılan avtomobillər təkcə İran avtomobilləri olmasın, həm də misal
11: artıq
12: üçün
11: artıq Çin avtomobilləri yığılır.
12: Çin avtomobilləri var. Ha, indi yığılır, Çin avtomobilləri okey. Çin avtomobilləri çoxdan yığılır. Hə, düzdür, sən Naxçıvanlıyadan
11: çıxdın. Çin avtomobilləri və çox da sadəcə
12: bir də ki, Daewoo da yığılır, Chevrolet.
11: Bəli, bəs yığılır deyirik də, amma əlbəttə ki, mən olmuşam avtomobil zavodlarında tam istehsal üçün dostlar, çox böyük logistika, çox böyük şərtlər var orada. Kateqoriya bölünür də bu avtomobil istehsalatı hansı dərəcədə? Əlbəttə ideal səviyyədə odur ki, dəmir list presə girir və orada artıq kuzov detalları çıxır. Hər şey də yığılır, düzdür, mühərrik başqa yerdə yığıla bilər, sürət qutusu və s. və s. Yəqin ki, olacaq, hamı belə başlayıb, Çinlər də belə başlayıb. Ona görə buna zaman tələb olunur. İndi gəl səsli mesajı dinləyək.
12: Səsli mesajı dinləyək. Eşidək dinləyicimiz bu vaxta nə düşünür?
13: Bu Axşamınız xeyir olsun. Necəsiniz?
11: Abadınız xeyir.
13: Belə deyək, ümumi rəqəmlərlə 2017-yə qədər dünya maşın istehsal edirdi. Avropa isə götürsək, Avropa 2012-yə qədər maşın istehsal edirdi. 2012-dən sonra hamısı bir dəfəlikdə Belarus demişək, Adalazı buraxır. Yəni, keyfiyyət söhbəti. Komfort ola bilər, amma keyfiyyət yoxdur. Yəni, mühərrik sistemində, korobkasında. 2017-yə qədər də Yapon və Koreya avtomobilləri istehsal olunurdu. Çin avtomobilinin isə danışmağa dəyməzdə. Bu yaxınlarda başıma bir iş gəldi. Sürətlə qutusu sıradan çıxmışdı. Bakıda heç bir usta onun dərini tapa bilmirdi. Və maşında Özbəkistana istehsaldı. Özbəkistana zəng edirsəm, zavoduna ki, bəs belə-belə sürətlə qutusu sıradan çıxdı. Bunu necə eləmək olar? Nə, bəlkə bilərsiniz? Deyə bizim xəbərimiz yoxdur. Biz Çindən alırıq hər bir şeyi. Motorda sürətlər qutusunda. Çinə zəng vurursan, Çin deyir ki, bizlik deyil də, yəni qətiyyən. Bizə çəkdirilmiş nə verirsə, o deyir. Biz bilmirik Çinə nə var, nə yox. Yəni, şampoka buraxılır, gedir. Yəni, sözüm o ki, 2017-də qədər elə buraxılır ki, heçəm üstündə sürətlər qutusunda nəsə təmir eləmək olurdu. 2017-dən sonra isə buraxılan hamısı germək çıxalıyırlar. Şö, bir dəfəli buraxılır. Xarab oldu, tulla çölə təhsil alır. Ona qədər 2017-dən sonra ümumi dünya üzrəqətəndə heç bir avtomobildə keyfiyyət yoxdur.
12: Nə ifadə xoşuma gəldi. Özbəkistana zəng edin. Salam Özbəkistandır. Yox,
11: birincisi mən etiraz edə bilərəm bəzi məqamlara. Əlbəttə aydındır fikri dinləyicimizin. Əlbəttə avtomobili rəsmi dilir salondan alsaydı başına belə iş gəlməzdi. Sürət qutusundan çıxan kimi aparıb atardı
12: üstünə. Yox, bizim rəsmi dilir ki, onu o sürətə qutusunu təmir eləyir ki, o da tələsini qoyacaqlar.
11: Əlbəttə zavodun hesabına. Yeni sürətlər qutusu veriləcək. Yəni, əgər mən avtomobil alsam rəsmi salondan...
12: Amma zəmanət bitəndən sonra yenə də, yəni...
11: Zəmanət bitəndən sonra, əgər birinci üç ildə avtomobilin sürətlər qutusunda mühərrikində heç nə baş verməzsə, deməli, söhbət artıq istismar məsələsindən gedir. Aparıb atarsan rəsmi dilinin üstünə və deyərsən ki, mənim avtomobilimi dəyişir.
12: Yox, söhbət ondan gedir ki, ümumiyyətlə, sürətlər qutusu biraz kaprizli bir şeydir. Ümumiyyətlə, hər dəfə təmir olunmur, o da var. Baxır zədəyə,
11: sürətlər qutusu avtomobilin ömrü nə qədərdirsə, o qədər hesablanır. Deməli, defektdir. Mən görmüşəm ki, prestijli...
12: Yox, ola bilər, adam balaca bir qəza keçirib, dəyib ona, nəsə bir problem aranıb. Yəni, ola bilər də, hər şey ola bilər.
11: Niyə
12: yəni,
11: də ola, bəlkə getdiyi...
12: Deyir ki, təmir olunmur da, Natir, sən niyə adamı səhv çıxarırsan? Deyir ki, təmir olunmur sadəcə o. Demirə, kimin hesabına? Deyir, təmir olunmur.
11: Ən prestijli, Alman avtomobilinin sürətlər qutusunda elə ilk ayda problem çıxıb, burada rəsmi dilir satdı. Və əlbəttə avtomobili dəyişiblər. Yəni, bu...
12: Alman avtomobilində?
11: Alman avtomobilində.
12: Hə, olur, hər maşında olur.
11: Əlbəttə.
12: Amma hər maşında olandan sonra onu neçəyə başa gələr təmir eləməyə, yoxsa həmişə elə yenisinin əvəz olunmağı, bax, onu bəyənmirdi də, dinləyicimiz, mən belə başa düşdüm ki, yeni maşında deyir, ancaq təzəsini alır. Bu çox şey deyir, yəni bir çox texnika növlərində. Mövzumuzu xatırladaq təzə qoşulanlara.
11: Sizcə Azərbaycanda əsl xalq avtomobili hansıdır? Yazın bizə.
14: Yollar haqqında məlumatı Bank of Bakunun sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
15: Bəli, yenidən vaxt yollarındır. Hazırda Heydər Əliyev prospekti əsas yol mərkəz istiqamətində sıxlıq var. Həmçinin kənar yol mərkəz istiqamətində də eyni vəziyyətdir. Səməd Vurğun küçəsi, Lev Tolstoy küçəsi ilə kəsişmədən Neftçilər prospekti istiqaməti. Tbilisi prospekti İzmir küçəsi ilə kəsişmədən 20 yanvar metro stansiyası istiqamətində də hal-hazırda sıxlıq var. Sıxlıq həmçinin Bakı-Sumqayıt şosesi Xırdalan dairəsi istiqamətinə də aiddir. Və sonda Ziya Bünyadov prospekti Bakı Olimpiya stadionunun qarşısından Qaraqarayev metro stansiyası istiqamətində sıxlıq müşahidə olunmaqda.
16: Bu səs sahibkarlara fürsətdən xəbər verir. Əziz sahibkarlar, biznesdə yeni bir mərhələyə hazırlaşırsınızsa, Bank of Baku 100 min manata dək sahibkar krediti ilə sizə dəstəkdir. 100 min manata dək krediti 12 aya dək güzəşlə, üstəlik zaminsiz və girovsuz əldə etmək imkanınız var. Bank of Baku ilə biznesinizi böyüdün.
17: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
14: Yollar haqqında məlumatı Bank of Bakunun sponsorluğu ilə dinlədiniz.

0: Fədi. Transmissiya efirdə dostlar və xatırladaq ki, mövzumuz bugün xalq avtomobillə bağlıdır. Sorğu tipli bir mövzudur.
1: Hətta provokasiya tipli bir mövzudur.
0: Bax, özün adı
1: çünki müxtəlif nəsillərin
0: adı, valinin adı pis çıxır.
1: Soruşmuşuq ki, Azərbaycan dəsil xalq avtomobili hansıdır? Müxtəlif cavablar gəlməkdədir. Hətta sosial şəbəkələrdə əgər TikTokda izləyirsinizsə, Natiq Zərbəli mənim səhifəmdə, məni də valide görürsüz və orada da suallar verə bilərsiniz. Gəlin WhatsApp nömrəmizi də xatırladaq.
0: Nömrəni deyim və daha sonra qısa reklam fasiləsi olacaq. 055-455-1077 bu WhatsApp mesajlarınız üçün bir nömrədir.
2: Dalğalı değişməyin. AvtoFM-də cəmi bir reklam.
3: Bir banklısan və suallarına cavab axtarırsan, bir bank çatı ilə qısa yolu var. Artıq yola bax.

0: Bir Bank Azerbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə nişanıdır.
1: AutoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11. Transmissiya davam edir.
2: Davam edirik dostlar, verilişimizin sponsorları haqqında sizə məlumat verək. Ölkənin ən böyük avtomobil satış mərkəzi Baku Avtomol sizi sadəcə avtomobil deyil, tam xidməti təklif edir. Burada avtomobili tuning edə, proqram təminatını yeniləyə, dilini dəyişdirə, ehtiyat hissələri və aksesuarları əldə edə bilərsiniz. Məkandakı kafe, restoran, uşaq əyləncə zonası, simulyatorlar isə bu prosesi ailəvi istirahətə çevirir. Yəni, bura uşaqlarla da gələ bilərsiniz. Həmçinin Baku Avtomolda avtomobilini satmaq istəyənlər üçün də sürətli və rahat satış imkanı mövcuddur. Ünvan Babey Prospekti 22-24. Telefon ulduz 80-80. Baku Avtomol, avtomobillər paytaxtı.
3: Və dostlar, transmissiya efirində olan hər kəsə sual verim, mühərikinə həqiqətən güvənirsənmi? Əgər cavab bəlidirsə, deməli, koreolub yağlarından istifadə edirsən. Koreolub motor yağları ekstremal yüklənmədə belə xüsusiyyətlərini qoruyur, aşınmanı azaldır, mühərikin gücünü saxlayır. Bu sadəcə yağ deyil, hər kilometrdə güvəndir. Daha stabil iş, daha uzun resurs və daha sürüş hissi rahat. Unutma, motora düzgün qulluq peşəkarların işidir. Koreolub fərqi hiss et. Koreolub motor yağlarını yağlama mərkəzlərindən soruşun, qutusunu görmək istəyirsinizsə mənim TikTok səhifəmdə hazırda canlı yayımda görürsünüz.
2: Sosial şəbəkədə də yəqin ki sponsorumuz Koreolub haqqında məlumat almaq olar, düzdür?
3: Tamamilə doğrudur.
2: Yəni bu yağ markası haqqında, çünki fərqli-fərqli yəni, sosial şəbəkələrdən də soruşurlar məsələn növləri haqqında. Yəni siz sosial şəbəkələrdə elə özlərində yaza bilərsiniz. Bu arada elə tam
3: bəli, mənim videolarımda var, izləyə bilərsiniz.
2: Ha, Natiq Zərbəlidir. Yəni orada da Natiq Zərbəli avto, düzdür? O səhifədə.
3: Tamamilə doğru.
2: Sən orada paylaşırsan tez-tez, o cümlədən də bax bu məsələlər haqqında. Mövzumuz isə bugün xalq maşını haqqındadır. Bir zaman xalq maşını statusunda olan bir avtomobil haqqında söz vermişdin danışmağa. Bəlkə deyirəm, bu haqda danışaq.
3: Gəl.
2: İstəmirsən?
3: Olar. Gəl keçək. Dəmir
2: əfsanələr. Məcbur elədim, mən atıbıyam. Buyur.
3: Bəli dostlar, rubrikamızın bugünkü qonağı
2: ilk dəfə deyir gəlmiş yəni.
3: Onun haqqında çox danışmağa ehtiyac yoxdur deməliyəm. Hər yerdə tanıyırlar. Kənd yollarından tutmuş, şəhərin ən mərkəzi prospektlərinə qədər. Bu VAZ 2106-dır. Artıq valid dedi ki, onların ailəsində olub.
2: Bəli.
3: Mənim də ailəmdə olub.
2: Ağ rəngdə, pik belə rəngi.
3: Bəli, atamla bir qocaldılar.
2: Sizdə də ağ idi?
3: Ağ rəngli, bəli. Və atam deyirdi ki, Jigullərin şahıdır.
2: Növrəsi bugünə kimi yadındadır. 63-10 Şıaq. Sovet nömrəsi.
3: Yox, mən nömrəsini artıq
2: unutmuşam. Yox, bizim ilk maşımızda xatırlayıram ona. Hə, buyur.
3: Deməli, 76-cı ildə çıxdı 2106. SSR-nin Mercedes-i sayılırdı, deyim də sizə. Çünki içərisində yumşaq oturacaqlar, qapılarda dirsəklik və...
2: Yəni, 01-də yox idi də bunlar?
3: Heç birində. Ön paneldə ağac imitasiyası hətta var, düzdür, plastik idi. Və əlbəttə ki, özünə məxsus yumşaqlıq askıda, kələkötürü də keçəndə doğrudan da amortizatorlar udurdu, baxdı.
2: Həm də 01-dən sonra çıxıb, 01-dən iri idi artıq.
3: 01-dən sonra 02 oldu, 03 oldu. Hətta 05 də bir qədər deməli, uğursuz bir deməli, avtomobil oldu.
2: 03 də o statusu qazanmayıb, halbuki 06 ilə çox oxşardı.
3: Amma bir deyim vardı ki, təcrübəli avtomobil sahiblərində ki, 03-ün mühərriki çox... Nə söhbət gedir? Onu daha çox yığmaq olurdu. Əsaslı təmir etmək olurdu. Mühərriki söküb
2: təzə. İşonudur ki, elə 06-ların demək olar ki, çox vaxtı başqa üstündə başqa mühərrik gəlirdi.
3: Çox vaxtı mühərriki ideal 06 elə 03 mühərriklə
2: sayılır. Hə, o vaxtı şey sayılır.
3: Tamamilə. Yəqin ki, köhnə kişilər anladılar nədən söhbət gedir. Bəli, və 06-nın digər Jigullərdən fərqi xrom detalları vardı.
2: Döyründə. İndi molding deyirlər də ona.
3: Bəli, xrom detallar vardı. Bəli, əlbəttə ki, kimin var idisa 06, o vaxt xəyət evləri var idi. Hamı istirahət günlərində kişilər əllərində bir vedrə, bir yavaş-yavaş silə-silə, süpürə-süpürə bəli, bunu edirdilər. Və dediyim kimi, ilk dörd göz idi. Gecə çox maraqlı işıqlanırdı. Qarşıdan gələndə bir çoxları öyrəşməmişdilər o vaxt, o dövrlərdə. Fikirləşirdilər ki, bu nədir ki, nə maskıda ki, gəlir ya. Can baya. Bəli, 1.6 litrlik mühərrik öz dövrü üçün yetərincə uğurlu idi.
2: Bəzən daha zəif mühərrik də var idi versiya.
3: Var idi, bəli. Və mən deməliyəm ki, ola bilər dünyanın heç bir yerində Azərbaycanda kimi VAZ 2106 sevilmədi. Nədənsə məndə belə təəssürat var.
2: Çox bəzəyirdilər o maşınları. Yəni, prinsipcə, istənilən xalq maşını olanda...
3: Toya sürürdülər, bəy maşını, gəlin maşını bəzəyirdilər, düzəyirdilər, nə bilim, kukla bağlayırdılar kapotun üstünə. İstər istəmə, mən də bu gün bax 06 görəndə, yəqin sizdə də belədir, təbəssüm yaranır simamızda.
2: Sanki keçmişdən bir qonaq gəlib.
3: Tamamilə doğrudur. Yəni, deyirlər ki, bu gün hətta ən son xarici modeli sürənin də qəlbinin bir küncündə bir 06 yatır.
2: Amma bu, Sovetin bir dənə xoşuma gəlməyən avtomobil sənayesindən danışırım. Xoşuma gəlməyən bir səsi var ki, Sovet insanına təəssüf ki, avtomatik sürətlər qutusunu, yəni, o komfortu gətirmədi. Halbuki dünyada artıq Sovet avtomatik sürətlər qutuları var idi, düzdür? Yəni, 70-ci illərdə bu tərəf. Yəni, yenə də Sovet yazıq əziyyət çəkirdi. Hamımız kim ki o vaxtı, 80-lər, 90-larda öyrənirsə maşın sürməyə.
3: Mən əziyyət çəkməmişəm. Mən mexanikadan daha çox əziz alıram.
2: Ola bilər, ola bilər.
3: Çünki mən aktiv drive həvəs
2: verirəm. Hə, amma mən hesab edirəm ki, avtomatik sürətlər qutusu kimi look. Elə onun yerdə çox adam onda hər adam maşın sürə bilmirdi. Çünki onu əziyyətlə sürmək lazım
3: idi. Əsas Amerikadan başladı. Tənbər idilər, mexanika ilə avtomobil sürə bilmirdilər.
2: Sən belə deyirsən, tənbər.
3: Bəli, bugün məsələn Amerikada qaçırda bilmirlər. Mexanika ilə avtomobil oğraya bilmirlər. Hamısı
2: avtomobil oğruları belə.
3: Sürə bilmirlər də. Beləliklə dostlar, əfsanələr dəmirdən yox, xatirələrdən yoğrulur. Buna görə də bugün dəmir əfsanədə 2106-dan danışdıq.
2: Burada bir dənə qəşəng dramatik melodiya olmalı idi, amma biz keçək mesajlara. Mesajları keçək.
3: Çox maraqlı bir mesaj yazır dinləyicimiz. 1995-2000-ci illər ərzində Volga 3110. Bu artıq
2: xalq maşını deyildi.
3: Müdür maşını idi.
2: Müdür, şef.
3: Bəli, bu müdür maşını idi və mütləq bilirdin ki, hər hansı müdürü gəldi. Xatırladım ki, qaz 24 də var idi. Ona da xalq avtomobili demək olmaz. Mən xatırlayıram, vaxt vardı ki, Qaz 24 ya hökumət işçilərinə verilirdi, ya da ki, kimsə onu alırdısa, çalışırdı lotereya biletini alsın. Çünki o vaxtı lotereya var idi və əgər Qaz 24 kimsə udubsa, onu iki qat bahasına kiminsə pulu var, amma göstərə bilmir. Belə idi, o vaxtı...
2: Əşi, pul xərcləməyə qoyurdular ki, o vaxtı
3: kiminsə pulu yığılırsa. Bir organ var idi, adı da OBXS idi.
2: Bəli.
3: Xüsusən də mağazin sahibləri o vaxt zammaq deyirdilər. Bəli. Onlar çalışırlar, ya sex saxlayanlar, nə bilim, xalça sexi, nə bilim, süpürgə sexi, onlar kiçik biznesmenlər idi. Amma Sovet vaxtında, bəli, şəxsi mülkiyyət belə şey, qadağa idi, buna görə də lotereya biletini alırdılar ki, sonra deyəndə ki, hardandı səndə, deyirdi ki, lotereya dodmuşam. Niyə görə bütün zammaqlarla?
2: İndi çox keçmiş haqqında çox danışdıq, müasir zamanda yaxınlaşaq, çünki vaxt gedir.
3: Vaxt gedir...
2: Prius dövrünə gəlib çatdıq artıq, yoxsa yox?
3: Bəli, mən bugünkü dövrdən danışmaq istəyirəm, amma reklamlara çataq, ondan sonra mən yekunu vururam.
2: Bəli, siz hələ bizə yaza da bilərsiniz, vaxtınız var, son mesajlarınızı oxuya bilərsiniz.
3: Əsəl, xalq avtomobili hansıdır
2: azərbaycanda? Bəli, məsələn, kimsə elə doğrudan gözünü açıb xalq avtomobilini, yəni nəsil baxımından artıq, indi sənin danışdığın, bayaq danışdığımız bütün maşınlar ona şey kimi gəlir, ensiklopediya kimi gəlir, o heç görməyib onları. Amma bugünkü gündə maşın görənlər və sürənlər də bəlkə də Priusdan başlayıb onlar üçün xalq maşını anlayır. Çünki çox geniş bir qısa dövr idi, düzdür. Yəni, taksidə qadağan alınan kimi, yəni demək olar ki, belə bir o dövr onun xalq maşını dövrü idi. Bəlkə bir 2 il maksimum. 2 il pandemiyadan sonra oldu və bu dövrdə Prius həqiqətən də xalq maşını kimi oldu. Natiq dedi ki, düzdür, biz sevirik prestijli maşınlar da olsun. Amma burada prestij yox idi o maşında. O maşında amma dözümlülük və olduqca hər bir şəraitdə, yəni komfortlu, tutumlu, ekonomik yeri gəlmişkən olmağa da qadir bir maşın idi. Ona görə də məncə o elə dövrünün xalq maşını oldu. Qısa reklam fasiləsindən ayrılırıq, daha sonra davam edirik. Siz isə bu nömrəyə yazırsınız.
1: WhatsApp nömrəmiz 055-455-1077. Bravo'da super qiymətlər sizi gözləyir. 27 may tarixinə dək 7 kiloqramlıq Ariel yuyucu toz çeşidləri 19 manat 99 qəpik. 32 rulonluq Papisoft tualet kağızı 12 manat 99 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün. Bravo. Doğru seçim. Avto FM-də reklam.
4: Avtomobil axtarışındasınız? Vaxt vaxt itirmədən bütün avtomobillərə bir məkanda baxıb qərar verin. Baku Avtomol həftənin 7 günü xidmətinizdədir. Kafe və restoranlar, uşaq əyləncələri, Formula 1 simulatorları, bütün bunlar avtomobil seçimini əsl bayrama çevirəcək. Babək Prospekti 22-24. Telefon Ulduz 80-80. Baku Avtomol. Avtomobillər paytaxtı.
5: Eşidirsən, mühərrikin sənə nəsə demək istəyir. Hər sürtünmə, hər səs onun ömründən gedən saniyələrdir. Onu qorumağa hazırsan, İndi səhnədə Korelub var. Cənubi Koreyanın yüksək texnologiyası ilə hazırlanan bu yağlar sadəcə sürtkü deyil, mühərrik üçün zirehdir. Korelub daxili sürtünməni minimuma endirir, motorun resursunu maksimuma çatdırır, həm də yanacaq sərfiyyatını azaldır. Avtomobilinizə dəyər verin, ona Korelub bəxş edin. Çünki mükəmməl mühərrik, mükəmməl qayğı tələb edir. Korelub, motorun gəncliyi eliksiri. Ölkə üzrə bütün yağlama mərkəzlərindən soruşun.
6: İndi arzuların üçün düz 70 min manata dək nağd krediti Unibank-dan illik cəmi 9%-dən başlayaraq və 60 aya qədər əldə edə bilərsən. Planlarını həyata keçirməyə elə bugündən başla. Sadəcə sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 9-yaz-8117-yə göndər. Unibank, sənin bankın. Unibank, Mərkəzi Bankın 73 saylı lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir. Cəmi

0: 1-2-3-1. Montenegro'da hekayenizin davamını yazmak vaxtıdır. Herkesin gittiği yok. Yeni mekanları görün ve size özel anları yaşayın. Kıymetler cemi 999 manattan başlayır. Seyahatinizi Paşa Travel'a itibar edin.
1: Violant hediye kampanyasına start verildi. Qanda şəkərin miqdarını ölçmək üçün şəkər aparatı almağa ehtiyac yoxdur. Bir qutu Violant test strip aldıqda rəsmi zəmanətli Violant şəkər aparatı sizə hədiyyə olunur. Violant hediye kampanyası apteklərdə keçərlidir. Şəkərsiz həyat daha sağlamdır.
2: Bank of Baku'da nakd pul kreditine düz 6% edek endirim var. Hazır ki kreditini Bank of Baku'ya getir. 50 bin manat edek nakd pul kreditini 6% edek endirimle elde et. Aylık ödenişin de az olsun. Üstelik premium kart da hediye. Daha etraflı 145.
3: Bank of Baku 18 Fevral 2005 yılı tarihli Merkezi Bank'ın 247 numaralı lisansiyasıyla faaliyet gösterir.
4: Yeni tam elektrikli Alfa Romeo Junior artık satıştadır. Süratli şarj imkanı ve serfeli kıymetlerle mehdud sayıda olan bu fırsatı kaçırmayın. Vaxt itirmeden resmi satış merkezine müracaat edin. Əlaqə 983, Ünvan Zaur Müdürəliyev 8.
5: Gündəlik həyatın içində gülüşünü unutma. Sağlam dişlər, güvənli gülümsəmə. Hər şey sənin üçün Swiss Dent-də daha əl çatan oldu. Gülüşünü təxirə salma. Dünya markası Swiss Dent. Bakıdan sonra artıq Sumqayıtda. İmplant, breket, estetik qapaqlar və bütün stomatoloji xidmətlər. Əlaqə Ulduz 3200.
6: Daha yaxşısı mümkündür Swiss Dent.
7: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
8: Gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi artıq xidmətinizdədir. Sadəcə istəyinizi səsləndirin. Köməkçiniz dərhal yerinə yetirsin. Kartlar və öz hesablarının arasında köçürmələr. Kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi. Bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması. İndi çox asan. ABB Mobile. Hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli. 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
9: BYD Motors Baku Servis. Gələcəyin texnologiyasına uyğun xidmət. İndi daha əl çatan. Tam yeni avadanlıqlar, peşəkar yerli komanda və Çindən gəlmiş ixtisaslı mütəxəssislər avtomobilinizdə yarana biləcək bütün nasazlıqlara dəqiq və sürətli həll təqdim edir. Orijinal ehtiyat hissələri, texniki baxım və proqram yeniləmələri. Hamısı BYD Motors Baku Servisdə. Ünvan Badamdar Şosesi 157A. Əlaqə Ulduz 3366. BYD Motors Baku. Texnologiyanın etibarlı ünvanı.
10: Bir əsrdir qüsursuz keyfiyyət nümunəsi olan Togas 150-ni sevinç və qürurla qeyd edir. 1926-cı ildən bu günə nəsildən nəslə ötürülən zəriflik, incə zövq və dəyişməz premium keyfiyyət. Misir pambığından hazırlanmış yumşaq yataq dəstləri, zövqlü dizayner pərdələr və eviniz üçün düşünülmüş hər bir incə detal Togas'da. Togas elə eviniz sadəcə məkan deyil, istilik, rahatlıq və xüsusi ab-hava mənbəyidir. Bizimlə konfort və üslub dünyasını kəşf edin. Çünki siz və eviniz yaxşısına layiqsiniz. Togas tekstil evi. Zəriflik yaradıcılıqda gizlidir.
11: Mətbəx mebeli sifariş vermək istəyirsiniz, amma tərəddüd edirsiniz. Çünki çox vaxt gecikir ya da istədiyiniz kimi olmur. Biz bunu dəyişdik. Ona görə bizdə hər şey sadədir. Necə danışırıqsa elə də edirik. Mebelinizi tam istədiyiniz kimi hazırlayıb elə söz verdiyimiz vaxtda da evinizə çatdırırıq. Məhz buna görə də müştərilərimiz rahatdır. Siz də risk etməyin. Mətbəx mebelinizi bizə etibar edin. Proven Mebel 099 305 78 88.
12: Biznesinizə güvənirlərmi? Unutmayın. Sertifikat sadəcə sənəd deyil, məsuliyyətdir. Global Cert ilə ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 və digər beynəlxalq standartları əldə edin, keyfiyyət və təhlükəsizliyinizi rəsmi təsdiqləyin. Həmçinin məhsul və xidmətlərin sertifikatlaşdırılması, iş yerlərinin attestasiyası xidmətləri də təqdim olunur. Bu gün sertifikatlaşın, riskləri azaldın, müştəri etibarını artırın. Global Cert etibarlı tərəfdaşınız. Əlaqə 050 605 5040 www.gcert.az.
13: Avto FM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11. Transmissiya efirdədir.
14: Bəli, reklam fasiləsində bizim sosial şəbəkələrdə müzakirələrimiz, mübahisələrimiz davam etməkdədir. Hətta mesajımız da var. Varmı mesajımız? Səsləndirəm onu.
15: Oxuyum, Elnur yazıb ki, 06-nın 07-nin yeri başqadır. Təmiri elədir ki, ustanın yanına getmirsən. Elə yolda qalsan, yoldan keçən hər hansı bir sürücü düşüb sənə kömək edə bilər. Çünki hamı söküb yığmağa bilər. Əsl
14: xalbüratoru mən özüm söküb yığıram.
15: Təmiri xalq tərəfindən biləndir. Yəni, siz neçənci əsrdə qalmışsınız? Ay Natim
14: əli. Bəli.
15: Yəni karbüratör nədir? Bu dəqiqə karbüratör sözünün heç mənası bilən yoxdur.
14: Gənc yaşımda müəyyən işlər var ki, özüm görə bilirəm.
15: Məcbur idin də onu. Çünki yəni sənə düz deyəndə xoşuma gəlirdi bəlkə də biraz belə.
14: Açıq deyim, pulum yox idi.
15: Bu yəni utanmalı bir şey yoxdur burada. Gənc yaşında bu normal bir şeydir. Amma indi bir gənc nəsə olsa təzə BYD Destroyer-da onu nəsə düzəldə bilər özü.
14: Yox, heç məsləhət də görmürsən. Bəli.
15: Və hər hansı bir başqa xüsusilə hibrid, plug-in hibridlərdə.
14: Məsələ tamamlayaq, sağ ol.
15: Hə, onu oxumadım ki, əsl xalq oxudum da, əsl xalq maşını təmiri xalq tərəfindən
14: aydındır. Aydındır. Aydındır. Fikriniz aydındır bu arada.
15: Ki əlim mazutdur ki, şənbə günü ki maşının altından çıxmadı. Nə o köhnə idi, o bizim atalarımız idi.
14: Deməli bugünkü Çin avtomobillərinin statistika ilə xalq avtomobilləri deyim, yəni ən çox satılan avtomobillər və dərhal bilinir.
15: Təkcə Çin maşınları.
14: Elə yollardan da bilinir. Bəli, Çin avtomobilləri 2025-ci ildə Azərbaycan bazarında idxalda 68% təşkil edib.
15: Hə,
14: hər 100 avtomobildən
15: digər ölkələrə nisbətən
14: Çindən
15: gətirilib.
14: Bəli. Bu ümumi hatırladım ki 114 min keçən il avtomobil idxal olunub. Və kimdir lider? Brend liderliyi.
15: Bunların arasında.
14: Bəli.
15: Artıq sən ümumi deyirsən də təkcə Çinləri yox.
14: İndi mən arxa markalar deyəcəm.
15: Hə də yəni ki, təkcə Çinliləri demirsən, ümumi reytinq.
14: Ümumi Azərbaycan avtomobillərdən
15: 3-cü pillədən başlayaq, yox 5-cidən başlayasan.
14: Yox, mən 2 markanı deyəcəm, eyni demək olar ki, deməli onların
15: ancaq liderləri deyirsən.
14: Lider 2. Bu hamı yəqin bilir, BYD ilə Changan'dır. Onların ümumi satışlar faizi tamam avtomobil bazarında 41.3%-dir. Hansı modellərdir?
15: Yəqin bu hamısı da 100% plug-in hibriddir. Ya hibrid ya
14: hibrid plug-in ya plug-in hibrid, hibrid daha çox hibrid.
15: Çoxsu da yəni.
14: Bəli, BYD Destroyer 05 və Changan Unizet. Bəli, bu gün xalq avtomobilləri belə çıxır ki, bunlardır. Biz nə desək də, nə bilim ştampovkadır, bir dəfəlik idi, qadjetdir, özün baxa bilmirsən, nə bilim nə edir. Amma dostlar, rəqəmlərə qarşı getmək olmur. Bu gün
15: niyə görə belədir? Onlar niyə digərlərindən yaxşı satılır?
14: Qiymətinə görə.
15: Ay, sağ
14: ol. Dizayn, təchizat,
15: qiymətinə görə
14: qənaətçilik
15: əldə etdiyimizə görə
14: rahatlıq,
15: də yəni
14: rahatlıq bəli əlbəttə.
15: Ona görə burada prestij söhbəti məncə xalq maşınında ən az əhəmiyyət daşıyan bir şeydir.
14: Şübhəsiz, şübhəsiz amma
15: maşın praktiki olmadı ya heç nə.
14: Ailə avtomobili kimi, taksi xidməti kimi bütün deməli
15: sərfəli üçün
14: sərfəli və əlbəttə ki çox gətirildiyindən onun ehtiyac hissələri də ardından gəlir. Ustaları da daha çox getdikcə sərişləri olur və bu gün xalq avtomobilləri dostlar bax bunlardır.
15: Hər halda bu son bir il ərzində növbəti illərdə vəziyyət necə olacaq?
14: İzləyirik dostlar, siz də izləyin bizimlə birlikdə və bu gün məncə yaxınlaşmaq olar.
15: Bəli. Bir daha deyirik ki, yəni bu o demək deyil ki, Azərbaycanda ancaq bu maşınlar satılır və bunlar 100% başqa maşınlar satılmır. Bundan bu sadəcə olaraq biraz subyektiv oldu bu gün söhbətimiz, amma biraz da sonda rəqəmlər bu obyektiv yəni məsələdir.
14: Yəni bu artıq faktlardır. Yeni avtomobillərdən söhbət gedir. İkinci əl bazarında isə dediyim ki, bu günə qədər də satış saytlarında 21.07 ən populyar elandır.
15: O demək deyil ki, hamı 07 alır. Sadəcə hamı xoşdur baxmağa. Niyə hamı deyib də, orusların da sözü var, balet eləməyə xoşdur ki.
14: Hər halda çeşkamın təkərini dəyişmərəm.
15: Belə deyirlər, hə? Getdi Natiq və özü, deməli, Koreya avtomobilini oturdu. Belə, dostlar, özünüzə yaxşı baxın. Biz də sizinlə sağolaşırıq, transmissiyalıq bu qədər.
14: Sağ olun, dostlar.
15: Sabahı da deyirik.

0: yollar haqqında məlumatı Bank of Bakının sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
1: Salam, hər vaxtınız bir daha xeyir olsun, hörmətli Auto FM dinləyiciləri. Yollardakı vəziyyət belədir. Heydər Əliyev prospekti əsas yol mərkəz istiqaməti, həmçinin kənar yol mərkəz istiqamətində sıxlıq var. Səməd Vurğun küçəsi, Lev Tolstoy küçəsi ilə kəsişmədən Neftçilər prospekti istiqaməti, Dəniz kənarı küçəsi, Dövlət bayrağı meydanının qarşısından Azneft dairəsi istiqamətində, Koroğlu Rəhimov küçəsi, Akademik Həsən Əliyev küçəsi ilə kəsişmədən Heydər Əliyev prospekti istiqaməti, Tbilisi prospekti, İzmir küçəsi ilə kəsişmədən 20 yanvar metro stansiyası istiqamətində də hal-hazırda sıxlıq var. Bakı Sumqayıt şosesi Xırdalan dairəsi istiqaməti, Ziya Bünyada prospekti Müzəffər Nərimanov küçəsi ilə kəsişmədən 20 yanvar metro stansiyası istiqaməti, həmçinin Bakı Olimpiya stadionunun qarşısından Qara Qarayev metro stansiyası istiqamətində hal-hazırda sıxlıq müşahidə olunmaqda. Hörmətli dinləyicilər, hörmətli sürücülər, hər birinizə yollarda uğurlar arzu edirik və birazdan qaydaları pozma verilişində yenidən eşidiləcəyik. Dalğanı dəyişməyin.
0: Pensiya 600 manatdırsa, kredit nə qədər olar? Banko Bakuda 13.000 manata dək. İndi Banko Baku pensiyaçılara 50.000 manata dək naxt pul krediti təqdim edir. Üstəlik, zaminsiz, ətraflı 145.
2: Banko Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
0: Yollar haqqında məlumatı Banko Bakunun sponsorluğu ilə dinlədiniz.
3: Qaydaları onu tələb edənlərdən öyrənin. Yol hərəkətinin təşkili, təhlükəsizliyin təmini ilə bağlı istənilən mövzu ətrafında açıq müzakirə. Əsil vətəndaş mövqeyi, məsuliyyət hissinin artırılması istiqamətində birlikdə təbliğat. Məqsədimiz hər kəsin mənzil başına sağlam çatmasını təmin etmək, hüquqların pozulmasının qarşısını almaq və qanunun aliliyi prinsipinə sadiq qalmaqdır. Həftə içi 5 gün, axşam saat 6-dan 7-yə kimi.

0: şəxs də. Bəli, sığorta ilə bağlı bax geniş bir müzakirəmiz olacaq. Hörmətli dinləyicilər, bizə qoşulun, bizi dinləyin. Hər hansı suallarınız varsa bu məsələlərlə bağlı 055 455 1077 WhatsApp nömrəsinə yazıb ya da səs göndərə bilərsiniz. Və təbii ki, mövzumuzun müzakirəsi bizim dəyərli sığortaçımız hər zaman 4-cü günü bizimlə olan Azərbaycan Sığortaçılar Assosiasiyasının ekspert qrupunun üzvü Emin Allahverdiyevdir. Necəsiz Emin bəy?
1: Xeyirli olsun Cəhun bəy. Yaxşıyam, sizləri eşitmək, sizləri görmək mənim üçün çox xoşdur. Ümid edirəm sizlər də yaxşısınız.
0: Çox sağ olun, yaxşı.
1: Çox maraqlı bir mövzu təklif etmişsiniz və mövzu qoymuşsunuz ortaya. Və bu hesab edirəm ki, sürücülərin hər birinin, sığorta müqaviləsi bağlayan hər bir şəxsin marağında olan bir mövzudur. Və təkcə bu mövzu ilə əlaqədar deyil, yer gəlmişkən, hər zaman bu xatırlatmanı siz edirsiniz, ancaq fürsətdən istifadə edib bildirmək istəyirəm ki, digər sığorta ilə bağlı məsələləri də sizin, bizim dinləyicilərimizin bizə ünvanlamağında fayda var ki, biz də bu sualları cavablayaq.
0: Çox gözəl, Emin bəy, heç şübhəm yoxdur, ətraflı şəkildə bütün suallara da dinləyicilərimizin ünvanladığı suallara da cavab verirsiniz. Emin bəy, yeni qaydaya əsasən sığorta məsuliyyətinin sükan arxasındakı şəxsə şamil olunması sizcə nəyi dəyişəcək? Birinci bundan başlayaq, buyurun.
1: Əlbəttə bilirsiniz ki, son dönəmlərdə icbari sığortanın inkişaf elətdirməsi və icbari sığortanın təkmilləşdirilməsi istiqamətində bir sıra işlər görülür və bu işlərdən ən önəmlisi də ötən ay, aprel ayındakı icbari sığortaların deməli, qaydalarında müvafiq dəyişikliklərin edilməsi oldu. Bu dəyişikliklərdən ən vacibi, elə bir gün bu mövzumuzda da səsləndirdiyimiz kimi, deməli, sürücünün məsuliyyətindən yaranan hallara görə bonusların və malusların hesablanmasıdır. Bu nə deməkdir? Əvvəlki dövrlərdə bilirsiniz ki, avtonəqliyyat vasitəsini idarə edən şəxs və yol nəqliyyat hadisəsinin iştirakçısı olmuş şəxs, deməli, hər hansı bir yol nəqliyyat hadisəsinin iştirakçısı olurdu və nəqliyyat vasitəsinin sığorta müqaviləsi digər bir şəxsin adında olardı. Bu məqamda maluslar nəqliyyat vasitəsinin, deməli, sığorta müqaviləsi kimin adına bağlanmışdırsa, həmin şəxsə şamil olunurdu. Bu necə bir deməli, məqamı formalaşdırırdı? Əgər siz alqı-satqı zamanı daha çox rastlaşdığımız problemlərdən biri bu idi ki, avtomobil alqı-satqısı bilirsiniz ki, tez-tez baş verən bir haldır. Və avtomobil alqı-satqısı həyata keçirdikdən sonra sığorta müqavilələrinə istehlakçı bir çox hallarda xitam etmirdi və sığorta müqaviləsi aktiv olaraq qalırdı. Və bu bir müddət sonra avtomobilin yeni sahibi yol nəqliyyat hadisəsi törətmiş olurdu və maluslar dediyimiz kimi sığorta müqaviləsinin tərəfinə şamil olmuş olurdu və avtomobilin, deməli, sığorta müqaviləsinin tərəfi bir müddət sonra müqaviləsini yenilədikdə rastlaşırdı ki, sığorta haqqı əslində olmalı idi 70 manat, 80 manat, hazırda sığorta haqqı olub 150 manat. Və burada bir təşviş keçirirdi və maraqlanırdı, bunu araşdırırdı ki, bu nəyə görə baş veribdi. Məlum olurdu ki, sığorta müqaviləsinə xitam etməyibdi və nəqliyyat vasitəsinin sahibi yol nəqliyyat vasitəsinin iştirakçısına olubdu. Buna görə hesablanır. Yeni qaydalarda artıq belə bir məqam olmayacaq. Siz avtomobili idarə edən şəxs kimdirsə, yol nəqliyyat vasitəsinin iştirakçısı kimdirsə, həmin şəxsin malusların hesablanması həmin şəxsə nəzərdə tutulacaq. Bu, əslində hesab edirəm ki, icbari sığortanın sözün əsl mənasında təkmilləşdirilməsi istiqamətində atılan bir addımdır və burada biz zərərlilik tarixçəsinin formalaşmasında sürücülərin hansı zərərlilik tarixçəsindən də əlavə kateqoriya olaraq zərərlilik tarixçəsi və zərərlilik əmsallarının müəyyənləşdirilməsində hesab edirəm ki, bu məqam çox effektiv olacaq və əlbəttə ki, sizin əgər qəza tarixçəniz yoxdursa, sizin müqavilənizə də növbəti illərdə endirimlər tətbiq olunacaq. Təkcə burada malusların hesablanması deyil və bonusların hesablanması da eyni qaydada aparılacaq. Əgər siz yol nəqliyyat hadisəsinin iştirakçısı olmamışsınızsa, bu halda, yəni bir hadisədə bir zərər vuran olmamışsınızsa, bu halda sizə növbəti illərdə bonuslar da tətbiq olunacaq.
0: Emin bəy, bəs qəza zamanı məsuliyyətin müəyyənləşdirilməsi prosesi çətinləşə bilərmi? Bu baxımdan istərdim danışasınız.

0: olmasa kasko sığortası şəhadətnaməsinin bir nüsxəsində avtomobilin yeni sahibinə təqdim edəsiniz. Və burada siz sürücülər bölməsində öz adınızı görməsəniz, mütləq qaydada sığorta şəhadətnamənizdə öz adınızı qeyd etdirməlisiniz ki, yol nəqliyyat hadisəsi də baş verəndə hər hansısa bir çətinliklə rastlaşmayasınız.
1: Bəli. Tam doğru. Mən təşəkkür edirəm Emin bəy. Dinləyicilərimizə də təşəkkür edirik. Sığorta ilə bağlı ümumiyyətlə hər hansı suallarınız varsa, bizim WhatsApp nömrəmizə yazılı və səsli şəkildə göndərə bilərsiniz.
2: WhatsApp 055 455 1077.
1: Emin bəy ilə bizim müzakirəmiz davam edəcək. Birazdan təbii ki, yenidən qayıdacağıq mövzumuza və təbii ki, sizin suallarınızı cavablandırmağa. Amma indi qeyd eləmək istəyirəm ki, verilişimizin xüsusi sponsoru Bravo-dur və Bravo-ya təşəkkürlər edirik. Alış-verişin bilirsiniz ki, doğru ünvanında məhz Bravo-dur. Niyə? Çünki səbəb sadədir, əlverişli qiymət və yüksək keyfiyyət. Beləliklə, 22 may tarixinə kimi 5 ulduzlu məhsullara xüsusi endirimlər var. 1 kiloqram mərcan təzə toyuq döşəti 8 manat 49 qəpiyə. 1 kiloqram Westcold kərə yağı 22 manat 95 qəpiyə, 1 litrlik Costa d'Oro Puma zeytun yağı 12 manat 89 qəpiyə, 225 qramlıq Azərçay Buket Qara çay 5 manat 90 qəpiyə, 32 rulonluq Selpak tualet kağız çeşidləri 16 manat 99 qəpiyədir. Büdcənizə qənaət edin, minimum qiymət, maksimum keyfiyyət üçün Bravo doğru seçimdir. Sponsorumuz BYD Motors Bakuya təşəkkürümüzü bildiririk və bilirsiniz ki, dünyaca məşhur BYD markasının Azərbaycandakı etibarlı məhsul satış mərkəzi BYD Motors Bakudur. Burada siz istədiyiniz BYD modelini seçə, öncədən sifariş verə, eləcə də peşəkar servis xidmətlərindən də yararlana bilərsiniz. BYD Motors Baku həmçinin orijinal ehtiyac hissələrinin satışı ilə də fəaliyyət göstərməkdə. Elektrikli gələcəyə aparan yol. BYD Motors Baku əlaqə ulduz 3366 ünvan, Badamdar şosesi 157A. Mikrozim digər sponsorumuzdur. Yeməkdən sonra yalanan köp, ağırlıq, toxluq hissi həzmin pozulmasının əlamətidir. Səbəb çox yemək, çətin həzm olunan yağlı xörəklərin, ağır xəmir və ət xörəklərinin yeyilməsidir. Mikrozim kapsul, unikal həzm preparatı olub, içində çoxlu xırda kapsullar var ki, bunlar yeməklə gözəl şəkildə qarışaraq həzmi yaxşılaşdırır. Nəticədə yeməkdən sonra yalanan köp, ağırlıq, toxluq hissi aradan qalxır. Mikrozim hər yeməklə eyni vaxtda bir kapsul qəbul olunur. Apteklərdən soruşun, əks göstərişləri ola bilər. İstifadədən öncə həkimlə məsləhətləşsəz yaxşıdır. Dərman vasitəsinin istifadəsinə dair təlimatla da tanış olun. Siz bizdən qısa reklam fasiləsi ayıracaq, ardınca bizim müzakirəmiz davam edəcək sığorta məsələləri ilə bağlı. Hər hansı suallarınız varsa bir daha qeyd edeyim, buyurub ünvanlaya bilərsiniz. WhatsApp nömrəmiz bunun üçün ixtiyarınızdadır.
2: WhatsApp 055 455 1077.
3: Bravo'da Brand of Azerbaycan günləri başladı. 27 may tarixinə dək möhtəşəm endirimlər sizi gözləyir. 2 litrlik Olun Ağarqdal yağı 8 manat 99 qəpik. 1 kiloqram Mərcan təzə bütöv toyuq 6 manat 29 qəpik. Keyfiyyətli məhsullar münasib qiymət üçün.
2: Bravo. Doğru seçim. AutoFM-də reklam.
3: Bravo bazarda əla təkliflər sizi gözləyir. Yalnız 3 gün. 1 kiloqram salxım pomidor 2 manat 69 qəpik. 1 kiloqram millet xiyar 89 qəpik. Təkliflər 24 may tarixinə də keçərlidir. Əla qiymətlər üçün.
2: Doğru seçim.
4: Yeməkdən sonra yaranan köp, ağırlıq, toxluq hissi həzmin pozulmasının əlamətidir. Səbəb çox yemək, çətin həzm olunan yağlı, ağır xəmir və ya ət xörəklərinin yeyilməsidir. Həzm preparatı olan Mikrozim həzmi yaxşılaşdırır. Nəticədə yeməkdən sonra yaranan köp, ağırlıq, toxluq hissini aradan qaldırır. Mikrozim hər yeməklə eyni vaxtda bir kapsul qəbul olunur. Həkimlə məsləhətləşin. Əks göstərişləri ola bilər. İstifadəsindən öncə təlimatla tanış olun.
5: BYD Motors Baku Service. Gələcəyin texnologiyasına uyğun xidmət. İndi daha əl çatan. Tam yeni avadanlıqlar, peşəkar yerli komanda və Çindən gəlmiş ixtisaslı mütəxəssislər avtomobilinizdə yarana biləcək bütün nasazlıqlara dəqiq və sürətli həll təqdim edir. Orijinal ehtiyat hissələri, texniki baxım və proqram yeniləmələri. Hamısı BYD Motors Baku Servisdə. Ünvan Badamdar şosesi 157A. Əlaqə Ulduz 3366. BYD Motors Baku. Texnologiyanın etibarlı ünvanı.
6: Xacdasız? Bu vaxtı fürsətə çevirin. Elə indi Paşabank səhmdarı olmaq üçün təklif yerləşdirin. Bir səhmin ilkin yerləşdirmə qiyməti 55 manat. Minimal alış cəmi bir səhm. Ətraflı ipo.paşabank.az. Paylaşdıqca böyüyürük. Birlikdə.
7: Paşabank Açıq Səhmdar Cəmiyyəti Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 28 noyabr 2007-ci il tarixli 250 nömrəli lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Efsanevi Jeep Grand Cherokee. İndi rəsmi nümayəndə

0: Avtolüks Azərbaycanda 90.200 manatdan başlayan qiymətlərlə həm şəhərdə lüks, həm də yolsuzluqda liderliyi axtaranlar üçün ideal seçim. Sayilət tutdu, fürsəti qaçırmayın. Əlaqə 983, Ünvan Zaur Müdürəliyev küçəsi 8. Rabitə Bankdan sərfəli təklif. Bank, sığorta və mobil operator əməkdaşlarına özəl komissiyasız kredit fürsəti. İndi 9,5%-dən başlayan 50 min manata dək nağd pul kreditini əldə et. 59 aya dək rahatlıqla ödə. Üstəlik, kartman və taksit kartı hədiyə qazan. Əlavə məlumat üçün 133 qısa nömrəsinə, web saytda Rabitə Mobile tətbiqinə və filiallara müraciət edə bilərsən. Rabitə Bank ASC, Mərkəzi Bankın 30 iyun 1993-cü il tarixli 136 saylı lisensiya əsasında fəaliyyət göstərir.
1: Günəşin İstisini artıq hiss edirsən? Bəli, yay qapıdadır. Və yayın gəlişi ilə əlaqədar Puş 30 standart və plus abunəliklərə ekskluziv 40% endirim təklif edir. Üstəlik 12 aya dək hissəli ödəniş imkanı ilə. Bir abunəliklə 400-dən çox idman mərkəzinə giriş əldə et və özünü fərqli idman növlərində sına. İstər evinə, istər işinə yaxın. Kampaniya 31 maya dək keçərlidir. İndi qoşul və Puş 30 ilə yayı tam hazır qarşıla. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 30-33.
2: Bütün biznes köçürmələriniz indi tamamilə pulsuz. Bəli, düz eşitdiniz. İndi Paşa Bankda biznes hesabı açın, 3 ay ərzində köçürmələrinizi komissiyasız həyata keçirin. Tarifim ilə ölkə daxili və beynəlxalq köçürmələr, həmçinin valyuta mübadiləsi limitsiz məbləğdə və tamamilə pulsuz olacaq. Ətraflı kampaniya.paşabank.az
3: Paşa Bank Açıq Səhmdar Cəmiyyəti Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 28 noyabr 2007-ci il tarixli 250 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Cəmi 3790 manat ilkin ödənişlə Hyundai Elantra Comfort'un dinamik dünyasına addım atın. Kredit komissiyası, icbari sığorta və dövlət qeydiyyat nişanı Hyundai tərəfindən hədiyyə olunur. Sükan arxasına keçib bu enerjini hiss etmək üçün salonlarımıza tələsin. Əlaqə 989 Ünvan Ziya Bünyadov 18 və Babə Prospekti 61C.
5: Digital Bol kartla Bravo və Sokar Petroleum'da düz 5% cashback var. Sən də alışverişini Bravo'dan et, yanacağını Sokar'dan al. Ödənişini isə Digital Bol kartla edib dərhal 5% cashback kazan. Digital Bol kartı Bank of Baku'nun Dostbank mobil tətbiqindən tam online əldə et.
6: Bank of Baku.
7: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
8: Eviniz üçün ideal sərinlik. Doğru kondisioneri seç. Yayı rahat geçir. 40-45 kvadrat metr rifil kondisioner 559 mana 99 qəpik. 60-65 kvadrat metr rifil kondisioner cəmi 799 mana 99 qəpik. Seliton. Telefon 180. Rəsmi sayt seliton.az.
9: Kreditinizi ABB-yə gətirin. Daha az ödəniş edin. 30 iyuna dək digər bank kreditlərinizi ABB-dən aldığınız kreditlə bağladıqda 3% dək endirim. ABB-də aktiv kreditiniz yoxdursa, əlavə 2% olmaqla toplam 5% dək endirim qazanacaqsınız. Ətraflı 937.
7: ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
10: Gözlənilən fürsət gəldi. Yeni GS 2026 model M-Zoom indi nağd alışda düz 2000 manat endirimlə cəmi 29900 manat. Güclü mühərriki və yüksək yanacaq qənaəti ilə yollar daha güvənli. Panoramik lük, dəri salon və ağıllı təhlükəsizlik sistemləri ilə hər səyahət daha komfortlu olacaq. Kreditlə alış zamanı kasko sığortanı hədiyə qazanmaq üçün əlaqə saxlayın. Telefon 050-400-0989. Ünvan Babək Prospekti 61C.
11: AvtoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012-311-30-11.

0: 18:28 dəqiqəni göstərir hal-hazırda Bakıda saat. Avtomobil qəzasına görə sığorta məsuliyyəti maşının sahibinə deyil, sükan arxasında olan şəxsə şamil olunacaq. Mövzu ilə bağlı fikirlərinizi 055-455-1077 WhatsApp nömrəsinə yazıb ya da səs göndərə bilərsiniz. Biz sizin səsinizi mütləq eşitdirəcəyik. Azərbaycan Sığortaçılar Assosiasiyasının ekspert qrupunun üzvü Emin Allahverdiyev bizimlədir və sığorta ilə bağlı, avto sığorta ilə bağlı hər hansı suallarınız varsa buyurun göndərin. Necə ki göndəriblər, deməli Emin bəy, Qabil bəy mesaj göndərib, səsli mesaj dinləyək.
1: Salam, axşamınız xeyir olsun.
0: Axşamınız xeyir olsun.
1: Bir dənə sualım var idi ki, bu deyək ki, maşın mənim öz adımadır. Və sığorta da mənim adımadır. Amma birdən olur da təcili nəyisə lazım oldu. Deyək ki, 3 günlük, 5 günlük mən qardaşıma mı, oğluma mı, dostuma mı etibarnamə verdim. Adam getdi, qəza törətdi. Onda bu nətər olur?
0: Təşəkkür edirik. Emin bəy, buyurun.
2: Təşəkkür edirik suala görə. Təbii ki, belə hallar tez-tez baş verir. Avtomobili idarə edən şəxs və etibarnamə təqdim edilən şəxslər. Təbii sizin nəqliyyat vasitənizə. Mən istərdim həm kasko, həm icbari sığorta üzrə bu suala cavab verim. İcbari sığorta üzrə, əgər avtonəqliyyat vasitəsini idarə etmək hüququ olan şəxs avtomobili idarə edibsə və yol nəqliyyat hadisəsinin iştirakçısı olubsa, burada üçüncü şəxsə vurulmuş zərərlər üzrə sığorta təminatı verilir. Əlbəttə ki, qanunvericilikdə nəzərdə tutulmuş qaydada avtomobil idarə edən şəxsin sürücülük hüququ olmalıdır, alkoqoldan və ya digər təsir edici maddələrdən istifadə etməməlidir və s. Bu istisna halları mən kənara qoyaraqdan demək istəyirəm ki, əgər hadisə iştirakçısına çevrilibsə, burada əsas şərt nəqliyyat vasitəsini idarə etmək hüququ olmalıdır. Və təbii ki, siz ona etibarnamə təqdim etmişsinizsə, burada hər hansısa bir çətinlik yaranmayacaq. Kasko sığortasının münasibətdə isə az əvvəl də vurguladığım kimi, əgər avtomobili deməli, idarə edən şəxsin sığorta müqaviləsində həmin şəxsin ola bilər ki, xüsusi bir müqavilə olur ki, yalnız avtomobili idarə edən şəxs, deyək ki, Ceyhun bəy sizsiniz və ya Emin bəy mənəm. Bu ad qeyd olunubdur. Lakin belə məqamda əlbəttə siz sığorta müqaviləsində həmin şəxsin adının olması biz hesab edirik ki, məqsədə uyğundur ki, belə olmalıdır. Əgər bu məlumat yoxdursa sığortaçıda siz bunu məlumatı versəniz yaxşı olar sığortaçıya ki, biz etibarnamə təqdim etmişik, avtomobili digər bir şəxs idarə edəcək. Bunu nəzərə alın. Sığorta müqaviləsində həmin şəxsin adının qeyd olunması sığorta şirkət tərəfindən təmin olunacaq. Lakin biz daha çox deməli, ənənəvi kasko sığorta müqavilələrində bu ifadəni görürük ki, sürücülər bölməsində nəqliyyat vasitəsini idarə etmək hüququ olan istənilən şəxs avtomobili idarə edə bilər ifadəsi qeyd olunur. Burada əgər avtomobili idarə etmək üçün siz dostunuza, qardaşınıza etibarnamə vermişsiniz və həmin şəxsində sürücülük hüququ varsa, baş vermiş hadisədə hər hansısa bir çətinlik yaşanmayacaq. Maluslar da dediyimiz kimi icbari sığortaya münasibətdə maluslar yol nəqliyyat hadisəsini törədən şəxs kimdirsə ona hesablanacaq.
0: Təşəkkür edirik Emin bəy. Sizin də hər hansı suallarınız varsa, hörmətli dinləyicilər, yenidən bizim WhatsApp nömrəmizə göndərə bilərsiniz və digər mesajlar da var Emin bəy. İndi vaxt yollarındır. Yollara nəzər yetirək, baxaq görək hal-hazırda hansı istiqamətlərdə sıxlıq müşahidə olunmaqdadır.
3: Yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
0: Hal-hazırda Heydər Əliyev prospekti əsas yol mərkəz istiqamətində sıxlıq var, həmçinin kənar yol mərkəz istiqamətində də eyni vəziyyətdir. Səməd Vurğun küçəsi, Lev Tolstoy küçəsi ilə kəsişmədən Neftçilər prospekti istiqaməti, Dəniz kənarı küçəsi Dövlət Bayrağı meydanının qarşısından Azneft dairəsi istiqaməti, Koroğlu Rəhimov küçəsi Akademik Həsən Əliyev küçəsi ilə kəsişmədən Heydər Əliyev prospekti istiqamətində də sıxlıq var. İndi isə reklam xarakterli məlumatı təqdim edirik.
4: Bu dadın istiliyi yeni olsa da xatirələrlə boldu. Xüsusi hazırlanmış mal əti qatleti, yumşaq çörəklə, ev sayağı sos, zərif pendir və qızardılmış soğan. Bizim burger və bizim rol McDonald's-da.
0: Bəli, yenidən yollarla davam edirik. Bakı-Sumqayıt şosesi Xırdalan dairəsi istiqamətində də sıxlıq var. Ziya Bünyada prospekti Müzəffər Nərimanov küçəsi ilə kəsişmədən 20 yanvar metro stansiyası istiqaməti, həmçinin Bakı Olimpiya stadionunun qarşısından Qara Qarayev metro stansiyası istiqamətində sıxlıq müşahidə olunmaqda.
3: Maraqlı faktdır ki, 80 km saat sürətdə yolsuzluq avtomobilinin təkərləri yerlə təmas sahəsindən 1 saniyədə 43 litrə qədər suyu kənarlaşdıra bilməlidir. Protektor aşındıqca təkər tədricən özünün su evakuasiya qabiliyyətini itirir. Keyfiyyətli su təxliyəsini yalnız yeni təkər təmin edə bilir. Radius Avtomobil Təkər Mərkəzi Azərbaycan yollarında hərəkətin təhlükəsizliyini təbliğ edir və havanın necə olmasından asılı olmayaraq sürücüləri avtomobilin təkərlərinə məsuliyyətlə yanaşmağa dəvət edir. Yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinlədiniz.
5: Dalğalı dəyişməyin. AvtoFM-də cəmi bir reklam.
6: İnvestisiya dünyasında sən də öz sözünü de və pul qazanmağa başla. Bir bank invest tətbiqi ilə bu çox rahat olacaq. Sərfəli komissiya ilə səhimlər al, Azərbaycan və Amerikanın tanınmış şirkətlərinin payçısı ol. Üstəlik, 12.000-dən çox ticarət alətinə çıxış əldə et. Bir bank invest ilə pul sənə işləsin. Ətraflı məlumat bir bank invest tətbiqində. Birbank Invest Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının verdiyi 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN nişanıdır. Xidmət Paşa Kapital İnvestisiya Şirkəti ilə birgə təqdim olunur.
5: AvtoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.
3: Qaydalar pozma. Efirdədir.
0: Bəli, yenidən efirdəyik. Bir daha hər vaxtınız xeyir olsun. Hörmətli dinləyənlər, hörmətli yol yoldaşlarımız, o avtosuğorta ilə bağlı mövzu müzakirəsi davam etməkdə 055 455 1077 nömrəsində siz də öz suallarınızı ünvanlaya bilərsiniz. Emin bəy, bilirsiniz mənə nə maraqlıdır? Siz kifayət qədər təcrübəli və işinizdə peşəkar olan bir insansınız. Ən çox sizcə narazılıq yarada biləcək məqam məhz bu yeni yenilikdə hansılar ola bilər sizcə? Yəni, insanlarımızı narahat edən məqamlar nə ola bilər sizcə bu mövzuda?
2: Çox sağ olun, Cəhəm bəy, bu suala görə. Ümumiyyətlə, biz hər zaman sığorta müqavilələrində və sığorta yeni qaydalarda hər zaman inkişafı və istehlakçının xeyrinə olan münasibətləri danışırıq və məqsəd də məsələ bundan ibarətdir ki, istehlakçıya daha keyfiyyətli xidmətlərin təqdim olunması təmin olunsun. Bilirsiniz ki, Azərbaycanda icbari sığortalar tətbiq olunduqdan sonra artıq insanlar bir müddət sığorta münasibətlərində bəzən sualları olurdu, bəzən bəzi məqamlara aydınlaşdırmada çətinlik yaranırdı. Lakin bugünkü deməli, istehlakçı münasibətlərindən bizə aydın olur ki, vətəndaşlar artıq sığorta müqavilələrini özləri alır. Hətta avtoicbari sığorta ilə paralel olaraq məsuliyyət sığortalarını könüllü qaydada limitlər əldə edirlər insanlar və kasko sığorta müqavilələrinin alınmasında mən istehlakçıların aktivliyini müşahidə etmiş oluruq. Bu təkcə sözdə deyil, əlbəttə ki, biz bunları rəqəmlərdə də göstərə bilərik və bilirsiniz ki, mütəmadi olaraq həm sığorta sektoru ilə bağlı, həm də cari ilin nəticələri ilə bağlı Mərkəzi Bank tərəfindən mütəmadi məlumatlar paylaşılır. Elə bu məlumatları da fürsətdən istifadə edib sizə də bildirmək istərdim ki, cari ilin yanvar-mart aylarında qeyri-həyat sığorta bazarının dinamikası ilə bağlı ümumi bazar böyüməsi hal-hazırda 4,7% ümumi bazar böyüməsini biz müşahidə etmiş oluruq. Bu da ümumi yığımları, deməli 418 milyon manatlıq sığorta haqqı toplanmışdır ki, 218 milyon manatlıq da zərər ödənişləri həyata keçirilmişdir. Bu, ümumi həm həyat və qeyri-həyat sığortalarına münasibətdə mən bu məlumatı verirəm. Və ən böyük yığım təmin edən sığorta növlərində içərisində kasko sığortası da mövcuddur ki, bu da 1-ci rübün, 2026-cı ilin 1-ci rübünün statistik məlumatlarında 17 milyon manat təşkil edir. Yəni, bizə burdan da məlum olur ki, eyni zamanda avtoicbari sığortanı da mən qeyd etmək istərdim ki, 41 milyon manatlıq bir avtoicbari sığorta yığımları müşahidə olunur. Yəni, bu qeyri-həyat sığortası üzrə deməli, həm yığımlarda, həm ödənişlərdə ümumi artımı biz müşahidə edirik. Ödənişlər deməli cari ilin məlumatları ilə biz müqayisə etdikdə 21,3% biz artımı müşahidə etmiş oluruq. Bunlar əslində mən statistik məlumatları nəyə görə vurğuladım ki, statistik məlumatlar əslində nəticələri daha aydın şəkildə üzdə göstərir. Təbii yığımlarda artımlar olursa, zərər ödənişlərində də artım olacaq və bu maarifləndirmə və insanların sığorta maraqlarının artması nəticəsində ortaya çıxan amildir. Hesab edirəm ki, yeni qaydaların istehlakçı üçün faydası yalnız düşünülə bilər. Bilirsiniz ki, sadə misalla desək, bugün elə mövzumuzu da bunun üzərindən siz çox yaxşı bir mövzu qormuşsunuz ki, avtomobili idarə edən şəxs əgər yol nəqliyyat hadisəsinin iştirakçısı olursa, malus necə hesablanacaq? Malus, yəni cərimə əlavə ödənişlər, hansı ki, gələn dövrlərdə siz icbari sığorta haqqına əlavə ödənişlər ki, tətbiq olunan necə hesablanacaq? Təbii ki, avtomobili sürücüsü həmin vaxtda yol nəqliyyat hadisəsinin iştirakçısı kim idisə, o şəxsə hesablanacaq. Bu da zərərli tarixçəsinin daha düzgün formalaşmasına, eyni zamanda sığorta müqavilələrinin xatırı isə xitam problemi kimi yaranırdı ki, nəqliyyat vasitəsinin alqı-satqısı zamanı xitam edilsin müqavilə, bu kimi problemlərə hesab edirəm son qoymuş olacaq və bu, az əvvəl də vurguladığım kimi, yalnız istehlakçının daha keyfiyyətli və daha effektiv bir məhsul əldə etməsi üçün nəzərdə tutulan addımdır.
0: Bəli. Qurban bəyin bir mesajı var, onu da səsləndirək. Əgər məsuliyyət sürücüyə keçirsə, icbari sığorta da maşına yox, sürücünün vəsiqəsinə yazılmalıdır. Mənim maşınımı başqası vurubsa, gələn il niyə mənim sığorta pulum deməli bahalaşmalıdır? Məncə yaxşı qərardır deyə Qurban bəy yazıb belə bir
2: Bəli, mesaj Qurban bəy. Çox deməli təhlili düzgün şəkildə aparıb və hesab edirəm ki, yanaşması da doğrudur və bilirsiniz ki, bizə belə mesajlar tez-tez gəlir. Hətta bir sıra sürücülərimiz var ki, onlar öz məsuliyyətlərini də az əvvəl də qeyd etdim ki, əlavə məsuliyyət, könüllü məsuliyyət sığortalarından istifadə edirlər, kasko sığortalarının üstünlüklərindən istifadə edirlər. Bu da bizim Qurban bəy də bizim belə hesab edirəm dinləyicilərimizdən idi.
0: Bəli. Son olaraq Emin bəy sürücülərə və avtomobil sahiblərinə nə tövsiyə edərdiniz?
2: Əlbəttə ki, bizim hər zaman etdiyimiz tövsiyələrin başında avtomobili ehtiyatlı idarə etmək öndə durur və ən əsası biz bu təhlükəsizlik qaydalarına riayət etməyi öz deməli, ümdə bir vəzifəmiz kimi qəbul etməliyik və yollarda hərəkətdə olarkən piyadalar mövzusu çox həssas bir mövzudur. Piyadaların hərəkətinə şərait yaradılması mövzusu hesab edirəm həssas bir mövzudur. Piyadaların hərəkətinə diqqət olunmalıdır. Çünki biz nəqliyyat vasitəsinin içərisindəyik, piyada isə daha belə deyək üstünlük yaradan bir məqamlar olur piyadaya. Ona görə hesab edirəm ki, piyadaların hərəkətinə şərait yaradılmalıdır və bundan əlavə sığorta müqavilələrinin alınmasında hesab edirəm tələsmək lazımdır. Xüsusən də könüllü sığorta müqavilələrində kasko sığortasının üstünlüklərindən biz danışırıq hər zaman və müşahidə etmiş olursunuz ki, kasko sığortalarının az əvvəl də dedim sizə statistik məlumatda artımı biz müşahidə etmiş oluruq. Bu vəsilə ilə dinləyicilərimizə də sığorta məhsullarından daha aktiv istifadə etməyi tövsiyə edirik. Çünki sığorta hadisəsinin nə zaman, necə, harada baş verəcəyini müəyyənləşdirmək olmur. Bu bəli. Kontekstdə əlbəttə sığorta bizim köməyimizə çata biləcək ən ideal bir maliyyə alətidir.
0: Bəli. Təşəkkür edirəm. Mən sizə işlərinizdə uğurlar arzu edirəm bir daha Emin bəy. Çox sağ olun ki, bizimlə idiniz. Bizim dinləyicilərimizi bu yeniliklə bağlı məlumatlandırdınız. Ümidvaram ki, qaranlıq qalan onlar üçün də bir məqam olmalı. Təşəkkür edirik sizə. Çox sağ olun.
2: Çox sağ olun Emin bəy. Təşəkkürlər.
0: Hörmətli dinləyicilər, görünən odur ki, yeni yanaşma məsuliyyəti birbaşa sükan arxasındakı şəxsə yönəltməklə həm də sürücülərin diqqətini artırmağı, həm də ki, sığorta sistemini daha da ədalətli etməyi hədəfləyir. Bir daha yada salım ki, qonağımız bugünkü verilişimizdə sığorta ilə bağlı, avto sığortası ilə bağlı geniş müzakirə apardığımız qonaq Azərbaycan Sığortaçılar Assosiasiyasının ekspert qrupunun üzvü Emin Allahverdiyev idi. Və təbii ki, mənim digər təşəkkürlərim də olacaq. Verilişimizin xüsusi sponsoru Bravo-ya təşəkkürlərimizi bir daha bildiririk. Alış-verişin bilirsiniz ki, doğru ünvanı Bravo-dur. Səbəb sadədir. Əlverişli qiymət və yüksək keyfiyyət. 22 may tarixinə kimi 5 ulduzlu məhsullara xüsusi endirimlər də var. 1 kilogram mərcan təzə toyuq döşəti 8 manat 49 qəpik. 1 kilogram West Gold kələyağı 22 manat 95 qəpik. 1 litrlik Costa Dora Puma zeytun yağı 12 manat 89 qəpiyə. 225 qramlıq Azər çay buket qara çay 5 manat 90 qəpiyədir. Bütçənizə qənaət edin, minimum qiymət, maksimum keyfiyyət üçün Bravo doğru seçimdir. Sponsorumuz BYD Motors Baku-dur. Dünyaca məşhur BYD markasının Azərbaycanda etibarlı satış mərkəzi. Burada siz istədiyiniz BYD modelini seçə, öncədən sifariş verə, eləcə də peşəkar servis xidmətlərindən yararlana bilərsiniz. BYD Motors Baku həmçinin orijinal ehtiyacələrinin satışı ilə də fəaliyyət göstərməkdə. Elektrikli gələcəyə aparan yol BYD Motors Baku əlaqə Ulduz 3366 ünvanı da deyim, Badamdar şosesi 157A. Digər sponsorumuz Mikrozimdir. Bəzən hətta sağlam şəxslərdə belə yeməkdən sonra həzmin pisləşməsi, mədədə ağırlıq köp hissi müşahidə oluna bilər. Bu xüsusən qeyri-müntəzəm ayaqüstü qidalanan şəxslərdə və az hərəkətli oturaq həyat tərzi keçirənlərdə müşahidə olunur. Mikrozim kapsul tərkibində olan həzm fermentləri hesabına qidanın həzmini yaxşılaşdırır. Mədədə köp, ağırlıq, toxluq hissini azaldır. Mikrozim hər yemək zamanı cəmi bir kapsul qəbul olunur. Apteklərdən soruşun, əks göstərişləri ola bilər. İstifadədən əvvəl həkimlə məsləhətləşin, dərman vasitəsinin istifadəsinə dair təlimatla da tanış olun. Bax belə, sağolaşırıq hər birinizlə, özünüzə yaxşı baxın. Bugün sığorta ilə bağlı vacib məqamı müzakirə etdik. Sabah isə eyni vaxtda qaydaları pozma verilişində axşam saat 6-da biz yenidən görüşəcəyik. Özünüzə yaxşı baxın, birinci özünüzdən, ikinci avtomobilinizdən müğayət olun. Sağ olun, salamat qalın.
7: Bravo'da süper qiymətlər sizi gözləyir. 27 may tarixinə dək 1,9 kilogramlıq Sultan basmati düyü 9 manat 39 qəpik. 1 litrlik Oluna Poma zeytun yağı 9 manat 99 qəpik. Süper qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.
8: Bravo. Doğru seçim. AutoFM-də reklam.
7: Bravo bazarda əla təkliflər sizi gözləyir. Yalnız 3 gün. 1 kilogram salxım pomidor 2 manat 69 qəpik. 1 kilogram millet xiyar 89 qəpik. Təkliflər 24 may tarixində keçərlidir. Əla qiymətlər üçün.
8: Doğru seçim.
9: BYD Motors Baku Servis. Gələcəyin texnologiyasına uyğun xidmət. İndi daha əl çatan. Tam yeni avadanlıqlar, peşəkar yerli komanda və Çindən gəlmiş ixtisaslı mütəxəssislər avtomobilinizdə yarana biləcək bütün nasazlıqlara dəqiq və sürətli həll təqdim edir. Orijinal ehtiyat hissələri, texniki baxım və proqram yeniləmələri. Hamısı BYD Motors Baku Servisdə. Ünvan Badamdar şosesi 157A. Əlaqə Ulduz 3366. BYD Motors Baku. Texnologiyanın etibarlı ünvanı.
10: Yeməkdən sonra yaranan köp, ağırlıq, toxluq hissi həzmin pozulmasının əlamətidir. Səbəb çox yemək, çətin həzm olunan yağlı, ağır xəmir və ya ət xörəklərinin yeyilməsidir. Həzm preparatı olan Mikrozim həzmi yaxşılaşdırır. Nəticədə yeməkdən sonra yaranan köp, ağırlıq, toxluq hissini aradan qaldırır. Mikrozim hər yeməklə eyni vaxtda bir kapsul qəbul olunur. Həkimlə məsləhətləşin, əks göstərişləri ola bilər. İstifadəsindən öncə təlimatla tanış olun.
11: İndi arzuların üçün düz 70 min manata dək nağd krediti Unibank-dan illik cəmi 9%-dən başlayaraq və 60 aya qədər əldə edə bilərsən. Planlarını həyata keçirməyə elə bugündən başla. Sadəcə sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 9 yaz 8117-yə göndər. Unibank, sənin bankın. Unibank, Mərkəzi Bankın 73 saylı lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
12: Biznesinizə güvənirlərmi? Unutmayın, sertifikat sadəcə sənət deyil, məsuliyyətdir. Global Cert ilə ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 və digər beynəlxalq standartları əldə edin, keyfiyyət və təhlükəsizliyinizi rəsmi təsdiqləyin. Həmçinin məhsul və xidmətlərin sertifikatlaşdırılması, iş yerlərinin attestasiyası xidmətləri də təqdim olunur. Bugün sertifikatlaşın, riskləri azaldın, müştəri etibarını artırın. Global Cert, etibarlı tərəfdaşınız. Əlaqə 050 605 5040 www.gcert.az.
13: Bütün biznes köçürmələriniz indi tamamilə pulsuz. Bəli, düz eşitdiniz. İndi Paşa Bankda biznes hesabı açın, 3 ay ərzində köçürmələrinizi komissiyasız həyata keçirin. Tarifim ilə ölkə daxili və beynəlxalq köçürmələr, həmçinin valyuta mübadiləsi limitsiz məbləğdə və tamamilə pulsuz olacaq. Ətraflı kampaniya.paşabank.az
14: Paşabank Açık Sahamdar Cəmiyyəti Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 28 noyabr 2007-ci il tarixli 250 nömrəli lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
15: Əfsanəvi Jeep Grand Cherokee indi rəsmi nümayəndə Avtolux Azərbaycanda 90.200 manatdan başlayan qiymətlərlə həm şəhərdə lüks, həm də yolsuzluqda liderliyi axtaranlar üçün ideal seçim. Sayı məhduddur, fürsəti qaçırmayın. Əlaqə 983 Ünvan Zaur Müdürəliyev küçəsi 8.
16: Ev, maşın, təmir ya da təhsil? Sənin də arzuların varsa, Bank of Baku ilə gerçəkləşdir. 50 min manata dək nağd pul kreditini minimum 9.9% ilə əldə et. Planlarını həyata keçir. Ətraflı 145.
17: Bank of Baku.
14: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
18: Cəmi 5490 manat ilkin ödənişlə Hyundai Tucson Long'un ailəvi komfortunu və qənaətini yaşamağa başlayın. Üstəlik dövlət qeydiyyat nişanı, icbari sığorta və kredit komissiyası kampaniya çərçivəsində hədiyə verilir. Ailəniz üçün bu fürsəti qaçırmayın. Elə indi Hyundai salonuna yaxınlaşın. Əlaqə 989, ünvan Ziya Bünyadov 118 və Babək Prospekt 61C.
19: Fly Dubai hava yolları ilə hər istiqamət bir imkan, hər uçuş bir kəşfdir. Lüks alış-veriş mərkəzləri ilə Dubai, bəmbəyaz qumlar və kristal kimi okeanı ilə Maldiv, tropik adalarının möhtəşəm mənzərəsi ilə Zanzibar, təbiət möcüzələri və şəlalələri ilə Sri Lanka sizi gözləyir. Fly Dubai ilə hər gün sərfəli uçuşlarla dünyanı kəşf edin. Aviapartner şirkəti Fly Dubai hava yollarının rəsmi nümayəndəsidir. Əlaqə 012 598 0598 və ya bütün mobil operatorlardan 598-0598.
20: GS-də böyük fürsət başladı. İndi yeni 2026 model GS MQ hibrid nağd alışda düz 3000 manat endirimlə cəmi 39900 manat. Hibrid mühərriyi sayəsində 100 km məsafəyə cəmi 4,5 litr yanacaq sərfiyyatı ilə maksimum qənaət edin. Bənzərsiz dizayn, 360 dərəcə kamera ilə tam təhlükəsizlik sizi gözləyir. Kreditlə alış zamanı kasko sığortanı hədiyə qazanmaq üçün əlaqə saxlayın. Əlaqə 050-400-0989. Ünvan Babək Prospekti 61C.
21: Mən Ayxan. Mənimlə gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937.
14: ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
19: Günəşin istisini artıq hiss edirsən? Bəli, yay qapıdadır. Və yayın gəlişi ilə əlaqədar Puş 30 standart və plus abunəliklərə ekskluziv 40% endirim təklif edir. Üstəlik 12 aya dək hissəli ödəniş imkanı ilə. Bir abunəliklə 400-dən çox idman mərkəzinə giriş əldə et və özünü fərqli idman növlərində sına. İstər evinə, istər işinə yaxın. Kampaniya 31 maya dək keçərli. İndi qoşul və Puş 30 ilə yayı tam hazır qarşıla. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 30-33.
5: AvtoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012-311-30-11.

0: Daxili İşlər Nazirliyinin Nəqliyyatı İntellektual İdarə Etmə Mərkəzi yollar haqqında məlumatı təqdim edir.
1: Bəli, vaxt yenidən yollarındır. Baxaq görək hansı istiqamətlərdə sıxlıq var. Beləliklə, Heydər Əliyev prospekti əsas yol mərkəz istiqaməti, həmçinin kənar yol mərkəz istiqamətində sıxlıq var. Səməd Vurğun küçəsi, Lev Tolstoy küçəsi ilə kərtişmədən Neftçilər prospekti istiqaməti. Dəniz kənarı küçəsi Dövlət Bayrağı meydanının qarşısından Aznev dairəsi istiqamətində də hal-hazırda sıxlıq müşahidə olunur. Tbilisi prospekti İzmir küçəsi ilə kərtişmədən 20 Yanvar metro stansiyası istiqamətində. Bakı Sumqayıt şosesi Xırdalan dairəsi istiqamətində də hal-hazırda sıxlıq var. İndi isə reklam xarakterli məlumatı təqdim edirik.
2: 1-2-1-2
3: Bu dadın istiliyi yeni olsa da xatirələrlə boldur. Xüsusi hazırlanmış mal əti qatleti, yumşaq çörəklə, ev sayağı sos, zərif pendir və qızardılmış soğan. Bizim burger və bizim rol McDonald's-da.
1: Hazırda Ziya Bünyada prospekti Müzəffər Nərimanov küçəsi ilə kəsişmədən 20 Yanvar metro stansiyası istiqaməti və həmçinin Bakı Olimpiya stadionunun qarşısından Qara Qarayev metro stansiyası istiqamətində sıxlıq müşahidə olunmaqda.

0: rəqəmsal və ağıllı məlumatı Digital Residence-in sponsorluğu ilə eşidirsiniz.
1: Müasir şəhər həyatında səs çirkliliyi stresin əsas səbəblərindən biridir. Ağıllı akustik monitoring və bina idarə etmə sistemləri mühəndislik mexanizmlərinin yaratdığı vibrasiya və səsləri anında təsbit edərək onları sıfıra indirir. Divarların arxasındakı texnologiya tamamilə səssiz çalışaraq mənzilinizdə unikal bir sakitlik sahəsi yaradır. Digital Residence ekspert səviyyəli vahid intellektual sistem bina idarə etmə sistemi ilə idarə olunur. O görünməz şəkildə və sutka ərzində 24 saat nəzarət edir ki, liftlər ləngimədən işləsin. Dəhlizdəki işıqlar yalnız ehtiyac olduqda yansın. Sistem kabellərin və ötürücülərin, elektrik mühərriklərinin, nasos və digər mexanizmlərin vəziyyətini 7/24 monitoring edir. Sistem eyni anda 150 min mənzili idarə edə bilir. Smart lüks dövrünə keçid olan Digital Residence texnologiya və təbiətin vəhdəti sayəsində sizə gələcəyin evlərini təqdim edir. Smart lüks dövrünə keçidin rəmzi olan Digital Residence-dən satış öncəsi mərhələdə Azərbaycan vətəndaşları üçün ekskluziv təklif, investisiyaların qaytarılmasına zəmanət verilir. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 8877, ünvan Sibris, Digital Residence Azərbaycanda süni intellekt əsasında fəaliyyət göstərən ilk yaşayış kompleksidir.
0: Rəqəmsal və ağıllı məlumatı Digital Residence-in sponsorluğu ilə eşitdiniz.
2: Here we go again.

0: mərkəzdən daha rahat idarə et və üstəlik indirimdən faydalan. Kampaniya iyunun 1-nə dək davam edəcək. Birbank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN nişanıdır.
1: Cəmi 3490 manat ilkin ödənişlə Hyundai Venue sahibi olun və şəhərdə parking problemini unudun. Üstəlik dövlət qeydiyyat nişanı, icbari sığorta və kredit komissiyası hədiyyədir. Arzularınızı reallaşdırmaq üçün indi müraciət edin. Əlaqə 989, ünvan Ziya Bünyadov 118 və Babək Prospekti 61C.
2: abbhome.az vebsaytına daxil olaraq bir kliklə təmir krediti götürə bilərsiniz. Özü də 200 min manata qədər. İllik faiz dərəcəsi 14%-dən. Maksimal müddət isə 59 aya dək. Evdən çıxmadan indi onlayn sifarişlə kredit alın və mənzilinizi, bağ evinizi, böyük obyektləri təmir edin. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Bu yay yeniliyi dolu Antalya sizi Pegasus Hava Yolları ilə gözləyir. Möhtəşəm istirahət və unudulmaz yay atmosferi indi Pegasus Hava Yolları ilə daha yaxın. Qaz Union Tur operatoru və Pegasus Hava Yolları ilə sərfəli qiymətlər, komfortlu uçuşlar və keyfiyyətli xidmətlə yay tətilinizi indidən planlayın. Avia Partner Pegasus Hava Yollarının rəsmi nümayəndəsidir. Ətraflı məlumat üçün 012 598 0598 və ya bütün mobil operatorlardan 598 0598.
4: Tam yeni və rəqib tanımayan JC Ion i60 indi nağd alışda 37.900 manat. Ion i60 ilə məsafələr və xərclər artıq problem deyil. Cəmi 5.5 litr yanacaq sərfiyyatı ilə ümumi yürüş məsafəsi düz 1240 km təşkil edir. Darıxdırıcı yollara son. Ion i60 karaoke sistemi ilə sevdiyiniz mahnıları sükan arxasında canlı oxuyor. Kreditlə alış zamanı kasko sığortanı hədiyə qazanmaq üçün indi əlaqə saxlayın. Telefon 050-400-0989. Ünvan Babək Prospekt 61C.
5: AvtoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.
6: Jealousy.

0: Mədəni afişanı Azərbaycan Respublikasının Mədəniyyət Nazirliyi təqdim edir.
1: Müslüm Ağamayev adına Azərbaycan Dövlət Akademik Filarmoniyasının 90 illiyinə həsr olunmuş 90 illik İrs adlı silsilə konsertlər keçiriləcək. 22 may saat 19-da burada Üzeyir Acıbəyli adına Azərbaycan Dövlət Simfonik Orkestrinin ifasını dinləyə bilərsiniz. Orkestrin direktoru və baş dirijoru Fuad İbrahimovdur. Kamera və orqan musiqisi zalında 22 may saat 20-də Ars Kaspiya Ensemblinin ifaları səslənəcək. Rəşid Behbudov adına Azərbaycan Dövlət Mahnı Teatrında 22 may saat 19-da Hər Çiçəkdən Bir Ləçək qiraət gecəsi keçiriləcək. Azərbaycan Dövlət Akademik Milli Dram Teatrında 22 may saat 19-da Eduardo de Filippo'nun Filomena Marturano tamaşasına baxa bilərsiniz. Azərbaycan Dövlət Akademik Rus Dram Teatrında 22 may saat 19-da Anarın Yattı 10 telefon hekayəsi əsasında hazırlanan tamaşa təqdim olunacaq. Azərbaycan Dövlət Milli Gənc Tamaşaçılar Teatrında 22 may saat 19-da Tamara Vəliyevanın eyni adlı əsəri əsasında hazırlanan Cəza tamaşası nümayiş olunacaq. Azərbaycan Dövlət Kukla Teatrında balacalar üçün 22 may saat 12 və 14-də Yaroslav Vodaraşkanın pyesi əsasında hazırlanan Leylək və Müqəvva, saat 16-da isə Səidə Haqverdiyevanın müəllifi və rejissoru olduğu Nənəmin Aşk Qazanı tamaşası təqdim olunacaq. Şuşa Dövlət Musiqili Dram Teatrında 22 may saat 19-da Cəlil Məmmədquluzadənin Anamın Kitabı əsəri səhnələşdiriləcək.
0: Mədəni afişanı Azərbaycan Respublikasının Mədəniyyət Nazirliyi təqdim etdi.

0: Bir Bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Capital Bank-ın əmtəə nişanıdır.
1: AutoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.

0: Ramazan ayı dua ver.
1: Məhsul məzənnəsini Oba Marketlər şəbəkəsinin sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
2: Qonşu Obada səbətinizi endirimlə doldurun. 14 may 3 iyun tarixləri arasında Oba Plus mobil tətbiq üzvlərinə özəl 1 kiloqramlıq hər gün kərə yağı 13 manat 99 qəpiyə, 720 qramlıq final tomat pastası 2 manat 39 qəpiyə, 400 qramlıq şah qara çay çeşidləri cəmi 6 manat 99 qəpiyə təklif edilir. Qənaiyyəti qaçırmamaq üçün alış-veriş zamanı kassada Oba Plus tətbiqini oxud endirimlərdən dərhal faydalan.
3: Oba Plus, Oba Plus, Oba Plus!
1: Məhsul məzənnəsini Oba Marketlər şəbəkəsinin sponsor

0: Avoda Brand of Azerbaycan günləri başladı. 27 may tarixinədək möhtəşəm endirimlə sizi gözləyir. 2 litrlik Olunağa qarğıdal yağı 8 manat 99 qəpik. 1 kiloqram mərcan təzə bütöv toyuq 6 manat 29 qəpik. Keyfiyyətli məhsullar münasib qiymət üçün.
1: Doğru seçim. AvtoFM-də reklam.
2: İndi arzuların üçün düz 70 min manata dək nağd krediti Unibank-dan illik cəmi 9%-dən başlayaraq və 60 aya qədər əldə edə bilərsən. Planlarını həyata keçirməyə elə bugündən başla. Sadəcə sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 9 yaz 8117-yə göndər. Unibank, sənin bankın. Unibank, Mərkəzi Bankın 73 saylı lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
3: Avtolüks Azərbaycan, Jaguar və Land Rover avtomobilləri üçün sərin yay servis kampaniyasına start verir. Kampaniya çərçivəsində ehtiyat hissələrinə 10%, işçiliyə 20%, diaqnostika və razval balans xidmətlərinə isə 40% endirim əldə edin. Üstəlik, ödənişsiz vizual yoxlanış və kondisioner sistemi baxışından yararlanın. Bundan əlavə, işçilik haqqı ödənildikdə əyləc mayesi ödənişsiz təqdim olunur. Sərin yay servis kampaniyası 30 maya dək davam edir. Servis xidmətinə yazılmaq üçün 983 nömrəsi ilə əlaqə saxlayın.
4: 399 manat 99 qəpikdən başlayan qiymətlərlə yeni kondisionerə sahib ola bilərsən. Salitondan Rife, Samsung, LG, Beko, Bosch, Mitsubishi, AUX və Panasonic markalı kondisionerləri sərfəli qiymətlərlə əldə et. Saliton, telefon 180, rəsmi sayt saliton.az.
5: Pulunu sadəcə yığmaq yox, hər gün artdığını da görmək istəyirsənsə, bir bank yığım hesabı.

0: gözüne kalır. Bir bank yığım hesabı ile gözlemeden kazan. Bir bank, Azerbaycan Respublikası'nın Merkez Bankı'nın 14 Mayıs 2025 tarihli 244 numaralı bank lisansiyası esasında faaliyet gösteren Capital Bank'ın MTN nişanı.
1: Fly Dubai Hava Yolları ile her istikamet bir imkan, her uçuş bir keşfti. Lüks alışveriş merkezleri ile Dubai, bembeyaz kumlar ve kristal kimi okyanı ile Maldiv, tropik adalarının muhteşem manzarası ile Zanzibar, tabiat mucizeleri ve şelaleleri ile Sri Lanka sizi gözlüyor. Fly Dubai ile her gün serpeli uçuşlarla dünyanı keşfedin. Avia Partner şirketi Fly Dubai Hava Yolları'nın resmi nümayendesidir. Elaqa 012-598-0598 veya bütün mobil operatörlerden 598-0598.
2: Cəmi 5490 manat ilkin ödənişlə Hyundai Tucson Long'un ailəvi komfortunu və qənaətini yaşamağa başlayın. Üstəlik dövlət qeydiyyat nişanı, icbari sığorta və kredit komissiyası kampaniya çərçivəsində hədiyə verilir. Ailəniz üçün bu fürsəti qaçırmayın. Elə indi Hyundai salonuna yaxınlaşın. Əlaqə 989, ünvan Ziya Bünyadov 118 və Babək Prospekti 61C.
3: Təqaüdçülərə özəl sərfəli nağd kredit ABB-də. 5000 manat kredit üçün ayda cəmi 135 manat, 10000 manat üçün isə 270 manat ödəyin. ABB-dən ilk dəfə kredit götürənlərə və ya son 90 gündə krediti olmayanlara əlavə 2%, digər bankdan kredit gətirənlərə isə 3% edək endirim. Ətraflı 937 ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Hər xanımın həyatında heç olmasa bir dəfə sərgi aksesuarı olmalıdır. Niyə? Çünki bunlar yalnız bir tək sizdə olacaq məhdud sayda istehsal olunmur. Əl işi zərgərlik əşyalarıdır. Bəs Züleyxa Accessories sərgi kolleksiyasına 20% endirim var desək necə? İtaliya, Yunanistan və İstanbul sərgilərindən seçilmiş Avropa əl işi nadir aksesuarlar. Bəzən bir detal bütün bir görünüşü dəyişir. İnanmırsınız? O zaman gəlin bizim Crescent Mall filialında görüşək. Züleyxa Accessories. Ən gözəl günlərə taxın.
5: 12 ay faizsiz kredit təklifi ilə premium keyfiyyət axtarırsınız? Elə isə 2026 model GS-i S7 sizin üçündür. 501 at gücü ilə yolların hakimi olarkən, plug-in hibrid texnologiyası ilə isə yanacağa tam qənaət edəcəksiniz. Premium səs sistemi, panoramik tavan və 540 dərəcə kamera bu avtomobil sizin rahatlığınız üçündür. S7 modelinə 52.900 manatdan başlayan qiymətlər və xüsusi təkliflərə sahib olmaq üçün indi əlaqə saxlayın. Telefon 050-400-0989, ünvan Babək Prospekti 61C.
6: AvtoFM-də reklam yerləşdirmə üçün 012-311-30-11.
7: Pulsuz Wi-Fi rahatdır, amma bəzən bu rahatlıq böyük risk yaradır. Açıq şəbəkələrdə məlumatlarınız görünmədən ələ keçirilə bilər. Açıq Wi-Fi şəbəkələrdən istifadə edərək onlayn ödənişlər etməyin və fərdi məlumatlarınızı paylaşmayın. Nisbi rahatlıq məlumat və pul itkisinə səbəb ola bilər. Azərbaycan Kiber Təhlükəsizlik Təşkilatları Assosiasiyası xəbərdarlıq edir.

0: Bakıdə axşam saat 8-dir.
1: Cəmi 20% ilkin ödənişlə mənzil, Şərif Sadədə premium mənziliniz, Avant Nova'dan. 20% ilkin ödənişlə başlayan Whitebox Studio mənzillərə sahib olun. Avant Nova, yeniliklərlə dolu gələcək. Əlaqə, Ulduz 2.41.
2: 107.7 Avto FM. Sizin yollarınızın radyosu.

0: Rəqəmsal və ağıllı məlumatı Digital Residence-in sponsorluğu ilə eşidirsiniz.
1: Müasir şəhər həyatında səs çirkliliyi stresin əsas səbəblərindən biridir. Ağıllı akustik monitoring və bina idarəetmə sistemləri, mühəndislik mexanizmlərinin yaratdığı vibrasiya və səsləri anında təsbit edərək onları sıfıra indirir. Divarların arxasındakı texnologiya tamamilə səssiz çalışaraq mənzilinizdə unikal bir sakitlik sahəsi yaradır. Digital Residence ekspert səviyyəli vahid intellektual sistem, bina idarəetmə sistemi ilə idarə olunur. O görünməz şəkildə və sutka ərzində 24 saat nəzarət edir ki, liftlər ləngimədən işləsin. Dəhlizdəki işıqlar yalnız ehtiyac olduqda yansın. Sistem kabellərin və ötürücülərin, elektrik mühərriklərinin, nasos və digər mexanizmlərin vəziyyətini 7/24 monitorinq edir. Sistem eyni anda 150 min mənzili idarə edə bilir. Smart lüks dövrünə keçid olan Digital Residence texnologiya və təbiətin vəhdəti sayəsində sizə gələcəyin evlərini təqdim edir. Smart lüks dövrünə keçidin rəmzi olan Digital Residence-dən satış öncəsi mərhələdə Azərbaycan vətəndaşları üçün ekskluziv təklif, investisiyaların qaytarılmasına zəmanət verilir. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 8877, ünvan Sibris, Digital Residence Azərbaycanda süni intellekt əsasında fəaliyyət göstərən ilk yaşayış kompleksidir.
0: Rəqəmsal və ağıllı məlumatı Digital Residence-in sponsorluğu ilə eşitdiniz.

0: FM-де реклама.
1: Bu yay Krit sizi çağırır. Yunanistan tətilinizi indidən planlayın. Güneş, dəniz və unudulmaz anlar sizi gözləyir. Qiymətlər cəmi 1299 manatdan başlayır. Səyahətinizi Paşa Travel-a etibar edin.

0: 3.41.
1: Daha sərfəli investisiya etmək istəyərdinizmi? Unikapital'ın təqdim etdiyi Euforex-də ticarət şərtləri yeniləndi, komissiyalar yarıya dək endirildi. İnvestisiya xəyalınızı Euforex-lə reallaşdırın. Ətraflı məlumatı 117.5 qısa nömrəsi və ya euforex.az saytından əldə edə bilərsiniz. Unikapital İnvestisiya Şirkəti ASC Azərbaycan Respublikası İqtisadiyyat və Sənaye Nazirliyinin 8 yanvar 2016-cı il tarixli 0879-10 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marşa ticarəti riskli fəaliyyət növüdür. İnvestisiyaya başlamazdan öncə bu fəaliyyətlə bağlı risklərlə tanış olmaq vacibdir.
2: Miolant hədiyyə kampaniyasına start verildi. Qanda şəkərin miqdarını ölçmək üçün şəkər aparatı almağa ehtiyac yoxdur. Bir qutu Biolant test strip aldıqda rəsmi zəmanətli Biolant şəkər aparatı sizə hədiyyə olunur. Biolant hədiyyə kampaniyası apteklərdə keçərlidir. Şəkərsiz həyat daha sağlamdır.
3: Yeni həyat, yeni ev, yeni mebel. Hamısı bizim ev mebeldə. Cehizli dəstlər, yataq otaqları, qonaq dəstləri. 200-ə yaxın mağazada minlərlə seçim sizi gözləyir. Ünvan Bakı Sumqayıt şosesi 7-ci kilometr. Əlaqə Ulduz 5115.
4: Bankov Bakuda nağd pul kreditinə düz 6% ədək endirim var. Hazırki kreditini Bankov Bakuya gətir. 50.000 manat ədək nağd pul kreditini 6% ədək endirimlə əldə et. Aylıq ödənişin də az olsun. Üstəlik, premium kart da hədiyə. Daha ətraflı 145.
5: Bankov Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
6: BYD Motors Baku Service. Gələcəyin texnologiyasına uyğun xidmət. İndi daha əl çatan. Tam yeni avadanlıqlar, peşəkar yerli komanda və Çindən gəlmiş ixtisaslı mütəxəssislər avtomobilinizdə yarana biləcək bütün nasazlıqlara dəqiq və sürətli həll təqdim edir. Orijinal ehtiyat hissələri, texniki baxım və proqram yeniləmələri. Hamısı BYD Motors Baku Service-də. Ünvan Badamdar şosesi 157A. Əlaqə Ulduz 3366. BYD Motors Baku. Texnologiyanın etibarlı ünvanı.
7: Yeni TamCard kredit kartı ilə alış-veriş 10% qazanc gətirir. Kampaniya müddətində 20 manat və daha yuxarı məbləğdə nağdsız ödənişlər edin. Əlavə 10% keşbek qazanan qazanılan məbləğ faydalı keşbek balansınıza köçürüləcək. Tələsin. Kampaniya 31 maya dək davam edəcək. Ətraflı 997. ABB Mərkəzi Bankı 30 dekabr 1992-ci il tarixli. 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
8: Gündəlik həyatın içində gülüşünü unutma. Sağlam dişlər, güvənli gülümsəmə, hər şey sənin üçün Swiss Stand-də daha əl çatan oldu. Gülüşünü təxirə salma. Dünya markası Swiss Stand Bakıdan sonra artıq Sumqayıtda. İmplant, breket, estetik qapaqlar və bütün stomatoloji xidmətlər. Əlaqə Ulduz 3200.
9: Daha yaxşısı mümkündür Swiss Stand-də.
10: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
11: Ad günü ayınızda tibbi xidmətlərdən 50% endirimlə yararlanmaq imkanı var. Ellab Laboratoriya və Diagnostika Mərkəzində doğulduğunuz ay ərzində laborator analizlər, poliklinik xidmətlər və həkim konsultasiyalarından 50% endirimlə faydalanın. Bunun üçün sadəcə şəxsiyyət vəsiqənizlə Ellaba yaxınlaşmağınız kifayətdir. Ətraflı məlumatı isə ellab.az Instagram səhifəsindən və ya Ulduz 5105 qısa nömrəsindən əldə edə bilərsiniz.
10: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
12: Biznesinizə güvənirlərmi? Unutmayın. Sertifikat sadəcə sənəd deyil, məsuliyyətdir. Global Cert ilə ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 və digər beynəlxalq standartları əldə edin, keyfiyyət və təhlükəsizliyinizi rəsmi təsdiqləyin. Həmçinin məhsul və xidmətlərin sertifikatlaşdırılması, iş yerlərinin attestasiyası xidmətləri də təqdim olunur. Bugün sertifikatlaşın, riskləri azaldın, müştəri etibarını artırın. Global Cert etibarlı tərəfdaşınız. Əlaqə 050 605 5040 www.gcert.az.
13: Mətbəx mebeli sifariş vermək istəyirsiniz, amma tərəddüd edirsiniz, çünki çox vaxt gecikir ya da istədiyiniz kimi olmur, biz bunu dəyişdik. Ona görə bizdə hər şey sadədir. Necə danışırıqsa, elə də edirik. Mebelinizi tam istədiyiniz kimi hazırlayıb, elə söz verdiyimiz vaxtda da evinizə çatdırırıq. Məhz buna görə də müştərilərimiz rahatdır. Siz də risk etməyin. Mətbəx mebelinizi bizə etibar edin. Proven Mebel 099 305 78 88.
14: Obanın 10 yaşını sizinlə birlikdə qeyd edirik. Hər ayın 10-undan etibarən Obada 10 gün boyunca 10 seçilmiş məhsula xüsusi endirimlər sizi gözləyir.

0: İndirimlər yalnız OBA Plus üzvləri üçün keçərlidir. Mobil tətbiqi yüklə, indirimləri ilk sən kəşf et.
1: Smartfon al, hədiyə qazan. Honor 600 seriyasından smartfon əldə et, smart saat qazan. Honor 600 aldıqda Honor Choice Watch 2 ay, Honor 600 Pro aldıqda isə Honor Choice Watch 2 Pro smart saati hədiyən olsun. Kampaniya 31 may tarixinə də keçərlidir. Seliton, telefon 180, rəsmi sayt seliton.az.
2: Bir banklısan və suallarına cavab axtarırsan, bir bank çatı ilə qısa yolu var. Artıq yola bax.

0: Bir Bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN nişanıdır.
1: Toqas Tekstil Evi 150 zəriflik artıq Azərbaycanda.

0: təqdim edir. Sizi Douglas Six evində gözləyirik. Ağşəhər Fəvvarələr küçəsi 13. Əlaqə 010-228-89-39. Douglas Six evi. Zəriflik yaradıcılıqda gizlidir.
1: Bu yay yeniliyi dolu Antalya sizi Pegasus Hava Yolları ilə gözləyir. Möhtəşəm istirahət və unudulmaz yay atmosferi indi Pegasus Hava Yolları ilə daha yaxın. Qaz Union Tur Operatoru və Pegasus Hava Yolları ilə sərfəli qiymətlər, komfortlu uçuşlar və keyfiyyətli xidmətlə yay tətilinizi indidən planlayın. Avia Partner Pegasus Hava Yollarının rəsmi nümayəndəsidir. Ətraflı məlumat üçün 012-598-0598 və ya bütün mobil operatorlardan 598-0598.
2: Aha, deməli, pasport, bilet, pul və Dramina. Draminanı unutmayın. Dramina bütün nəqliyyat vasitələrində ürək bulanmanın qarşısını alır. Beləliklə, səyahət təəssüratlarınızı heç nə poza bilməz. Dramina 3 yaşdan yuxarı uşaqlara və böyüklərə uyğundur. Dramina, qoy yol, xoş keçsin. Əczacılardan soruşun. İstifadə etməzdən əvvəl təlimatla tanış olun. Əks göstərişlər mövcuddur.
3: Avtomobilinizin standart görünüşündən sıxılmısınız? O zaman Azar Tuning ilə tanış olun. 2008-ci ildən bugünə qədər fəaliyyət göstərən Azar Tuning, eksteryer, interyer, huzur düzəlişi, disklər, işıq sistemləri, qoruyucu və rəngli vinillər və daha çox xidməti bir ünvanda birləşdirir. Azar Tuning. Görünüş dəyişir, dəyər artır. Əlaqə 050-978-5555. Ünvan Babək Prospekti 31. City Mall ilə üzbəyüz.
4: AvtoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012-311-30-11.

0: Məhsul məzənnəsini Oba Marketlər şəbəkəsinin sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
1: Qonşu Obada səbətinizi endirimlə doldurun. 14 may 3 iyun tarixləri arasında Oba Plus mobil tətbiq üzvlərinə özəl 1 kiloqramlıq hər gün kərə yağı 13 manat 99 qəpiyə, 720 qramlıq final tomat pastası 2 manat 39 qəpiyə, 400 qramlıq şah qara çay çeşidləri cəmi 6 manat 99 qəpiyə təklif edilir. Qənaiyyəti qaçırmamaq üçün alış-veriş zamanı kassada Oba Plus tətbiqini oxud endirimlərdən dərhal faydalan.
2: Oba Plus, Oba Plus, Oba Plus!
0: Məhsul məzənnəsini Oba Marketlər şəbəkəsinin sponsorluğu ilə dinlədiniz.
3: 107.7 AvtoFM
4: Sizinlə eyni yolda.

0: Dəmdə reklam.
1: İndi arzuların üçün düz 70 min manata dək nağd krediti Unibank-dan illik cəmi 9%-dən başlayaraq və 60 aya qədər əldə edə bilərsən. Planlarını həyata keçirməyə elə bugündən başla. Sadəcə sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 9 yaz 8117-yə göndər. Unibank, sənin bankın. Unibank, Mərkəzi Bankın 73 saylı lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
2: Cəmi

0: Britney Spears. Fly Dubai Hava Yolları ile her istikamet bir imkan, her uçuş bir keşfti. Lüks alışveriş merkezleriyle Dubai, bembeyaz kumlar ve kristal kimi okyanı ile Maldiv, tropik adalarının muhteşem manzarasıyla Zanzibar, tabiat mucizeleri ve şelaleleriyle Sri Lanka sizi gözlüyor. Fly Dubai ile her gün serfeli uçuşlarla dünyanı keşfedin. Avia Partner şirketi Fly Dubai Hava Yolları'nın resmi nümayendesidir. Elaqa 012-598-0598 veya bütün mobil operatörlerden 598-0598.
1: Montenegro'da hekayenizin davamını yazmak vaxtıdır. Herkesin gittiği yok. Yeni mekanları görün ve size özel anları yaşayın. Qiymetler cemi 999 manattan başlayır. Seyahatinizi Paşa Travel'a itibar edin.
2: Violant hediye kampanyasına start verildi. Qanda şəkərin miqdarını ölçmək üçün şəkər aparatı almağa ehtiyac yoxdur. Bir qutu Violant test stripi aldıqda rəsmi zəmanətli Violant şəkər aparatı sizə hədiyə olunur. Violant hediye kampanyası apteklərdə keçərlidir. Şəkərsiz həyat daha sağlamdır.
0: Ad günü ayınızda tibbi xidmətlərdən 50% endirimlə yararlanmaq imkanı var. Ellab Laboratoriya və Diagnostika Mərkəzində doğulduğunuz ay ərzində laborator analizlər, poliklinik xidmətlər və həkim konsultasiyalarından 50% endirimlə faydalanın. Bunun üçün sadəcə şəxsiyyət vəsiqənizlə Ellaba yaxınlaşmağınız kifayətdir. Ətraflı məlumatı isə ellab.az Instagram səhifəsindən və ya ulduz 5205 qısa nömrəsindən əldə edə bilərsiniz.
3: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: AutoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.
5: Sadə şifrəni rahat yadda saxlayacağınızı düşünürsünüz və eyni şifrəni bütün hesablar üçün istifadə edirsiniz? Bilin ki, sadə şifrələr saniyələr içində qırılır və bütün hesablarınızı riskə atır. Güclü şifrə sizin səssiz qoruyucunuzdur. Şifrələrinizdə böyük və kiçik hərflərdən, rəqəm və simvollardan istifadə edin. Kiçik bir addım onlayn təhlükəsizliyinizi qoruyur. Azərbaycan Kiber Təhlükəsizlik Təşkilatları Assosiasiyası tövsiyə edir.

Şəhərdəki ən son vəziyyət, tıxac, sıxlıq, yol nəqliyyat hadisələri, təmirə bağlı yollar haqqında ən son operativ və dəqiq məlumat AvtoFM-in Telegram kanalında. AvtoFM yazmaqla bizi Telegramda tapın. İzləyin və

0: xəzinəsini Oba Marketlər şəbəkəsinin sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
1: Qonşu Obada səbətinizi endirimlə doldurun. 14 may 3 iyun tarixləri arasında Oba Plus mobil tətbiq üzvlərinə özəl 1 kiloqramlıq hər gün kərə yağı 13 manat 99 qəpiyə, 720 qramlıq final tomat pastası 2 manat 39 qəpiyə, 400 qramlıq şah qara çay çeşidləri cəmi 6 manat 99 qəpiyə təklif edilir. Qənaiyyəti qaçırmamaq üçün alış-veriş zamanı kassada Oba Plus tətbiqini oxud endirimlərdən dərhal faydalan. Oba Plus, Oba Plus, Oba Plus!

0: canlı orkestr təqdimatı, möhtəşəm rəqs performansları, sizin üçün hazırlanmış unudulmaz səhnə abhavası. Bu gecə sənətin və ulduzların qovuşduğu gün olacaq. Biletləri iticket.az saytından əldə edin.
1: Yeni həyat, yeni ev, yeni mebel. Hamısı bizim ev mebeldə. Cehizli dəstlər, yataq otaqları, qonaq dəstləri. 200-ə yaxın mağazada minlərlə seçim sizi gözləyir. Ünvan Bakı Sumqayıt şosesi 7-ci kilometr. Əlaqə Ulduz 5115.
2: Azərbaycanın ayaqqabı brendi Danilov. Tam olaraq əl işi, keyfiyyət, rahatlıq və özəlliyi özündə birləşdirən. Ayaqqabılara zəmanət verən Danilov. Bizimlə bir addım yüksək. Ünvan
3: İsmail bəy Qutqaşınlı 30.
2: Əlaqə nömrə 055-674-6674. Qutu kimi.
4: Xaricdə təhsil almaq sadəcə bir diplom deyil, həm də yeni bir dünyanın qapısıdır. Çoxlarının arzusudur, amma çoxları hardan başlayacağını bilmir. Hansı ölkə, hansı universitet, bəs təqaüd proqramları. Qərar verməkdə çətinlik çəkməyin. Eddi Global Beynəlxalq Akkreditasiyalı Təhsil Şirkəti olaraq arzularınıza gedən yolu birlikdə cızırıq. Doğru ixtisas və doğru universitet seçimini bizə həvalə edin. İlk addımı bu gün atın. Əlaqə 077-255-56-58.
5: Avtomobil axtarışındasınız? Vaxt itirmədən bütün avtomobillərə bir məkanda baxıb qərar verin. Baku Avtomol. Həftənin 7 günü xidmətinizdədir. Kafe və restoranlar, uşaq əyləncələri, Formula 1 simulyatorları, bütün bunlar avtomobil seçimini əsl bayrama çevirəcək. Babək Prospekti 22-24. Telefon Ulduz 80-80. Baku Avtomol. Avtomobillər paytaxtı.
6: Gündəlik həyatın içində gülüşünü unutma. Sağlam dişlər, güvənli gülümsəmə, hər şey sənin üçün Swiss Stand-də daha əl çatan oldu. Gülüşünü təxirə salma. Dünya markası Swiss Stand Bakıdan sonra artıq Sumqayıtda. İmplant, breket, estetik qapaqlar və bütün stomatoloji xidmətlər. Əlaqə Ulduz 3200.
7: Daha yaxşısı mümkündür Swiss Stand-də.
8: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
9: Ad günü ayınızda tibbi xidmətlərdən 50% endirimlə yararlanmaq imkanı var. Ellab Laboratoriya və Diagnostika Mərkəzində doğulduğunuz ay ərzində laborator analizlər, poliklinik xidmətlər və həkim konsultasiyalarından 50% endirimlə faydalanın. Bunun üçün sadəcə şəxsiyyət vəsiqənizlə Ellaba yaxınlaşmağınız kifayətdir. Ətraflı məlumatı isə ellab.az Instagram səhifəsindən və ya Ulduz 5205 qısa nömrəsindən əldə edə bilərsiniz.
8: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
10: Biznesinizə güvənirlərmi? Unutmayın. Sertifikat sadəcə sənəd deyil, məsuliyyətdir. Global Cert ilə ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 və digər beynəlxalq standartları əldə edin, keyfiyyət və təhlükəsizliyinizi rəsmi təsdiqləyin. Həmçinin məhsul və xidmətlərin sertifikatlaşdırılması, iş yerlərinin attestasiyası xidmətləri də təqdim olunur. Bugün sertifikatlaşın, riskləri azaldın, müştəri etibarını artırın. Global Cert etibarlı tərəfdaşınız. Əlaqə 050-605-5040 www.gcert.az.
11: Avtomobilinizin standart görünüşündən sıxılmısınız? O zaman Azar Tuning ilə tanış olun. 2008-ci ildən bugünə qədər fəaliyyət göstərən Azar Tuning, eksteryer, interyer, huzur düzəlişi, disklər, işıq sistemləri, qoruyucu və rəngli vinillər və daha çox xidməti bir ünvanda birləşdirir. Azar Tuning, görünüş dəyişir, dəyər artır. Əlaqə 050-978-5555. Ünvan, Babək Prospekti 31. City Mall ilə üzbəyüz.
12: Aha, deməli, pasport, bilet, pul və Dramina. Draminanı unutmayın. Dramina bütün nəqliyyat vasitələrində ürək bulanmanın qarşısını alır. Beləliklə, səyahət təəssüratlarınızı heç nə poza bilməz. Dramina 3 yaşdan yuxarı uşaqlara və böyüklərə uyğundur. Dramina, qoy yol, xoş keçsin. Əczaçılardan soruşun. İstifadə etməzdən əvvəl təlimatla tanış olun. Əks göstərişlər mövcuddur.
9: Bu yay yenilik dolu Antalya sizi Pegasus Hava Yolları ilə gözləyir. Möhtəşəm istirahət və unudulmaz yay atmosferi indi Pegasus Hava Yolları ilə daha yaxın. Qaz Union Tur Operatoru və Pegasus Hava Yolları ilə sərfəli qiymətlər, komfortlu uçuşlar və keyfiyyətli xidmətlə yay tətilinizi indidən planlayın. Avia Partner Pegasus Hava Yollarının rəsmi nümayəndəsidir. Ətraflı məlumat üçün 012-598-0598 və ya bütün mobil operatorlardan 598-0598.
13: Son şans, bu modellər artıq geri qayıtmayacaq. Yeni kolleksiya gəlir, köhnə modellərlə isə vidalaşırıq. Zuleyka Accessories'in 28 Mall Outlet filialı ötən kolleksiyaya 70% ədək endirim elan edir. Bəli, səhv eşitmədiniz.

0: sevilən aksesuarlar, trend modellər indi yarı qiymətdən də aşağı. Hətta şopinqə zamanın yoxdursa, Instagramdan istədiyini seç, biz bir zənglə çatdıraq. Züleyxa Accessories, ən gözəl günlərə taxın.
1: AvtoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.
2: Let me be your hero. Would you dance if I asked you to dance? Would you run and never look back? Would you cry if you saw me crying? And would you save my soul tonight? Would you tremble if I touched your lips? Or would you laugh? Oh, please tell me this.

0: Məhsul məzənnəsini Oba Marketlər şəbəkəsinin sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
1: Qonşu Obada səbətinizi endirimlə doldurun. 14 may 3 iyun tarixləri arasında Oba Plus mobil tətbiq üzvlərinə özəl 1 kiloqramlıq hər gün kərə yağı 13 manat 99 qəpiyə, 720 qramlıq final tomat pastası 2 manat 39 qəpiyə, 400 qramlıq şah qaraçay çeşidləri cəmi 6 manat 99 qəpiyə təklif edilir. Qənaiyyəti qaçırmamaq üçün alış-veriş zamanı kassada Oba Plus tətbiqini oxud endirimlərdən dərhal faydalan.
2: Oba Plus, Oba Plus, Oba Plus!
0: Məhsul məzənnəsini Oba Marketlər şəbəkəsində

0: Автоэфемде Jamie Bibiclown.
1: İnvestisiya dünyasında sən də öz sözünü de və pul qazanmağa başla. Bir bank invest tətbiqi ilə bu çox rahat olacaq. Sərfəli komissiya ilə səhimlər al, Azərbaycan və Amerikanın tanınmış şirkətlərinin payçısı ol. Üstəlik, 12 mindən çox ticarət alətinə çıxış əldə et. Bir bank invest ilə pul sənə işləsin. Ətraflı məlumat bir bank invest tətbiqində. Bir Bank Invest Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının verdiyi 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə nişanıdır. Xidmət Paşa Kapital İnvestisiya şirkəti ilə birgə təqdim olunur.
0: AutoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11

0: Rəqəmsal və ağıllı məlumatı Digital Residence-in sponsorluğu ilə eşidirsiniz.
1: Müasir şəhər həyatında səs çirkliliyi stresin əsas səbəblərindən biridir. Ağıllı akustik monitoring və bina idarə etmə sistemləri mühəndislik mexanizmlərinin yaratdığı vibrasiya və səsləri anında təsbit edərək onları sıfıra indirir. Divarların arxasındakı texnologiya tamamilə səssiz çalışaraq mənzilinizdə unikal bir sakitlik sahəsi yaradır. Digital Residence ekspert səviyyəli vahid intellektual sistem bina idarə etmə sistemi ilə idarə olunur. O görünməz şəkildə və sutka ərzində 24 saat nəzarət edir ki, liftlər ləngimədən işləsin. Dəhlizdəki işıqlar yalnız ehtiyac olduqda yansın. Sistem kabellərin və ötürücülərin, elektrik mühərriklərinin, nasos və digər mexanizmlərin vəziyyətini 7/24 monitoring edir. Sistem eyni anda 150 min mənzili idarə edə bilir. Smart lüks dövrünə keçid olan Digital Residence texnologiya və təbiətin vəhdəti sayəsində sizə gələcəyin evlərini təqdim edir. Smart lüks dövrünə keçidin rəmzi olan Digital Residence-dən satış öncəsi mərhələdə Azərbaycan vətəndaşları üçün ekskluziv təklif, investisiyaların qaytarılmasına zəmanət verilir. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 8877, ünvan Sibris, Digital Residence Azərbaycanda süni intellekt əsasında fəaliyyət göstərən ilk yaşayış kompleksidir.
0: Rəqəmsal və ağıllı məlumatı Digital Residence-in sponsorluğu ilə eşitdiniz.

0: AvtoFM'de reklam. 9 iyun saat 20:00 Heydər Əliyev Sarayında ilin ən gözlənilən və ən mühtəşəm musiqi hadisəsi İmza Qala Gecəsi Dünya klassikasının hitləri Beynəlxalq səviyyəli musiqiçilər və xüsusi qonaqlar İtaliya, İspaniya və Bolqarıstandan Dünya səhnələrini fəth etmiş əfsanəvi Andrea Bocelli ilə çıxış edən məşhur gitara ifaçısı Magdalena Kalçevanın səhnədə canlı performansı İspaniya flamenkosunun ehtirası Ritimlərin alovu Emosiya dolu rəqs, Azərbaycanın ən parlaq opera ulduzları, xalq artistləri Azər Zeynalov, Samir Cəfərov, əməkdar artist Ramil Qasımov, əməkdar artist dirijor Əyyub Quliyevin rəhbərliyi ilə Böyük Simfonik Orkestr dünya klassikasını yeni nəfəsdə təqdim edəcək. Bu sadəcə konsert deyil, bu bir atmosfer, bir his, bir imzadır. Biletləri iticket.az saytından əldə edin.
1: Fly Dubai hava yolları ilə hər istiqamət bir imkan, hər uçuş bir kəşfdir. Lüks alış-veriş mərkəzləri ilə Dubai, bəmbəyaz qumlar və kristal kimi okeanı ilə Maldiv, tropik adalarının möhtəşəm mənzərəsi ilə Zanzibar, təbiət möcüzələri və şəlalələri ilə Sri Lanka sizi gözləyir. Fly Dubai ilə hər gün sərfəli uçuşlarla dünyanı kəşf edin. Avia Partner şirkəti Fly Dubai hava yollarının rəsmi nümayəndəsidir. Əlaqə 012-598-0598 və ya bütün mobil operatorlardan 598-0-598
2: Hər xanımın həyatında heç olmasa bir dəfə sərgi aksesuarı olmalıdır. Niyə? Çünki bunlar yalnız bir tək sizdə olacaq məhdud sayda istehsal olunmuş, əl işi zərgərlik əşyalarıdır. Bəs Züleyxa Accessories sərgi kolleksiyasına 20% indirim var desək necə? İtaliya, Yunanistan və İstanbul sərgilərindən seçilmiş Avropa əl işi nadir aksesuarlar. Bəzən bir detal bütün bir görünüşü dəyişir. İnanmırsınız? O zaman gəlin, bizim Crazy and Mall filialında görüşək. Züleyxa Accessories ən gözəl günlərə taxın.
3: Mətbəx mebeli sifariş vermək istəyirsiniz, amma tərəddüd edirsiniz, çünki çox vaxt gecikir ya da istədiyiniz kimi olmur, biz bunu dəyişdik. Ona görə bizdə hər şey sadədir. Necə danışırıqsa, elə də edirik. Mebelinizi tam istədiyiniz kimi hazırlayıb, elə söz verdiyimiz vaxtda da evinizə çatdırırıq. Məhz buna görə də müştərilərimiz rahatdır. Siz də risk etməyin. Mətbəx mebelinizi bizə etibar edin. Proven Mebel 099-305-7888
0: AvtoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012-311-30-11

0: Nedir? Bəli, səhv eşitmədiniz. Sevilən aksesuarlar, trend modellər indi yarı qiymətdən də aşağı. Hətta şopinqə zamanın yoxdursa, Instagramdan istədiyini seç, biz bir zənglə çatdıraq. Züleyxa Accessories. Ən gözəl günlərə taxın.
1: AutoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.

Lift gözləyərkən qapının sağ tərəfində dayanmaq və qapılar açıldığı zaman liftdən düşən sərnişinlərə yol vermək lazımdır. Bu sadə qaydanı yadda saxlamaqla nümunəvi davranışla fərqlənək ki, digərlər də dəyişsinlər. Azərbaycan gəncləri və idmançıları tövsiyə edir. 107.7.

0: Tək mərkəzdən daha rahat idarə et və üstəlik indirimdən faydalan. Kampaniya iyunun 1-nə dək davam edəcək. Birbank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN nişanıdır.
1: AutoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.

0: Azərbaycan dili rubrikasını Mədəniyyət Nazirliyi təqdim edir.
1: Azərbaycan dilindəki sözlərdən düzgün və yerində istifadə etmək nitq mədəniyyətinin göstəricisidir. Sözləri həm də səhv yox, düzgün yazmaq lazımdır. Səhv sözünün bu baxımdan bəxti gətirməyib. Bu sözün yazılışında səhvə yol verənlər var. Elə yazıda, hesablamada, işdə hər hansı xətaya, yanlışlığa yol veririksə, deməli səhv edirik. İmla səhvi, səhv düşmək deyirik. Səhv sözünün antonimi doğru sözüdür. Gəlin dilimizdəki sözləri doğru yazaq və onlardan düzgün istifadə edək.
0: Azərbaycan dili rubrikasını Mədəniyyət Nazirliyi təqdim etdi.

0: Hafta FM'de reklam. İlk defa 20 iyun saat 20.00 Yaşıl Tiyatr'da Azerbaycan'ın estrada ve kino ulduzları bir arada. Bakı Geceleri konsert programı. Bu sadece konsert değil. Ülkenin en tanınmış kino aktörleri ve estrada ulduzlarının sahnede görüştüğü gündü. Yeni canlı orkestr təqdimatı, mühteşem rəqs performansları, sizin üçün hazırlanmış unudulmaz səhnə ap havası. Bu gecə sənətin və ulduzların qovuşduğu gün olacaq. Biletləri itiket.az saytından əldə edin.
1: Fly Dubai Hava Yolları ilə hər istiqamət bir imkan, hər uçuş bir kəşfdir. Lüks alış-veriş mərkəzləri ilə Dubai, bəmbəyaz qumlar və kristal kimi okeanı ilə Maldiv, tropik adalarının möhtəşəm mənzərəsi ilə Zanzibar, təbiət möcüzələri və şəlalələri ilə Sri Lanka sizi gözləyir. Fly Dubai ilə hər gün sərfəli uçuşlarla dünyanı kəşf edin. Avia Partner şirkəti Fly Dubai Hava Yollarının rəsmi nümayəndəsidir. Əlaqə 012 598 0598 və ya bütün mobil operatorlardan 598-0-598.
2: Hər xanımın həyatında heç olmasa bir dəfə sərgi aksesuarı olmalıdır. Niyə? Çünki bunlar yalnız bir tək sizdə olacaq məhdud sayda istehsal olunmuş əl işi zərgərlik əşyalarıdır. Bəs Züleyxa Accessories sərgi kolleksiyasına 20% indirim var desək necə? İtaliya, Yunanistan və İstanbul sərgilərindən seçilmiş Avropa əl işi nadir aksesuarlar. Bəzən bir detal bütün bir görünüşü dəyişir. İnanmırsınız? O zaman gəlin bizim Crazy and Mall filialında görüşək. Züleyxa Accessories. Ən gözəl günlərə taxın.
0: Avto FM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.

0: Bakıda gecə saat 11-dir.
1: Cəmi 20% ilkin ödənişlə mənzil, Şərif Sadədə premium mənziliniz, Avant Nova'dan.

0: your life.
1: The two of us.

FM'də reklam. 9 iyun saat 20:00 Heydər Əliyev sarayında ilin ən gözlənilən və ən möhtəşəm musiqi hadisəsi. İmza qala gecəsi. Dünya klassikasının hitləri, beynəlxalq səviyyəli musiqiçilər və xüsusi qonaqlar. İtaliya, İspaniya və Bolqarıstandan dünya səhnələrini fəth etmiş əfsanəvi Andrea Bocelli ilə çıxış edən məşhur gitara ifaçısı Magdalena Kalçevanın səhnədə canlı performansı. İspaniya flamenkosunun ehtirası, ritimlərin alovu. Emosiya dolu rəqs, Azərbaycanın ən parlaq opera ulduzları, xalq artistləri, Azər Zeynalov, Samir Cəfərov, əməkdar artist Ramil Qasımov, əməkdar artist, dirijor Əyyub Quliyevin rəhbərliyi ilə böyük

insanlar birbirine el uzadır. Bakışlarıyla gülümseyir ve salam deyirler. Bu hem hürmet hem de qonaqpərvərliyin rəmzidir. Səmimi ve nəzakətli olaq. Bir-birimizə hürmetlə yanaşaq. Nümunəvi davranışla fərqlənək ki, digərlər də dəyişsinlər. Azərbaycan gəncləri və idmançıları tövsiyə edir.

Şuşadakı ən son vəziyyət, tıxac, sıxlıq, yol nəqliyyat hadisələri, təmirə bağlı yollar haqqında ən son operativ və dəqiq məlumat AutoFM-in Telegram kanalında. AutoFM yazmaqla bizi Telegramda tapın, izləyin və yollardakı vəziyyətdən xəbərdar olun.

Qəhrəmandan oxatma idman növü ilə kim məşğul ola bilər? Əlbəttə, hər kəs. Bu idman növü koordinasiya, balans və mental bacarıqları inkişaf etdirir. Göz və qolun ahəngi səbəbindən stres və vaxtın tənzimlənməsi sayəsində hədəfi tam mərkəzdən vura bilərsiniz. Gözəl qamət, möhkəm və elastik qol ayaq əzələlərinə sahib olmaq üçün ox atma ilə məşğul olun. Azərbaycan gəncləri və idmançıları tövsiyə edir.

0: doldur bitmez kedeme.
1: 107.7